תפילה בשבילי זה דבר רחב, והפרשנות שלי לתפילה היא מאוד מאוד רחבה. אני חושב שכל זמן שאתה מנסה לדייק את עצמך ולומר משהו בכנות, עצם הניסיון שלך הוא תפילה. לא, זה לא משנה אם בסוף תצליח להגיד משהו בכנות. אבל כל זמן שאתה מנסה להיות כן, בתפילה שלך לדייק את הכוונות שלך, אתה נמצא בתפילה. ואז באמת פורץ ממך הקול האמיתי שלך.

0: רדיוס 100FM, מוזיקה זה הכל.
1: והסודות זורמים בהם כמו נחלים, מנסים למצוא את כל צבעי הקשת, עובדים קשה לבנות פה משהו במילים. ואתה חי בזמן זמני ספור בלוח ומקווה לשתות את החיים הטוב.

עם השנים חולפות מהר ולא הספקת ולא נשאר מהם יותר מזיכרון. היית איש חשוב ענק אך התפוגגת והשתדלת להשלים עם השעון.

זה יום שגריר והקבוצה הפסידה. הוא היה מטורף, אמר פוליטיקאי משופשף. נהרגו עשרות אנשים, סיים קריין הטלוויזיה. עשרות אנשים. נקווה שיהיה שקט. אישה מאוד יפה, אני סוגר עם הכפתור, עם חץ, בתוך הלב. מתחיל הלילה השחור.

משהו בחיי הולך להשתנות. מעל אורות נאון, מעל לעיר בטון, אני רואה מלאך, והוא אומר לי, קח את שנות התשעים.

יא הולך נפס ועשת נפס יא הולך עשת צינט גיל צינאו יטייל מנגדו

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
1: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברד צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברד צמחים.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: גם חבילת ספורט 5 פרימיום וגם מחיר קבוע ל-3 שנים, הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש, ובמחיר קבוע ל-3 שנים. כן, קבוע ל-3 שנים. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, התוכנית שבמבצע.
4: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם ובוקר טוב, באולפן טליה כהן עם החדשות. הנשיא טראמפ מתייחס הלילה למגעים עם איראן בבית הלבן ואומר, לא רצינו שלאיראן יהיה נשק גרעיני, קיבלנו החלטה נכונה. עוד הוסיף הנשיא כי בתום העניין יטפל בעליית מחירי הדלק בשל הלחימה. אמש פרסם שלחנו ברק רביד כי טראמפ נוטה לחדש את הפעילות הצבאית נגד איראן במתווה כזה או אחר, זאת בשל תסכול עמוק מהתנהלותה במסע ומתן. בתוך כך, בוול סטריט ג'ורנל מדווחים הלילה כי איחוד האמירויות הוציאה לפועל תקיפות צבאיות באיראן בתחילת חודש אפריל, עוד לפני שהכריז הנשיא על הפסקת האש. לפי הדיווח, התקיפות שאבו דאבי לא הודיע עליהן בפומבי, כוונו בין היתר לעבר בית זיקוק באי לוואן שבמפרץ הפרסי. עוד פורסם כי ארצות הברית לא כעסה על התקיפה, משום שקרתה לפני כניסת הפסקת האש לתוקף, ואף ברכה להשתתפות האמירויות בהלחימה. מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק להעמדה לדין של מחבלי טבח 7 באוקטובר. החוק שעבר ברוב של 93 חברי כנסת מסדיר את העמדתם לדין של מבצעי מתקפת הטרור ומרחיב את השימוש בעונש המוות. הכנסת אישרה בנוסף הסתייגות שהגישו חברי הכנסת רוטמן וחברת הכנסת מלינובסקי, הקובעת כי מחבלים שישפטו בהתאם לחוק לא ישוחררו לעולם. לפי הסעיף שאושר, המחבלים לא יכללו בעסקאות עתידיות לשחרור אסירים. למרות שאיום רחפני הנפץ הפך משמעותי בעת האחרונה, בדיון שהתקיים כבר לפני 8 שנים בנוכחות נציגי מערכת הביטחון, עלתה האפשרות כי רחפנים ישמשו גם לפעולות טרור. החשיפה של כתבנו ניצן שפירה.
5: הדיון שהתקיים לפני 8 שנים בנוכחות נציגים של משרד הביטחון, המשרד לביטחון פנים וצהל, עסק בסכנות התמונות בהפצה רחבה של רחפנים, שהמלה גם החשש שהרחפנים הללו יעברו לגורמים עוינים, כולל לגורמי טרור. יושב ראש הוועדה חיים ילין אמר, אנחנו נמצאים בעידן שבו הרחפנים נהיו מוצר נגיש, זול ופשוט להפעלה. יש לנו אחריות נגד האיום של הכלים האלה, שהם יכולים להיות בידיים טובות, אבל יכולים להיות גם בידיים מרות אסון.
4: מאות שוטרים במחוז הצפון, לוחמי מג"ב, המשמר הלאומי ויחידות מיוחדות פושטים כעת על מספר רב של יעדים באזור ומבצעים מעצר של עשרות חשודים, כך מסרה המשטרה בהודעה ראשונית וציינה כי החשד הוא עבירות בתחום אמצעי הלחימה בלתי חוקיים בחברה הערבית. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
6: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
7: יש לי משהו בול בשבילכם.
8: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
10: בוקר טוב, אנחנו ביום של התחממות ניכרת ומזג אוויר שרבי בפנים הארץ. עומס החום בינוני עד כבד בהמשך היום. מחר תחול שבירת שרב וירידה ניכרת בטמפרטורות, לקראת סיבוב שרבי נוסף בחמישי. שוב עומס חום בינוני עד כבד. כבר בסוף השבוע צפויה הקלה וירידה בטמפרטורות.
7: יש לי משהו בול בשבילכם.
8: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
6: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
4: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, עד כאן מחדשות 12.
11: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות. די, שבע שנים?
12: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
11: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
13: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: קרקס נודד שאני עובד איתו, פתאום המשטרה החליטה שהוא צריך לזרוק את כל המצלמות הקיימות שלו ולקנות ציוד חדש באזור ה-20,000 שקל, רק בגלל ששינו איזשהו תקן. יכול להיות שאם הוא לא היה משתמש באותו עסק, הוא לא היה יודע את זה, ולא היו נותנים לו לעבוד.
1: המשטרה לא הייתה מאפשרת, ונתקלתי בלא מעט מצבים כאלה.
2: פתחתם עסק? ברוכים הבאים לג'ונגל. רישיון לעבוד. פודקאסט רישוי עסקים עם עורכת הדין נועה טלבי. איך משיגים רישיון עסק? איך מתמודדים עם עסק לא חוקי שמהווה מטרד? ואיך פועלים מול הרשויות? כל התשובות ועוד המון טיפים ברישיון לעבוד. עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM. האמור אינו מהווה המלצת השקעה או ייעוץ מקצועי. מומלץ להיוועץ באיש מקצוע.

0: I'm so logical.
1: רדיוס 100 FM, מוזיקה זה הכל.

0: איתנו?
1: תשארו. מיד, בוקר חדש עם שיר זהבי חיית.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
3: גם חבילת ספורט 5 פרימיום וגם מחיר קבוע לשלוש שנים, הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש ובמחיר קבוע לשלוש שנים.

0: כן, קבוע, לשלוש שנים, כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברת צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברת צמחים.
3: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. הנשיא טראמפ מתייחס למגעים עם איראן ואומר, לא רצינו שלאיראן יהיה נשק גרעיני, קיבלנו החלטה נכונה. הוא הוסיף כי בתום העניין יטפל בעליית מחירי הדלק בשל הלחימה. אמש פרסם שליחנו ברק רביד כי טראמפ נוטה לחדש את הפעילות הצבאית נגד איראן במתווה כזה או אחר, בשל תסכול עמוק מהתנהלותה במסע ומתן. בתוך כך בוול סטריט ג'ורנל מדווחים הלילה כי איחוד האמירויות הוציאה לפועל תקיפות צבאיות באיראן בתחילת חודש אפריל, לפני שהכריז הנשיא על הפסקת האש. לפי הדיווח, התקיפות שאבו דאבי לא הודיע עליהן בפומבי, כוונו בין היתר לבתי הזיקוק במפרץ הפרסי. מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק להעמדה לדין של מחבלי טבח 7 באוקטובר. החוק שעבר ברוב של 93 חברי כנסת מסדיר את העמדתם לדין של מבצעי מתקפת הטרור ומרחיב את השימוש בעונש המוות. הכנסת אישרה בנוסף הסתייגות שהגישו חבר הכנסת רוטמן וחברת הכנסת מלינובסקי, הקובעת כי מחבלים שישפטו בהתאם לחוק הזה לא ישוחררו לעולם. לפי הסעיף שאושר, המחבלים לא ייכללו בעסקאות עתידיות לשחרור. אסירים. למרות שאיום רחפני הנפץ הפך משמעותי בעת האחרונה, בדיון שהתקיים כבר לפני 8 שנים בנוכחות נציגי מערכת הביטחון, עלתה האפשרות שרחפנים ישמשו גם לפעולות טרור. החשיפה של כתבנו ניצן שפירה.
4: הדיון שהתקיים לפני 8 שנים בנוכחות נציגים של משרד הביטחון, המשרד לביטחון פנים וצהל, עסק בסכנות התמונות בהפצה רחבה של רחפנים, שהמלה גם החשש שהרחפנים הללו יעברו לגורמים עוינים, כולל לגורמי טרור. יושב ראש הוועדה חיים ילין אמר, אנחנו נמצאים בעידן שבו הרחפנים נהיו מוצר נגיש, זול ופשוט להפעלה. יש לנו אחריות נגד האיום של הכלים האלה, שהם יכולים להיות בידיים טובות, אבל יכולים להיות גם בידיים מרות אסון.
3: מאות שוטרים במחוז הצפון, לוחמי מג"ב, המשמר הלאומי ויחידות מיוחדות פושטים כעת על מספר רב של יעדים באזור ומבצעים מעצר של עשרות חשודים. כך מסרה המשטרה בהודעה הראשונית וציינה שהחשד הוא עבירות בתחום אמצעי לחימה בלתי חוקיים בחברה הערבית. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
5: שופרסל מציע, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. ימידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
6: יש לי משהו בול בשבילכם.
7: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
9: בוקר טוב, אנחנו ביום של התחממות ניכרת ומזג אוויר שרבי בפנים הארץ. עומס החום בינוני עד כבד בהמשך היום. מחר תחול שבירת שרב וירידה ניכרת בטמפרטורות, לקראת סיבוב שרבי נוסף בחמישי. שוב עומס חום בינוני עד כבד. כבר בסוף השבוע צפויה הקלה וירידה בטמפרטורות.
6: יש לי משהו בול בשבילכם.
7: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
5: שופרסל מציע, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. ימידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
3: את החדשות עורכת אליה כהן, עד כאן מחדשות 12.
10: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
11: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות. די, 7 שנים?
12: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
11: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: בוקר חדש ברדיוס 100 FM. מוזיקה טובה ליום מושלם עם שיר הזהבי חייל.
1: יס, יס, שלום לכם ובוקר טוב. יום שלישי בשבוע, היי. הוא כבר כאן, אנחנו מתקדמים לא רע בכלל, חייבת לומר, 7:05 עכשיו. לפנינו, אתם כבר יודעים, נכון? שעתיים של בוקר חדש, מעכשיו עד 9. מוזיקה שערך עבורנו אייל דסקל, רק השיר הראשון עושה לנו מושמושים בלב. גיל חדי הוא טכנאי השידור, אני שיר הזהבי חיית. הנה More Than Words, אקסטרים, האזנה הרבה.

0: hard to say no. Christina, Genie in a Bottle. ככה עם הקלאסיקה הזו, נזכיר לכם שכבר 7:17 דקות, כאן ברדיוס 100 FM, אנחנו בוקר חדש. שלישי בשבוע כבר, ביום ראשון יצאנו לדרך, ביקיו לייזר יצאו איתנו, עם מבצע יפהפה לפני החג, שבועות ב... ממש באופק, מעבר לפינה, מה זה האופק? אוטוטו. ובמיוחד עבור אלה שבמקום התחדשות ומשפחה ופעילות וחברים ואוכלים, החוויה שלהם היא קצת אחרת, היא כאבי גב, היא ברכיים, היא כתפיים, היא כאבים כרוניים שמקשים על התפקוד והענאה מהחג. אז במיוחד עבורכם, כל אלו שסובלים מכאבים, כל אלו שלא מצליחים לצאת מהבית או לתפקד כרגיל, דעו לכם שיש את ביקיור לייזר, מדובר בפתרון, זמין, נגיש, ותיק, מוכח לטיפול בכאבים, גם בנוחות של הבית שלכם. וחברת ביקיור לייזר השבוע מאפשרת לכם לקבל את המכשיר הזה שמסייע בטיפול בכאבים לחודש שלם, 30 ימי ניסיון ו... עם החזר כספי מלא. עכשיו, כל היופי הוא שממש השבוע דרכנו, הוא מגיע לכם ב-40% הנחה, כמעט חצי מחיר, 1,890 שקלים למכשיר ה-BQ Laser Pro, שהוא ככה אחרון, מתפתח ומדוגם ביותר, מה שנקרא, חזק מאוד, וזה גם כולל מתנה, כולל קרית עיסוי מפנקת, רק היא שווה כמה מאות שקלים. בקיצור, חברים, יש כאן פינוק לקראת החג, ואתם נהנים גם מתנאי תשלום נפלאים, גם עם מחיר חגיגי ביותר, וכמובן 30 ימי ניסיון, ועם החזר כספי מלא בסוף הניסיון הזה, שבאמת מקלים עליכם מאוד איתו. וחשוב לומר, ביקיור לייזר גם מעודד בהפחתת דלקות, בעידוד, מעודד תהליכי החלמה של רקמות, וזה יכול להיות אחלה רעיון למתנה. רק אומרת, לחג עבור עצמכם, עבור ההורים שלכם, אם הם מבוגרים וכבר סובלים מכאבים, או כל אדם אחר שאתם רוצים שלא יסבול יותר, אפילו להתחיל את הקיץ עם פחות כאבים ויותר תנועה, זה נפלא. ביקיור לייזר עכשיו במחיר חג, ממש ככה. דברו עם הצוות, גם אם אתם לא מיד בטוחים שאתם רוצים לרכוש, גם אם יש לכם רק שאלות או ברורים או התייעצות, כוכבית 3414, כוכבית 3414. עכשיו הפסקה קצרה, אנחנו כבר חוזרים.
1: השעה בחסות.
2: כשבא לך סטייק, לך למסעדה, אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
3: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 במאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
4: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר, כנראה שאתה צריך ביקיור לייזר פרו. ועכשיו מחיר מיוחד למאזיני התוכנית, פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר, כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414.
5: ביקיור לייזר.
6: ג'ילי קרניבל חוזר, בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום ועוד מגוון הטבות, גם החשמלי וגם הפלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי, בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
7: המיקרוגל פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם, ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית, כוכבית 9176.
8: רק במחסני חשמל כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
9: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה, יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון.
10: קרייזי מיי בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
11: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
12: ענק המימון.
13: דירות חינם, כוכבית 3065.
14: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
15: לא משנה באיזה בנק אתם. בתקופה של אי-וודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
16: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
17: מזגן טורנדו? זה עד כן הושקע. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
16: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.

אוהבים. החלונות הגבוהים, זה נשמע מעולה. והנה הם מחזירים אותנו אליכם עם המוזיקה של הבוקר הזה, בבוקר חדש, ברדיוס 100 FM. אם את איתי פה, ואם אינך, יש לנו בשבילך את השיר הנפלא של רונה קינן, כל מה שיש לי. אחריה, מיילי סיירוס.

0: השעה בחסות.
1: התחייבתם למשכנתה או להלוואות? הגיע הזמן לבדוק אם מגיע לכם לשלם פחות. לבדיקה חינם חייגו כוכבית 6134. קרין פיננסים. התחייבתם למשכנתה או להלוואות? הגיע הזמן לבדוק אם מגיע לכם לשלם פחות. לבדיקה חינם חייגו כוכבית 6134. קרין פיננסים.
2: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
3: הלו, תיזהר!
2: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
4: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
5: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
6: ככה זה כשישנה
7: אטו 2.
6: מסתבר זה תמיד פעמיים.
5: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
8: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: דלתות?
0: רב בריח.
2: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח.
0: רב בריח.
3: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
4: ענק המימון.
3: כוכבית 3065.
5: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
6: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
7: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
8: תמנון מהיום הראשון שלי.
9: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
4: ענק המימון.
5: דיוט חינם, כוכבית 3065.
10: החלה הרשמה. לסופש עושים חיים עם הילדים. 14 עד 16 במאי. במלון לאונרדו פלאז'ה, ים המלח. על בסיס חצי פנסיון, ספא חינם והופעות של מני ממטרה, יובל המולבל, מיקי, מפרץ הרפתקאות, טל מוסרי ובוב ספוג. מחירים מיוחדים למקדימים. להזמנות התקשרו 03-5443-443 03-5443-443 או ייכנסו לטיקטה tiketa.co.il TIKETA COIL.
11: הטלוויזיה פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. 100

0: ואם כבר מדברים על דלתות, תדעו לכם שהשבוע כאן בבוקר החדש אנחנו לגמרי פותחים דלת לכל מי שסובל מכאבים ברמה היומיומית, כתפיים, גב, ברכיים, כאבים כרוניים. ביקיור לייזר איתנו כבר מיום ראשון, פותחים לכם דלת לחיים טובים יותר, בלי כאבים, בריאים. חשוב, רגע לפני חג שבועות, אתם לא אמורים לסבול, אתם לא אמורים להתעייף נורא מהר ולהיות כאובים. ומור שלוסר, מנהלת תחום מחקר ב-BQ Laser, תסביר לכם קצת יותר על הפלא הזה שנקרא BQ Laser. בוקר טוב, מור, מה שלומך?
1: היי, שירה, בוקר טוב, מה שלומך?
0: בסדר גמור, קמתי בלי כאבי גב הבוקר, אז אני אומרת תודה על זה. לא כואב בגב התחתון מצד ימין כבר.
1: איזה כיף
0: שלא כואב.
1: לא, באמת, אני מאוד מעריכה את זה שלא כואב משהו.
0: לא כואב משהו, זה נכון, נכון. למדנו להעריך את הימים האלה.
1: תגידי. אני תמיד מצוחקת, סבתא שלי איתה קמה בבוקר, ועוד לפני הקפה, לוקחת משכך כאבים, שמה שלא יהיה, לא איתם.
0: אומייגאד, לא, אנחנו לא שם.
1: ואני אומרת, אם היה לה את הביקיור, היא לא הייתה צריכה לעשות את זה.
0: אנחנו לא שם.
1: אבל כן, זה המצב, הרבה אנשים משתמשים במשככי כאבים. את יודעת, שירה, שישראל עקפה אפילו את ארצות הברית בשלב מסוים.
0: לא, באמת? ארצות הברית ידועה בצריכה לא נורמלית שלה.
1: נכון, להיות מקום ראשון בצריכת ונטילת אופיואידים ומשככי כאבים חזקים.
0: לאן הגענו?
1: ואז באמת נהיה ממש מגמה וצורך אז לנסות לצמצם את זה. וכמובן, יש דברים שבהם אנחנו לא יכולים. אנחנו חייבים ליטול טיפול תרופתי.
0: ברור.
1: במקרה של כאבים, זה חד משמעית ידוע, וגם איגוד הרופאים האמריקני ב-2017 גם פרסם בהצהיר, אם אתם יכולים וסובלים מכאבי גב, ואתם יכולים לטפל בדרכים שאינן...
0: כן.
1: פולשניות שאין להם תופעות לוואי, אז אנחנו מאוד מאוד מעודדים אתכם לעשות את זה. לייזר היה אחד הדוגמאות שהם נתנו במאמר הזה, ואנחנו כבר יודעים את זה עוד אי שם מ-2009, שביקיור לייזר זה טיפול שלא רק שהוא יעיל, חשוב להבין גם, הביקיור לייזר זה לא רק טיפול שמשתיק את הכאב, כמו משכך כאב, הוא ממש עושה טיפול עמוק, שתפקידו גם לזרז תהליכי ריפוי, ולכן הטיפול בביקר אולי זה הוא לא רק לטווח הקצר נקודתית שלא יכאב לכם.
0: מורה, דיברת איתנו אתמול על, הזכרת ככה במילה ואמרת שנרחיב על זה בהמשך, אז אני רוצה רגע לדבר בקצרה על העניין הזה של התוקף שכל המחקרים נותנים למכשיר הזה. זה לא סתם מכשיר שפשוט צץ לו בשוק, כן?
1: נכון.
0: חשוב לדבר על זה רגע.
1: אז קודם כל, באמת, את יודעת, אתם, חשוב מאוד שתדעו, כשאתם לוקחים מכשיר הביתה,
0: כן.
1: לדעת שיש לו באמת את התיקוף, את האישורים,
0: נכון.
1: והביקיור לייזר זה מכשיר שכבר נמצא הרבה מאוד שנים, עם מעל 370 אלף לקוחות, משפחות, רק בישראל, ושבעה מחקרים קליניים שכבר הוכיחו את היעילות של המכשיר הזה. זאת אומרת, אין עוד מוצר, ואנחנו גם עשינו סקירת ספרות לחפש, אין עוד מוצר בעולם שיש לו כל כך הרבה תיקוף מדעי. שבעה מחקרים קליניים למוצר אחד ספציפית, זה המון.
0: כן.
1: אחד מהם התפרסם רק שבוע שעבר בכנס אורתופדיה שהיה פה בתל אביב, ובאמת הראו תוצאות על טיפול בביקיור לייזר בשחיקת סחוס בברכיים.
0: כן.
1: והתוצאות תמיד, תמיד, תמיד יוצאות מובהקות, חד משמעית טובות, ומראות שביקיור לייזר עובד. זה מכשיר שמטפל לכם גם בכאבים, גם מפחית את הדלקת, משפר את התנועתיות, והכי חשוב, הסביעות רצון של המטופלים היא תמיד מאוד מאוד טובה. וזה הכי חשוב, כי קודם כל תהיו מרוצים, אתם
0: נכון.
1: הולכים ובוחרים מכשיר
0: נכון.
1: שילווה אתכם בבית שלכם, שיהיה החבר הכי טוב שלכם לעת כאב, והביקיור לייזר הוא כזה.
0: ואתם מאפשרים למאזינים שלנו גם לקבל אותו לחודש שלם, ממש בימים האלו, וזו אחלה דרך, אני חושבת, להנגיש את המכשיר. יש לנו רק 30 שניות כדי לסיים, אבל אני כן רוצה לרגע שתתני את הדגש הזה על 30 שניות, כי זה וואו.
1: קודם כל, בעיניי זה דרמה.
0: כן, כן.
1: כי החוק לא מחייב לתת החזר כספי מלא בעולמות שלנו, של מכשור רפואי.
0: כן.
1: ביקיור לייזר רוצה שאתם תרגישו בנוח לפנות אלינו,
0: נפלא.
1: להתנסות בביקיור לייזר. אנחנו עומדים מאחורי היעילות כן. שלו, אנחנו יודעים שזה יעזור לכם. אז תחייגו כוכבית 3414. תתקשרו עכשיו, כי הם זמינים. כוכבית 3414.
0: כן.
1: תסבירו מה כואב לכם. ישלחו אליכם את המכשיר, תקבלו את הפרו ב-40% הנחה, תקבלו גם כרית עיסוי מפנקת, שזה מה שנקרא לדרך.
0: כן, כן.
1: אבל הכי חשוב, תטפלו בכאבים, חודש ימים. לא עזר, אתם מתקשרים שוב פעם לכוכבית 3414 ומחזירים. כן עזר, יש סיכוי שחייכם ישתנו לנצח.
0: וואו, כל כך חשוב לתת את הצ'אנס הזה לעצמכם, באמת, אני, זה,
1: ממש.
0: לא, זה לא עובר ככה על סדר היום. תודה, מור, על השיחה.
1: תודה רבה.
0: תודה רבה, דג נחש כבר ברקע, יעשו לנו טוב אם לא מספיק. חברים, אם אין לכם ביקי, אולי זה בבית, זה פשוט לא מספיק. כוכבית 3414, רוץ!

חבר'ה, אנחנו סוגרים את השעה הראשונה ביחד, אוטוטו עוד אחת, שערו קרובים אלינו, בוקר חדש, רדיוס 100 FM. אייל דסקל עורך הבוקר את המוזיקה, גיל חדי הוא טכנאי השידור, אני שירה זהבי חיית, כולנו כאן, עוד שלוק מהקפה, אנחנו נשתמע שוב. פרינס הוא זה שסוגר את השעה הזו עם אלפאבט סטריט. ויאללה, מיד נשוב.

0: FM.
1: השעה בחסות.
2: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
3: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
4: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין.
5: השעה בחסות ביונד הבינלאומי, כרטיס האשראי שמטיס אתכם לחופשה. והחודש פי 10 נקודות על רכישות בכרטיס למימוש לחופשה בכל יעד שתבחרו. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. הכל בכפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ולתקנוני ביונד. ההטבה לזמן מוגבל. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
7: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. $3.90. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
8: Crazy Mai בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
9: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
10: משחות השיניים של סנסודיין מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
11: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
12: תמנון מהיום הראשון שלי.
13: BYD מציגה. ככה זה כשיש BYD אטו 2.
14: ככה זה כשיש 2.
15: אטו 2.
14: מסתבר זה תמיד פעמיים.
13: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2. SUV משפחתי. סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
16: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
17: למה לא מספרים למיכאל?
18: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
19: הלוואה זה מני טיים.
18: ובמני טיים, רק ישראכרט.
20: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
21: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ.
22: דלתות חמדיה.
21: כפוף לתקנון.
23: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
24: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
25: המינוי בתשלום וכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
26: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים.
27: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
28: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
29: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
28: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.

בוקר טוב, בוקר טוב, ברדיוס 100 FM. בוקר חדש, עם שיר הזהבי חיית.

לבמבה, עכשיו אתם יודעים מה בא לנו לאכול, נכון? תודה ללוס לובוס בשמונה בבוקר. חברים, בוקר חדש, 8:02, רדיוס 100 FM, חזרנו אליכם עם מוזיקה טובה טובה לעוד שעה שלמה. את המוזיקה עורך הבוקר אייל דסקל, גיל חדי טכנאי השידור, אני שירה זה אבי חיית, ואני רוצה ככה ממש כשיוצאים לדרך לספר לכם שממש היום, טוב, אתם בטח יודעים, אבל אני מזכירה, לקראת חצי גמר, אירוויזיון שקורה היום בערב, אנחנו קודם כל מחזיקים אצבעות, מלא מלא מלא, את כל האצבעות שלנו מצליבים, עבור נועם ומישל, בהצלחה גדולה, והיום אנחנו רוצים להשמיע לכם להיט ענק שיצא מהאירוויזיון. אתם כולכם, כל המאזינים של בוקר חדש, כבר מוזמנים להצביע לו, האם הוא דוז? יעני 12 נקודות, יעני מנצח, או שהוא בוז. אוקיי? אנחנו פותחים את ההצבעה כבר בוואטסאפ שלנו, 03-902-9980, 03-902-9980. ההצבעה נפתחת עכשיו, רגע, יש לי עוד הסברים. המצביע ה-12, יעני דוז, הבנתם? המצביע ה-12 יזכה ב-150 שקלים, מתנת גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. עכשיו גם תפריט עסקיות צהריים כשר עם כל הנתחים המובחרים וכל הבשר האיכותי, גסטון, תתרגלו לסטייק אמיתי. אז שובר אחד כזה זה במתנה, מפנק ביותר, ילך למצביע ה-12 מכולכם, מהמאזינים שלנו, שיצביע לשיר הבא, ללהיט הבא שיצא מהאירוויזיון, האם הוא דוז, האם הוא בוז, והוואטסאפ שלנו עכשיו מתחיל לקבל את ההצבעות שלכם. אז הנה רביעיית בקס פיז, שאילה לסביר לי שזה כינוי לשמפניה ותפוזים. ומי תפוזים? אוקיי, מוקדם מדי בשביל זה. אבל הלהיט נקרא Making Your Mind Up, השיר שייצג את United Kingdom, והביא להם אשכרה את הניצחון בשנת 1981 בתחרות האירוויזיון באירלנד. אתם מצביעים לו, האם הוא בוז? האם הוא דוז? מסתבר שעליה זאת הייתה וואחד הצלחה כבירה בשנות ה-80, אני לא יודעת, אני רק נולדתי, אבל הנה אתם מצביעים עכשיו בוואטסאפ שלנו, Making Your Mind Up, בקפיז מאירוויזיון 1981, דוז או ברוז?

0: פה אירוויזיון, נטע, הזוכה הגדולה שלנו מ-2019-18. נטע אלופה באופן כללי. חברים, אנחנו בוקר חדש, רדיו סמי FM. 8:12 כבר. יצאנו לדרך, ואם גם הכל עליכם ואתם מרגישים את העומס ומרגישים את הכאבים מהעומס, אז אני מזכירה לכם שהשבוע בבוקר חדש, ממש רגע לפני שבועות, חג של התחדשות, של משפחה, של פעילות, עבור הרבה אנשים מכם, חג של כאבים, חג של ברכיים, של גב, של כתפיים, של סבל, כאבים כרוניים שמקשים על התפקוד שלכם, על ההנאה מהחג, ולא צריך, זו הנקודה וזו השורה התחתונה, לא צריך להתרגל לכאבים כאלה, לא צריך לחיות איתם. אם אתם סובלים מכאבים, אם אתם לא מצליחים לצאת מהבית, או אפילו לתפקד ככה בקטנה, ברגיל, דעו לכם שביקי ולייזר איתנו כאן מאפשרים לכם לטפל עם פתרון זמין, נגיש, לטפל בכאבים שלכם גם בבית שלכם. ביקי ולייזר גם נותנים לכם את המכשיר שמסייע בטיפול בכאבים לחודש שלם, 30 ימי ניסיון, ועם החזר כספי מלא. וזו יכולה להיות באמת אחלה מתנה לחג, לעצמכם, להורים שלכם, לכל מישהו קרוב שסובל מכאבים ואתם רוצים לעזור לו להתחיל עם פחות כאב, יותר תנועה, אפילו את הקיץ הקרוב. ביקיור לייזר הוא מכשיר לשימוש ביתי, קליני, פיתוח ישראלי, פטנט ישראלי, כחול לבן, כמו ששמעתם אתמור בשעה הקודמת, גם עטוף ומבוסס במחקרים קליניים, 7 במספר, גם בארץ וגם בחול, והנה, אתם מקבלים אותו במחיר סופר חגיגי, דרכנו ב-40% הנחה, ביקיור לייזר פרו, כן? הדגם האחרון, והחזק ביותר, 1,890 שקלים בלבד, עם קרית עיסוי מפנקת, עם כאמור 30 ימי ניסיון, החזר כספי מלא, הטבות, תנאי תשלום, כל מה שיכול יכול לעזור לכם לקחת מכשיר אחד הביתה ואיתו לטפל בכל בני הבית, לכל גיל, לרשימת פציעות וכאבים באמת ארוכה שאתם אפילו לא מבינים כמה, לכמה פציעות וכאבים הוא נותן מענה. קחו את הניסיון, את הוותק, את המוניטין הכל כך טוב שיצא למכשיר הזה ובצדק, ושימו יד על מכשיר אחד, חייגו לכוכבית 3414, כוכבית 3414. עכשיו אנחנו יוצאים להפסקונת, תעשו את השיחה הזו, זה חשוב גם אם סתם להתייעץ עם הצוות של ביקיור לייזר, לברר משהו, או אם אתם רוצים לדעת מה מתאים, איך מתאים, קחו את ההזדמנות, עכשיו במחיר חג נפלא עבורכם, כוכבית 3414, כבר חוזרים עליכם, חכו כאן.
1: השעה בחסות.
2: שבא לך סטייק, לך למסעדה, אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי, תתרגלו לסטייק אמיתי.
1: השעה בחסות.
3: התחייבתם למשכנתה או להלוואות? הגיע הזמן לבדוק אם מגיע לכם לשלם פחות. לבדיקה חינם חייגו כוכבית 6134. קרין פיננסים. התחייבתם למשכנתה או להלוואות? הגיע הזמן לבדוק אם מגיע לכם לשלם פחות. לבדיקה חינם חייגו כוכבית 6134. קרין פיננסים.
4: ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום ועוד מגוון הטבות. גם החשמלי וגם הפלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
5: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי. האיסים החדש והמשתלם. $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
6: מילה של נו. מי? אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
7: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
6: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
8: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 מאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בכפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
9: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
10: תמנון מהיום הראשון שלי.
11: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום, ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
12: BYD מציגה. ככה זה כשיש BYD אטו 2.
13: ככה זה כשיש 2.
14: אטו 2.
13: מסתבר זה תמיד פעמיים.
12: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אוטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
13: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
14: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון.
15: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
16: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר, כנראה שאתה צריך ביקיור לייזר פרו. ועכשיו מחיר מיוחד למאזיני התוכנית, פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר, כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414. ביקיור
17: לייזר. קרייזי מיי בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
18: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
19: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון. רק
20: רב בריח. יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה... רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.

בלק סטריט, כמובן. בוקר חדש, רדיו סמי ה-FM, לגמרי חזרנו לכם עם המוזיקה. הנה השרוף, השרוף כאן. עם שקר אכן, הבל היופי. שקר אכן.

0: בוקר חדש, רדיוס 100 FM, אנחנו השבוע, כל המוזיקה הטובה של כל בוקר כדי לעשות לכם את הבוקר יותר טוב, אבל לקראת החג, בדיוק ברגע הזה שאתם מרגישים שקצת כואב פה וקצת כואב שם, יש לנו במיוחד עבורכם השבוע את בי קיור לייזר. חברים, זה הזמן להגיד בוקר טוב ושלום למיכאל תורג'מן, מנהל שיווק בבי קיור לייזר. מיכאל, בוא להציל את כולנו, בוא.
1: שלום, שלום ובוקר טוב.
0: בוקר אור, אנחנו מתקדמים עמוק לתוך השבוע, המבצע שלכם רץ, הבנתי שכבר אתם מקבלים טלפונים מהמאזינים ששואלים ומתעניינים, ובאמת מנסים ככה לתפוס את המחיר השווה שאתם נותנים, תכף נדבר גם על המבצע, אבל בוא רגע לפני כן, למי שעדיין לא שמע, למי שעדיין לא מכיר, ביקיור לייזר בכותרת, במשפט.
1: ביקיור לייזר זה מכשיר לטיפול בכאבים, דלקות, שרירים ומפרקים, שבא לשים סוף לכאבים שלכם, בזמן שלכם, בנוחות שלכם, בלי לצאת מהבית, מינימום זמן, מקסימום תוצאה. ואגב, הביקיור לייזר פרו שלנו, הוא פי שתיים יותר עצמתי, תכף נדבר גם עליו.
0: אחלה כותרת, נתת אחלה כותרת. עכשיו רגע אני רוצה לצלול יותר, כי בכל זאת אנחנו בתקופה של אמנם אחרי החגים הגדולים, אבל תקופה של חגים. אנשים רוצים להיות קצת יותר פעילים, אבל דווקא אז פתאום הם מרגישים ככה את החוסר, את הכאב יותר, זה מבאס אותם, הם פחות ויטליים ממה שהם היו פעם. איך ביקיור לייזר מאפשר להם טיפול בכאבים האלה מהבית, בלי עכשיו טלפונים, איך אמרת בשיחה הקודמת? טלפונים, תורים, חודשים, לחכות. אני רוצה לטפל בבית.
1: ברור, מה, חנייה, דלק, עד שיש תור, אין תור.
0: טירוף.
1: סתם לקחת איזשהו משקף כאבים שבסוף פורס לנו את הכבד.
0: נכון.
1: פורס לנו טיפול טבעי, לא תרופתי, טבעי לחלוטין, ללא שום תופעות לוואי, ללא שום מגבלות.
0: כן.
1: וביקיור לייזר זה בעצם מכשיר קטן, נייד, בגודל של שלט טלוויזיה בערך, שמדליקים את המכשיר, נדלק אור ירוק, אתם לא מרגישים לא קור, לא זרם, לא חשמל, לא רטט, זה לא כואב, לא פולשני. האור הזה בעצם, איפה שתניחו את המכשיר, זה לא משנה איפה, הוא משפר את הזרימה הדם בצורה ממוקדת באזור, הוא מעורר ריפוי טבעי בגוף שלנו, ופשוט גורם לגוף לעשות הליך ריפוי טבעי, שנקרא ביוסטימולציה, וזה אומר, לא משנה איפה תניחו את הביקיור לייזר, אתם יושבים בזמן שלכם, בנוחות שלכם, במיטה, בספה, לא משנה איפה, פשוט עושים לעצמכם טיפול של מינימום 6 דקות, מה שיפה זה שאין מקסימום, אם יש לכם יותר זמן תעשו, תקבלו תוצאות יותר מהירות, אבל אתם לא צריכים לא ג'לים, לא משחות, לא לנסוע, לא שום דבר, הוא על חוטין איתן, חוץ מלהטין אותו פעם בשבוע שאין לו סוללה, שעתיים, שלוש, כמו שאתם מטינים את הנייד שלכם, אתם לא צריכים לעשות שום תחזוקה במכשיר, אנחנו קונים אותו פעם אחת ולהמון המון שנים, ולכל הגילאים, לכל המשפחה, מגיל שנה עד 120, אני מאמין שצריך ביקיור בכל בית בישראל, קמתם פתאום באמצע הלילה, עם איזה כאב, משהו, לא צריך ללכת לקחת תרופות, לוקחים את הביקיור, ובמקום אתם רואים שהוא משפיע.
0: יש לי שאלה, מיכאל, בתור אחד שם שחי ונושם את המוקד ואת הפניות ואת הביקיור לייזר הזה, בשטח גם אני מקבלת את המכשיר. הזמנתי, קיבלתי, לפני החג. איך אני יודעת איך להשתמש בו נכון כדי באמת להרגיש את האפקט שלו?
1: אז קודם כל הוא הכי קל שיש, יש לו סך הכל כפתור אחד הדלקה.
0: אוקיי.
1: ויש עוד כפתור בעצם שאנחנו מכוונים, כל לחיצה זה 30 שניות, אנחנו מכוונים כמה דקות אנחנו רוצים. אנחנו מדליקים את המכשיר, הזמן הולך לאחור, ברגע שנגמר הזמן, המכשיר נכבה. יש חוברת בעברית עם ציורים והסברים על הכל, איך עושים, מה עושים, אנחנו מסבירים הכל.
0: יפה.
1: וכמובן, שכל מי שרוכש או רוכשת, מקבל שיחה משירות הלקוחות שלנו.
0: מדהים.
1: אנחנו נותנים לכם הדרכה, הסברים על איך לעשות, מה לעשות, לפי מחקרים שבדקנו. ויש לכם גם טלפון בחוברת שכל שאלה שנתקלתם בה בהמשך, ואתם רוצים, אתם פשוט מתקשרים, יש לנו שירות לקוחות נהדר, שייתן לכם מענה לכל שאלה שתרצו או צצה באמצע הדרך.
0: מיכאל, יש גם טלפון שהוא כוכבית שווה, נכון? שגם נותנת מבצע על ביקיור לייזר השבוע. ספר, ספר לנו.
1: אז ביקיור לייזר פרו, חברים, שזה מינימום השקעה מהצד שלכם, מקסימום תוצאה. למה אני אומר? כי הוא פי שתיים יותר חזק מהדגמים הקודמים שלנו, יותר עוצמתים ומהיר. אנחנו נותנים לכם את הביקיור הכי מתקדם שלנו, ביקיור לייזר פרו, ב-1,890 שקלים בלבד, בחלוקה של 24 תשלומים, שזה לדעתי 78 שקלים בחודש, זה כלום לעומת המכשיר הזה. ה-20 הראשונים שמתקשרים מקבלים מאיתנו קרית עיסוי מפנקת בשווי 500 שקלים, והכי חשוב, חברים, 30 ימי התנסות בהחזר כספי מלא. זה אומר לקחתם, פתחתם, השתמשתם, עשיתם טיפולים בבית,
0: כן.
1: ראיתם כי טוב, תשאירו. כן. החלטתם מכל סיבה שהיא, מכל סיבה, להחזיר את הביקיור, לא שואלים אתכם שאלות, פשוט מחזירים לכם את כל הכסף עד השקל האחרון. תאמינו לי, לא רק שאתם לא תחזירו, אתם תמליצו לעוד כמה אנשים שיקנו. ביקיור לייזר 18 שנים, מעל 300 אלף בתים בישראל.
0: מדהים.
1: לא סתם קנו את הביקיור לייזר. כוכבית 3414. כוכבית 3414, הגיע הזמן לשים סוף לקשר.
0: לגמרי, לגמרי. זה גם הזמן לתפוס אותו עם כל המבצעים. מיכאל תורג'מן, מנהל שיווק בביקיו לייזר, תודה רבה על השיחה. חברים, כוכבית 3414, אין יותר מדי מה להמתין או להתלבט או להתמאמה. תרימו טלפון, דברו עם הצוות המדהים, יש לומר, של ביקיור לייזר. אני בטוחה שתקבלו את ההחלטה הנכונה. אנחנו כבר חוזרים עליכם.
2: השעה בחסות.
3: התחייבתם למשכנתה או להלוואות? הגיע הזמן לבדוק אם מגיע לכם לשלם פחות. לבדיקה חינם חייגו כוכבית 6134. קרין פיננסים. ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית. התחייבתם למשכנתה או להלוואות? הגיע הזמן לבדוק אם מגיע לכם לשלם פחות. לבדיקה חינם חייגו כוכבית 6134. קרין פיננסים.
4: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ.
5: דלתות חמדיה,
4: כפוף לתקנון.
6: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 מאי 2026 למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי ההטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
7: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש, ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום.
8: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
9: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
10: תמנון מהיום הראשון שלי.
11: BYD מציגה. ככה זה כשיש BYD אוטו 2.
12: ככה זה כשיש 9.
11: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אוטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
13: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
14: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
15: הלו, תיזהר!
14: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
16: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים מ-My Sale, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944. או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
17: למה לא מספרים למיכאל?
18: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
19: הלוואה זה מני טיים.
18: ובמני טיים רק ישראכרט.
20: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
21: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
22: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
23: החלה הרשמה, לסופש עושים חיים עם הילדים, 14 עד 16 במאי, במלון לאונרדו פלאז'ה, ים המלח, על בסיס חצי פנסיון, ספא חינם, והופעות של מני ממטרה, יובל המולבל, מיקי, מפרץ ההרפתקאות, טל מוסרי ובוב ספוג, מחירים מיוחדים למקדימים, להזמנות התקשרו, 03-5443-443, 03-5443-443, או ייכנסו לטיקטה, tiketa.co.il, TIKETA COIL.
24: המיקרוגל פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.

0: מה שהיה.
1: נשכח מזה, מה שיהיה לא.
0: יגאל בשן, תן לי. הנה נתנו, בוקר חדש, רדיוס 100 FM, אותו רבע לתשע. מתקדמים. על עבר סיומו של הבוקר שלנו ביחד. רוצים להזכיר לכם שבתחילת השעה שמענו לכם להיט אירוויזיון לקראת החצי גמר היום בערב. אנחנו מחזיקים אצבעות לנועם ולמישל, וביקשנו מכם לדרג את Making Your Mind Up, הלהיט של רביעת בקס פיז שייצג את United Kingdom ב-1981 באירוויזיון באירלנד, וכמובן הביא להם את הניצחון. אז שמענו לכם את השיר, ואני מזכירה, אתם מצביעים בוואטסאפ שלנו, בוז או דוז? המצביע 12 לוקח מאיתנו 150 שקלים, מתנת גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי, עכשיו גם תפריט עסקיות צהריים, כשר עם כל הנתחים המובחרים ועם כל הבשר האיכותי, וזה גסטון, תתרגלו לסטייק אמיתי. הוואטסאפ שלנו עדיין פתוח להצבעות שלכם, דוז או בוז ללהיט האירוויזיון הזה. ושכחנו לשים את הפתיח הכל כך חמוד שטים מ-Voice of Peace, אז בואו ניתן לו. הנה.
2: Good evening, Europe.
0: Good evening, Tim.
2: Eurovision Week. Let's play Do's or Let's play. Do's. Are you ready?
0: מה זה ready? אני בטוחה שאתם ready, ותצביעו בוואטסאפ שלנו 03-929-80 ללהיט מ-1981 שניצח באירוויזיון אירלנד 1981. הוא נקרא Making Your Mind Up של Bucks Fizz, והביא ל-United Kingdom את הניצחון באותה שנה. בוז או דוז, מה אתם אומרים על הלהיט הזה? תצביעו, והמצביע 12 יקבל את הפרס היומי. עכשיו תקשיבו טוב, שיר חדש לשרית חדד, הוא נקרא המזרח הרחוק. היא כתבה אותו והלחינה עם רשימת מוכשרים כמו אבי אוחיון ופרטסי ומתן דרור ועוד, והנה

טוב חבר'ה, אנחנו ממש כמה דקות לסיום, אנחנו רוצים להיפרד כמו שצריך ולהכריז על זוכה כמו שצריך. יש לנו כאן מצביע שאגב נתן בוז ולא דוז, קוראים לו דיוויד חליבה מראשון. היי דיוויד, לא פריגנת אבל בסדר, הצבעת, אתה זוכה ב-150 שקלים מתנת גסטון סטייק האוס איירפורט סיטי. ברכות והצלחה לנועם ומישל היום בחצי הגמר, מקווים שנעלה, מה זה מקווים? יודעים שנעלה לגמר ויהיה וואו בשבת. עד אז, אנחנו סוגרים את השעתיים שלנו ביחד. תודה לכל מי שהשכים איתנו הבוקר וליווה אותנו בשעתיים האלה של בוקר חדש, שלישי בשבוע. תודה רבה לאייל דסקל שערך עבורנו את המוזיקה ולגיל חדי שהיה טכנאי השידור. כמה? 8 דקות עד שג'ני בלום בכבודה ועצמה תתיישב כאן באולפן הזה, להעביר איתכם את 3 השעות הבאות. אהבה פלוס פלוס, קבלו אותה יפה. עכשיו דסטיני צ'אנל, can you handle this? עם כל הג'לי? יאללה, קחו את הבודילישס. אני שירה זהבי חיית, מחר

0: פלוס עם ג'ני בלום. למה לא מספרים למיכאל?
1: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
2: הלוואה זה מני טיים.
1: ובמני טיים רק ישראכרט.
3: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון, או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום, ועוד מגוון הטבות, גם החשמלי וגם פלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי, בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
3: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, עם ג'יקה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
4: Crazy My בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
5: רק במחסני חשמל. כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
6: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים. ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
9: תמנון מהיום הראשון שלי.
10: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
11: משחות השיניים של סנסודיין, מוכחות קלינית, כמקילות על כאב הרגישות בשיניים, בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
12: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
13: הבנק סרב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
14: תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
15: לא משנה באיזה בנק אתם. בתקופה של אי-וודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבית 8860. כפוף לתנאי הפיקדון.
16: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
17: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
18: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
19: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
20: ענק המימון.
21: דיוט חינם, כוכבית 3065.
22: הטלוויזיה פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם, או למדרכה, על פי הוראות הרשות שלכם. ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org. תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. כוכבית 9176.
23: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.

0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: מוזיקה ואהבה ואירוויזיון ומה לא יהיה לנו היום. הכל, תוכנית עמוסה.
0: אהבה פלוס.
1: אוי, בכל טוב.
0: הכי רומנטי שיש.
1: עם המון המון פלוסים היום שאתם אחראים עליהם. עוד מעט אני אפרט את הכל. בינתיים אני אספר לכם שעידן ריבר בהפקה.

והילל אברמוביץ' עורך לנו את המוסיקה, ויורי שיבנוב על הביצוע הטכני, ולקרוא עם ג'ני בלום טובי. ואתם, אוי, הבמה הכולה שלכם. המסרים שלכם, הפלוס של התוכנית, כתבו לנו, הוואטסאפ שלנו 03-9-0-2-99-80, דף הפייסבוק גם הוא מחכה עם הפוסט היומי, אהבה פלוס עם ג'ני בלום. התחלנו.

אז מה מחכה לכם היום? אז קודם כל, לקראת חצי גמר האירוויזיון היום בערב, נחזיק אצבעות לנועם, וגם נשחק במהלך התוכנית משחק שנקרא בוז או דוז, כל הפרטים בהמשך. כמובן שנתקשט היום בתוכנית לא רק בשירי האירוויזיון, אלא המון אומנים ששרים אצלנו בתוכנית היום הם אומנים שהשתתפו בתחרות האירוויזיון. כל זה בהמשך, ויש עוד. מי עוד איתנו השבוע? השבוע איתנו גם קרין פיננסי. אז אם הראש שלכם כבר עסוק בשאלה איך אתם סוגרים את החודש הזה, כמה כסף יישאר או לא יישאר בחשבון הבנק שלכם, דו שיש כמוכם הרבה אנשים שעובדים ממש קשה ומרוויחים יפה, וכל זאת, בכל זאת מרגישים שפשוט הכסף נעלם מחשבון הבנק שלהם. הלוואה קטנה פה, אשראי שם, רכב, שיפוץ, מלחמה ששינתה את ההכנסות של עצמאים, של מי שבחלט, מי שבמילואים, הכל מצטבר והופך להיות לחץ קבוע וממש ממש ממש לא נחמד. צוות מקצועי בודק את כל ההתחייבויות שלכם, אומר לכם אם אפשר לאחד אותן להחזר חודשי אחד, שהוא לא רק ברור ונוח יותר, אלא בעיקר נמוך יותר. זאת אומרת, פחות לשלם כסף בכל חודש, זה אומר יותר כסף בחשבון שלכם. פחות כסף זה אומר לפעמים גם במאות שקלים, וזה יכול להגיע גם לאלפי שקלים. אז כל מה שנשאר לכם לעשות, לחייג עכשיו, לקרין פיננסים, תגלו אם אתם יכולים פחות גם אצלכם, הם יבדקו עבורכם בחינם, רק תרימו טלפון, אתם גם ככה עכשיו נמצאים או בדרך לעבודה, או במשרד, שיחה אחת שתעשה את כל ההבדל, כוכבית 6134, אל תדחו מה שאתם יכולים לעשות עכשיו, כוכבית 6134, בדיקה חינם, אין שום התחייבות, יאללה, תרימו טלפון ותבדקו. רדיו.

0: אז אמרנו אומנים שהשתתפו באירוויזיון, אוליביה ניוטון ג'ון, אחת כזו. השעה בחסות.
1: התחייבתם למשכנתה או להלוואות? הגיע הזמן לבדוק אם מגיע לכם לשלם פחות. לבדיקה חינם חייגו כוכבית 6134. קרין פיננסים. לפני שפותחים את סוף השבוע, חותמים אותו כמו שצריך. כל שישי בין 8 ל-10 בבוקר, יורם אוקדי מדבר על הדברים החשובים באמת עם האנשים הנכונים ביותר. חותמים שבוע עם יורם מוקדי, כל שישי ב-8, רק ברדיוס 100 FM.
2: ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום ועוד מגוון הטבות. גם חשמלי וגם פלאגין היברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
3: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
4: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
5: תמנון מהיום הראשון שלי.
6: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ.
7: דלתות חמדיה.
6: כפוף לתקנון.
8: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
9: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות.
10: ענק המימון.
9: כוכבית 3065.
11: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
12: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי. מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 במאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
13: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
14: משחות השיניים של סנסודיין, מוכחות קלינית, כמקילות על כאב הרגישות בשיניים, בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
15: הרדיו פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
16: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש. ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום, קרי 30 כוסות קפה בחודש.
17: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
18: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
19: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
20: ענק המימון.
11: דיוט חינם, כוכבית 3065.
21: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
22: החלה הרשמה. לסופש עושים חיים עם הילדים. 14 עד 16 במאי. במלון לאונרדו פלאז'ה, ים המלח. על בסיס חצי פנסיון, ספא חינם והופעות של מני ממטרה, יובל המולבל, מיקי, מפרץ הרפתקאות, טל מוסרי ובוב ספוג. מחירים מיוחדים למקדימים. להזמנות התקשרו 03-5443-443 03-5443-443 או ייכנסו לטיקטה tiketa.co.il TI CKETA COIL

מרס, חצוצרות? תודה. דן כותב הבוקר, אם תשחרר את האדם שהיית, תוכל להפוך האדם שנועדת להיות. והוא מבקש את ריטה, מחכה. וכן, כן, גם ריטה השתתפה באירוויזיון. ייצגה את ישראל עם שרה ברחובות.

0: כן, זה יבוא, אבל לפעמים יש דברים שאנחנו צריכים לעשות כדי להביא אותם אלינו ולפתור את הבעיות שלנו. אתם יודעים, בשנים האחרונות משפחות בישראל חוו קפיצה חדה בהחזרים החודשיים שלהם. אם זה בגלל עליות הריבית של בנק ישראל בעיקר, והתחושה אצל הרוב זה פשוט, הן מנסות לשרוד את החודש. מחזור משכנתא הוא לא מהלך אגרסיבי, אלא בדיקה אחראית, מחזור משכנתא. האם הריבית שלי היא תחרותית? האם היא מתאימה למצב החיים הנוכחי? עכשיו, האם אפשר לשפר את התזרים בלי לסכן את הבית? אנחנו השבוע עם קרין פיננסים כדי לעשות לכם סדר בכל הבלגן הזה, ועל הקו נמצא מתן ורטמן, הבעלים של קרין פיננסים. היי, בוקר טוב מתן.
1: בוקר טוב, בוקר מבורך, מעניינים.
0: הכל טוב, אז אנחנו מדברים על מחזור משכנתא, ולמה זה כדאי מאוד וחשוב מאוד לעשות?
1: אז קודם כל, כמו שאמר, באמת כרגע אנחנו נמצאים בתקופה של חוסר ודאות. הגיע הזמן שהדבר היחיד שיהיה לפחות ודאות לגביו זה מה יורד לנו בחשבון. כרגע יש תחרות מאוד מאוד אגרסיבית מצד הבנקים לטובת הריביות. כמובן שיש דיבורים, יכול להיות שהריבית גם תרד עוד יותר בקרוב, אז מה שנקרא, זה הזמן לכל מי שלקח את המשכנתא ב4-5 שנים האחרונות, שהריביות היו מטורפות, לעשות את הבדיקה, לראות כמה כסף הוא יכול לחסוך, כמה כסף בעצם הוא יכול להשאיר בבית, להוריד גם את ההחזר החודשי, גם לשפר את הריביות שלו, ובעצם לצאת לדרך חדשה. הבנקאי שנתן לנו את המשכנתא לפני 4-5 שנים לא באמת הסתכל על משק הבית, לא תפר את החבילה המתאימה בשביל הלקוח.
0: ובאמת.
1: בשביל זה אנחנו פה.
0: ואכן, וקרו לא מעט דברים בשנים האחרונות, שמה שנקרא, שינו את הכל, בעצם שינו את המציאות של רבים ממשקי הבית בישראל, ואולי כדאי פשוט לבדוק, אה?
1: בוודאי, בוודאי. קודם כל, הבדיקה היא חינם, היא ללא עלות, היא ללא התחייבות. זאת אומרת, מקסימום, במקרה הכי טוב, אנחנו אומרים לכם, יש לכם משכנתא נהדרת, תמשיכו איתה, הכל בסדר. אז אין לכם פה מה להפסיד מהבחינה הזאת. דבר נוסף, אנחנו בסך הכל באים ומשפרים את המצב הקיים. זאת אומרת, לא מעמיסים חוב, לא מעריכים שנים, משפרים את הריביות, מקצצים איפה שאפשר, ומפה יוצאים לדרך חדשה בעצם.
0: ומשאירים לאנשים יותר כסף בחשבון שיוכלו להשאיר את הראש מעל המים. אז בעצם טלפון אחד שאתם מאזינים יקרים יכולים רק להרוויח ממנו. תרימו טלפון, קרין פיננסים, כוכבית 6134. מי ששומע אותנו עכשיו, לא יודע אם זה רלוונטי, בשביל זה יש בדיקה חינם בקרין פיננסים, בלי פתיחת תיק, בלי התחייבות, תבדקו שיחה אחת שיכולה ממש לשנות לכם את החיים. מתן... הבעלים של קרין פיננסי, מתן ורטמן, תודה רבה על השיחה הזו.
1: בשמחה, יום מקסים, תודה לכם.
0: יום מקסים, ואתם חברים, תרימו טלפון, תבדקו, לא עולה לכם, שווה לכם. כוכבית 6134.

כן, כן, גם בוני טיילור השתתפה באירוויזיון. וואי, אפילו אומנים מפתיעים מחכים לכם בהמשך שאולי לא זכרתם ולא ידעתם, כמוני.

0: מוני כותבת הבוקר לבעלי היקר אבי, החצי שלי, הנשמה שלי, יום שלישי הגיע עם קרן אור עקה, ואני שולחת אליך חיוך, אהבה, ברכה, שיהיה לך יום מלא ברגעים מתוקים, בלב פועם, בחלומות רחוקים, שתמיד, עליי, כן, שתמיד תלווה אותך תחושת קסם נעימה ואהבה קטנה שתאיר כל נשימה. יום שלישי רומנטי, מקסים, מלא באור, אוהבת מיליונים עד השמיים וחזרה.
1: עולם ללא גבולו.
0: כותבת מוניק.

0: צהריים טובים, איתי על הקו.
1: אני נתקלתי במקרה בתוכנית שישי האחרון. אני הגעתי לנקודת צומת שאני צריכה ייעוץ.
2: דע לך שאתה עושה מצווה גדולה כשאתה נותן מידע וייעוצים לאנשים שמאוד זקוקים, בטח בתקופה הזאת.
3: אני רוצה להגיד תודה רבה על התוכנית הזאת שמעדרת ועוזרת להמון אנשים.
4: תוכנית מאוד מאוד חשובה. אתה פוקח לנו את העיניים וגם את האוזניים.
5: בזכות מר תומשן, אני אפילו לא ידעתי שמגיע לי משהו.
6: יש לכם שאלות בנושא מימוש הזכויות שלכם מול הביטוח הלאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה, נזיקין, ואין לכם את מי לשאול? כבוד האות, ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין ליאור תומשין ועורך הדין עמוס כהן. כבוד האות, יום שישי בשעה 15:00 בצהריים, לפניות 03-79-22-450.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065.
3: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
4: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
5: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
6: תמנון מהיום הראשון שלי.
7: למה לא מספרים למיכאל?
8: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
9: הלוואה זה מני טיים.
8: ובמני טיים רק ישראכרט.
10: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
11: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המסים.
12: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
13: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבית 88-60. כפוף לתנאי הפיקדון.
14: מילה של נעמי, אין אלטורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
15: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
14: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
7: ענק המימון.
3: דיוד חינם, כוכבית 3065.
16: השואב פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
7: רק לפריח.
17: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
7: רב בריח.
17: לפרטים חפשו רב בריח.

אחת הזמרות הגדולות, סלין דיון. כן, כן, גם היא צמחה וגדלה והופיעה באירוויזיון כמובן.

סיוון כותבת, איזה כיף לפתוח את הבוקר כמו שצריך עם אהבה, עם אהבה בלב. ואני אוסיף אהבה לאירוויזיון. כן, היום חצי הגמר ואנחנו כאן חוגגים בשבוע אירוויזיון ומקשטים את התוכנית באומנים שהופיעו באירוויזיון, ואיך אפשר לשכוח את סלין הפרטית שלנו, גלי עטרי.

מישהו שולח את השיר הבא. לאור, כמה שאת יפה ומשגעת, כמה שאת מאושרת, לפתע שינויים של החיים, רגעים קטנים של אהבה, מספרת שהכל מסתדר, שאת שומרת על הלהבה, משהו באוויר, משהו חדש שצומח, והוא בך באור גדול מאיר, בא את החיים לשמח. כמה שאת יפה בחיוך שלך המשגע, שינויים קטנים בחיים עוטפים בך אהבה לפתע. כתב משהו.

וכך מסתכמת לה השעה הראשונה שלנו. עוד שעתיים נוספות לפנינו, עם עוד מבצעים שהשתתפו באירוויזיון, וגם שעשועון קטן בשבילכם, בוז או דוז. הרבה מוזיקה טובה ואהבה.

0: השעה בחסות.
1: התחייבתם למשכנתה או להלוואות? הגיע הזמן לבדוק אם מגיע לכם לשלם פחות. לבדיקה חינם חייגו כוכבית 6134. קרין פיננסים.
2: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
3: ג'ילי קרניבל חוזר, בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום ועוד מגוון הטבות, גם חשמלי וגם פלאגין היברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
4: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
5: קרייזי מיי בישראל, טיסות לחול $99 לכיוון, מגוון יעדים, עכשיו באתר.
6: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
7: הלו, תיזהר!
6: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
8: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר. תמי 4, כפוף לתקנון.
9: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
10: ככה זה כשישנה
11: אטו 2.
10: מסתבר זה תמיד פעמיים.
9: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
12: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
13: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם, חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון.
14: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר, כנראה שאתה צריך ביקיור לייזר פרו. ועכשיו מחיר מיוחד למאזיני התוכנית פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר, כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414.
15: ביקיור לייזר. לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
16: תמנון מהיום הראשון שלי.
17: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
18: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים.
19: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
20: החל ההרשמה, לסופש עושים חיים עם הילדים, 14 עד 16 במאי, במלון.

ליאונרדו פלאז'ה, ים המלח, על בסיס חצי פנסיון, ספא חינם, והופעות של מני ממטרה, יובל המולבן, מיקי, מפרץ ההרפתקאות, טל מוסרי ובוב ספוג. מחירים מיוחדים למקדימים. להזמנות התקשרו 03-5443-443, 03-5443-443, או ייכנסו לטיקטה, tiketa.co.il, TICKETA.COIL.

רדיוס 100 FM, אז מה your song שלכם? אנחנו יוצאים לדרך עם השעה השנייה. בשעה הזו אנחנו גם נקיים את הפעילות דוז או בוז, או בוז או דוז. לכבוד שבוע אירוויזיון השבוע, בחצי הגמר היום. מה עוד לספר לכם? הוואטסאפ שלנו הוא 03-9-0-2-99-80, דף הפייסבוק מחכה, אהבה פלוס עם ג'ני בלום. גם יובל דיין מחכה.

בוקר טוב. ברכת בוקר טוב שולח אליכם אופיר, וגם עידית כותבת מאחלת יום מוצלח, שקט, שלב, נעים, מלא בבשורות טובות והמון המון אהבה לכל המאזינים. מוסרת עירית ומבקשת לשמוע את מריה, I'll be there.

0: נשארת עד 12 לפחות, לא רק אני כאן איתכם, גם קרין פיננסי. כן, הרבה אנשים משלמים משכנתה כבר שנים, אבל לא עוצרים לרגע לבדוק אם היא באמת מתאימה לחיים שלהם, להתנהלות שלהם היום. אתם יודעים, החיים משתנים, הכנסה משתנה, בטח אחרי זה שנתיים וחצי של מלחמה, אבל המשכנתה כאילו כלום, ממשיכה כרגיל. אז בואו נעצור רגע ונחשוב. קרין פיננסים, הם בודקים אולי אפשר להתאים לכם מחדש את המשכנתה הקיימת. לשנות מסלול, לפרוס אחרת, להקטין את ההחזר החודשי, או לקצר את התקופה. כל אופציה נבדקת עבורכם בצורה הכי מקצועית ושקופה שאפשר, לפי הנתונים של כל משפחה ומשפחה. בהרבה מקרים התוצאה של בדיקה כזאת היא פשוט לשלם פחות כל חודש, להשאיר לכם יותר כסף פנוי לאורך זמן, והרבה אנשים דוחים את זה חודש ועוד חודש, לא חבל? אז למי שכבר צלצל, הוא גילה שאפשר אחרת. פשוט אפשר אחרת. כוכבית 6134, תרימו טלפון, אולי תגלו גם אתם. תנו לצוות של קרין פיננסים לבדוק עבורכם חינם, אם אפשר לשפר את תנאי המשכנתא שלכם. כוכבית 6134, בדיקה בחינם שיכולה להיות שווה לכם המון, בעיקר איכות חיים, כי יותר כסף יישאר בחשבון הבנק שלכם. אל תוותרו, אל תמשיכו לשלם סתם מתוך הרגל. תבדקו, בדיקה חינם ללא התחייבות, שווה לבדוק. אז יאללה, זה הזמן שלכם לעצור שנייה, לפנות כמה דקות ולפנות לקרין פיננסים. כוכבית 6134, כוכבית 6134.
1: השעה בחסות ביונד הבינלאומי, כרטיס האשראי שמטיס אתכם לחופשה, והחודש פי 10 נקודות על רכישות בכרטיס למימוש לחופשה בכל יעד שתבחרו. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. הכל בכפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ולתקנוני ביונד. ההטבה לזמן מוגבל. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: דניאל זה סופר סוכנת AI שמתמחה בחבילות נופש עם דגש על הגן הים התיכון. דניאל בעצם קודם כל שואלת אותך שאלות, מה חשוב לך? וכשהיא מציעה לך, היא מאוד מאוד ממקדת אותך. ודניאל, בניגוד למנועי חיפוש רגילים, נותנת תוצאות שמאוד מאוד מתאימות לך.
3: חולמים על חופשה מושלמת? איסתא מתאים לי. הפודקאסט שיכניס אתכם למצב טיסה, עם כל הטיפים לנופש בהתאמה אישית. בהגשת טלי נוי, סמנכ"ל אסטרטגיה ושיווק איסתא, והסטנדאפיסט אסף יוסף מולכו. איסתא מתאים לי, עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
4: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
5: תמנון מהיום הראשון שלי.
6: למה לא מספרים למיכאל?
7: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
6: הלוואה זה מני טיים.
7: ובמני טיים רק ישראכרט.
8: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
9: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה, יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון.
10: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
11: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר? כנראה שאתה צריך BQ Laser Pro. ועכשיו מחיר מיוחד למאזיני התוכנית, פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר? כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414. BQ Laser.
12: החל ההרשמה לסופש עושים חיים עם הילדים 14 עד 16 במאי במלון לאונרדו פלאז'ה ים המלח על בסיס חצי פנסיון ספא חינם והופעות של מני ממטרה יובל המולבן מיקי מפרץ הרפתקאות טל מוסרי ובוב ספוג מחירים מיוחדים למקדימים להזמנות התקשרו 03-5443-443 03-5443-443 או ייכנסו לטיקטה tiketa.co.il TI CKETACOIL.
10: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
13: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ. דלתות חמדיה. כפוף לתקנון.
14: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
15: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
14: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
15: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
16: אהבה פלוס עם ג'ני בלי.

אז סיפרנו לכם שאנחנו בשבוע האירוויזיון, כאן ברדיוס 100 FM. ממש היום חצי גמר האירוויזיון, ואז יעלה לבמה נועם בטן שלנו, וישיר את מישל. מיד אחריו, אנחנו עם הפעילות שלנו. אנחנו נשמיע לכם שיר, ואתם תחליטו אם מגיע לו בוז או דוז. אבל מי שבטוח מגיע

0: עכשיו לפעילות האירוויזיון שלנו בשבילכם. שימו לב חברים יקרים, זה נקרא דוז, זאת אומרת 12 נקודות, או בוז, זה מה שלא ממש אתם אוהבים. אני משמיעה לכם עכשיו להיט גדול שיצא מהאירוויזיון. כל המאזינים שמקשיבים לי עכשיו מוזמנים להצביע דוז או בוז. המצביע 12 עסקה ב-150 שקלים מתנת גסטון סטייקאוס איירפורט סיטי. עכשיו גם תפריט עסקיות צהריים כשר עם כל הנתחים המובחרים והבשר האיכותי גסטון, תתרגלו לסטייק אמיתי. אז המאזין ה-12 שיסמס לנו, אתם צריכים לסמס לוואטסאפ שלנו 03-902-9980, זה מספר הוואטסאפ, אתם מסמסים לוואטסאפ שלנו 03-902-9980 מיד אחרי שאתם אתם שומעים את הצלילים הראשונים ומזהים את השיר, האם זה דוז או בוז?
1: Good evening Europe, it's Eurovision week. Let's play דוז או בוז. Are you ready?
0: סנדרה קים, אוהבת את החיים, בכל זאת אהבה פלוס. J'aime la vie.

סנדרה קים, המתמודדת הכי צעירה שהשתתפה באירוויזיון, בת 13 בלבד, גרפה את המקום הראשון והניקה אותו לבלגיה ב-1986. אוי!

וגם אתם כמוני נתתם לשיר הזה דוז פואה. באמת מגיע. יש שירים כאלה שישר שאתה משמיע אותם, אתה שומע אותם, הם גורמים לך לחייך ולזוז בכיסא. וסימסתם כל כך מהר והייתם כל כך מדהימים, ויש לנו כמובן זוכה. קוראים לו בני מאור, אתה מצביע 12 שלנו, ואתה זוכה ב-150 שקלים מתנת גסטון סטייקארס איירפורט סיטי. עכשיו גם תפריט עסקיות, צהריים כשר, עם כל הנתחים המובחרים והבשר האיכותי גסטון, תתרגלו לסטייק אמיתי, ברכות ובתיאבון לבני.

0: אורים יקרים, קארין פיננסים השבוע, והם עוזרים גם לעסקים. כן, אם יש לכם עסק או אתם מכירים בעל עסק, אתם יודעים כמה תזרים יכול להלחיץ, מאוד להלחיץ. יותר משנתיים קשות, הרבה יותר משנתיים, עוברות על העצמאים. לא תמיד העסק עובד, הכנסות לא רציפות, הכסף לא תמיד נכנס בזמן, לקוחות משלמים באיחור, אבל ההוצאות אין לא מחכות לאף אחד. כל חודש מרגישות כמו, מרגיש כמו מאבק בשביל העצמאי בישראל. ובקרין פיננסים הם יכולים לבדוק אם אפשר להקל על הלחץ הזה. לפעמים זה מימון מסודר, לפעמים איחוד התחייבויות, לפעמים פשוט סדר וחשיבה נכונה על התזרים. הכל אצלם נבדק לפי יכולת האמיתית של כל עסק ועסק בגישה מאוד אחראית ומקצועית. ובהרבה מקרים, אחרי בדיקה נכונה, אתם יכולים לשלם פחות כל חודש, להשאיר יותר כסף בעסק שלכם, במקום לראות אותו ככה נעלם על החזרים כבדים. אבל שיחת טלפון אחת, כוכבית 6134, יכולה לשנות את הכל, אז אל תוותרו עליה. בדיקה חינם ללא התחייבות של קרין פיננסים שווה לכם לבדוק, כוכבית 6134. כן, גם אתם עצמאים יקרים, תרימו טלפון לקרין פיננסים כדי שתוכלו לנשום ולחייך ולטפח את העסק שלכם. כוכבית 6134, זה הטלפון, כוכבית 6134. השעה בחסות.
1: התחייבתם למשכנתה או להלוואות? הגיע הזמן לבדוק אם מגיע לכם לשלם פחות. לבדיקה חינם חייגו כוכבית 6134. קרין פיננסים. ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
2: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
3: תמנון מהיום הראשון שלי.
4: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
5: הלו, תיזהר.
4: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
6: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4 ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944 או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
7: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
8: משחות השיניים של סנסודיין, מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
9: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
10: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
11: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
12: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 40 מיליון שקלים.
13: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: החלה הרשמה לסופש עושים חיים עם הילדים, 14 עד 16 במאי, במלון לאונרדו פלאז'ה, ים המלח, על בסיס חצי פנסיון, ספא חינם והופעות של מני ממטרה, יובל המולבן, מיקי, מפרץ ההרפתקאות, טל מוסרי ובוב ספוב. מחירים מיוחדים למקדימים. להזמנות התקשרו 03-5443-443, 03-5443-443, או ייכנסו לטיקטה, tiketa.co.il, TICKETA COIL.
15: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
10: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
16: ענק המימון.
11: דיוט חינם, כוכבית 3065.
17: קרייזי מאי בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
18: מ-FM רדיוס.
19: אהבה פלוס עם ג'נ...

שבוע אירוויזיון אמרנו? עדן גולה.

0: מעט, רק תפילות.
1: אוי, וכמה עברנו מעזה.
0: תמיד אתה משאיר לי אור אחד קטן.
1: מיכל מבקשת להקדיש שיר לאחיין היקר שלי נאוראי, שחוגג ביום חמישי עלייה לתורה בבית כנסת, אז הרבה מזל טוב, בשורות טובות לכולם. מדודה מיכל.

0: חותמים שעה שנייה. ואמרנו לכם שנקשט את התוכנית היום עם הרבה מאוד אומנים שהופיעו באירוויזיון. אז את השעה הזו אנחנו נחתום עם טיפקס. זוכרים את פוש דה בוטום?
1: עכשיו שמחליטים להיפרד,
0: עוד לא, יש עוד שעה.

0: השעה בחסות.
1: התחייבתם למשכנתה או להלוואות? הגיע הזמן לבדוק אם מגיע לכם לשלם פחות. לבדיקה חינם חייגו כוכבית 6134. קרין פיננסים.
2: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.

0: קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
1: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
2: תמנון מהיום הראשון שלי.
3: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו לארוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 במאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי ההטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
4: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטר ראש נמוך. קרוס אובר מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריסבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
6: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
7: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
8: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
9: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
10: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
6: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
7: ענק המימון.
3: דיוס חינם, כוכבית 3065.
11: 100 FM רדיוס. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
12: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
14: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברץ מחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברץ מחים.
15: גם ערוצי דיסני לילדים וגם מחיר קבוע לשלוש שנים? הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש ובמחיר קבוע לשלוש שנים. בלי שינויים, בלי הפתעות. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
16: חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי אומר הבוקר בוועידת תל אביב בשיתוף קרן קדר כי מבחינת וושינגטון לאיראן לא יהיה נשק גרעיני והיא לא תורשה להשאיר אורניום. לדבריו, נשיא ארצות הברית טראמפ נתן לאיראן כל הזדמנות לשנות את שאיפותיה והוסיף כי כעת מתקיימת הפסקת אש אך עדיין לא ברור כיצד התפתחו הדברים. הקבי טען כי חמאס, חיזבאללה והחותים הם שלוחות של איראן והדגיש כי ללא כסף, נשק ותמיכה מטהרן, זה יסתום להם את החמצן, כך כלשונו. דוח חדש של הנציבות האזרחית לחקר פשעי 7 באוקטובר שפורסם הבוקר חושף כיצד חמאס ובני בריתם אנסו, תקפו ועינו מינית את קורבנותיהם באופן שיטתי במהלך ואחרי מתקפת הטרור. מיכל פעילן כתבתנו עם הפרטים.
17: הדוח שמתפרסם כשנתיים וחצי אחרי האירוע הוא המקיף ביותר שנעשה עד כה בנושא האלימות המינית והמגדרית שהייתה נגד נשים. הדוח כולל למעלה מ-10,000 תצלומים וקטעי וידאו, 430 עדויות מצולמות ועדויות ממקור ראשון של למעלה מ-10 ניצולים שחוו אלימות מינית קיצונית והתעללויות מיניות במהלך התקיפה ב-7 באוקטובר, במהלך חטיפתם ובזמן שהוחזקו בשבי בעזה. בין היתר נכללים בו עדויות של שורדי השבי רומי גונן, רום ברסלבסקי, ארבל יהוד, עמית סוסנה, אילנה גריצ'בסקי ואחרים.
16: והלחימה בצפון נמשכת, בצהל מפרסמים הבוקר מבצע נרחב בנהר הליטני. כתבנו ניצן שפירה.

0: סיירת גולני ויחידת אגוז חצו בימים האחרונים את נהר הליטני בדרום לבנון והשיגו שליטה במרחב שממנו פעל חיזבאללה נגד כוחות צה"ל ויישובי הצפון. הכוחות פעלו במשך 10 ימים עם כלים כבדים ונגמשים במטרה להגיע לאזורי השיגור שמהם נורו רקטות וכתבם לעבר ישראל. ברקע הפעילות חיל האוויר יירט ביממה האחרונה 2 מטרות אוויריות חשודות במרחב הפעולה של הכוחות בדרום לבנון. בנוסף צה"ל תקף כ-45 תשתיות של חיזבאללה בדרום לבנון ובהן מפקדות, עמדות תצפית, נקודות כינוס ומבנים בשימוש צבאי. המהלכים הללו הם חלק מהערכות צה"ל של הרחבת הלחימה בגזרה הצפונית.
1: שני נערים תושבי תל אביב ואשדוד בני 13 נעצרו בחשד לתקיפה ואיומים כלפי עובד בסניף רשת גוד פארם במרכז תל אביב. לפי החשד, השניים היו חלק מחבורת נערים שתועדה נכנסת לחנות, תוקפת את אחד העובדים הצעירים ומשליכה לעברו חפצים לפני שנמלטה מן המקום. כתבתנו מעיין פרטי מציינת כי החשודים הועברו לחקירה בתחנת המשטרה, שם מעריכים כי צפויים מעצרים נוספים בפרשה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
2: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
3: יש לי משהו בול בשבילכם.
4: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
6: בוקר טוב, אנחנו ביום של התחממות ניכרת ומזג אוויר שרבי בפנים הארץ. עומס החום בינוני עד כבד בהמשך היום. מחר תחול שבירת שרב וירידה ניכרת בטמפרטורות, לקראת סיבוב שרבי נוסף בחמישי. שוב עומס חום בינוני עד כבד. כבר בסוף השבוע צפויה הקלה וירידה בטמפרטורות.
3: יש לי משהו בול בשבילכם.
4: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
2: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
1: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, עד כאן מחדשות 12.
7: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
8: די, 7 שנים?
9: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, אתה לא צלצולים.
7: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
10: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

ספרו לנו חברים, How Deep Is Your Love? שעה שלישית של אהבה פלוס ברדיוס 100 FM יוצאת לה לדרכה. את המסרים וההקדשות שלכם והאהבה שלכם אתם מוזמנים להעביר אלינו. הוואטסאפ שלנו 03-9-02-99-80. דף הפייסבוק מחכה גם עם הפוסט היומי. אהבה פלוס עם ג'ני בלום, חפשו אותנו גם שם.

הדר מבקשת לאחל הרבה הצלחה לנועם בטן שלנו, זמר ענק עם נוכחות על הבמה, והלוואי ונשמע בשורות טובות. וגם אילנית מאחלת בהצלחה לנועם.

0: אנשים יקרים ואהובים, אני מזכירה לכם שהשבוע איתנו קרין פיננסים, חברה שבודקת עבורכם בחינם לגמרי, בלי שום התחייבות, איך אתם יכולים להוריד את ההחזרים החודשיים שלכם. יש משפחות שמרגישות שכל חודש הוא מאבק בפני עצמו. משכנתא, הלוואות, אשראי, הכל יחד מביא איתו אומץ ולחץ קבועים, ועל אחת כמה וכמה שמדובר בשנים האחרונות, אתם יודעים, עם המלחמה והבלגן. אז בקרין פיננסים הם מנסים לאחד הלוואות, להחזר אחד נמוך, ברור יותר, לפעמים לשלב התאמה של המשכנתא, לפעמים פשוט להבין איפה עומדים ומה הכי נכון לעשות עבורכם. בהרבה מקרים זה מאפשר להשאיר עוד כמה מאות, אולי אפילו אלפי שקלים בחשבון הבנק שלכם, ואני בטוחה שאין לכם התנגדות לזה, ותחשבו איזה כיף זה, וכמה זה נותן לכם אוויר לנשימה במהלך החודש. ועם המחשבה הזו, אני מזמינה אתכם לצלצל עכשיו לקרין פיננסים. אתם יכולים לגלות, אם אפשר פחות, גם אצלכם. הם יבדקו עבורכם, אני מזכירה, הבדיקה חינמית. מה אכפת לכם? תבדקו, תרימו טלפון, שיחת טלפון אחת לכוכבית 6134, שיחה אחת שיכולה ממש לשנות לכם את החיים. אז כוכבית 6134, קרין פיננסים, עכשיו עכשיו מחכים לטלפונים שלכם. השעה בחסות ביונד הבינלאומי, כרטיס האשראי שמטיס אתכם לחופשה, והחודש פי 10 נקודות על רכישות בכרטיס למימוש לחופשה בכל יעד שתבחרו. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. הכל בכפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ולתקנוני ביונד. ההטבה לזמן מוגבל. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: אנחנו יכולים למכור את הנכס שלנו, לקנות נכס שוק בשווי שלו יותר, ולמעשה לדחות את המס שבח.
2: אז אני אדבר לגבי ה-1031 exchange שבארצות הברית, שזה מאפשר שחלוף של נכס. כלומר, יש לי נכס מניב, ואני עכשיו רוצה למכור אותו ולקנות משהו אחר. זה בעצם מגלגל לי את הרווח, ואני לא ממוסה בזמן המחירה על הרווח של הבית הראשון.
3: למעשה לדחות נשוי.
4: רווח נקי, פודקאסט השקעות נדלן בארצות הברית מבית סייף פיוטר. המומחים אתי אילוז ויוסי ברג עם כל הטיפים, הכלים המעשיים להשקעה נכונה וההזדמנויות הגדולות בשוק האמריקאי. חפשו רווח נקי בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM.
5: האמור אינו מהווה המלצת השקעה או ייעוץ מקצועי. מומלץ להיוועץ באיש מקצוע.
6: 100FM רדיוס.
7: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
8: תמנון, מהיום הראשון שלי.
9: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
10: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת.
11: ענק המימון.
10: כוכבית 3065.
12: תיעוד חינם. כוכבית 3065.
13: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה. ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
14: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ.
15: דלתות חמדיה,
14: כפוף לתקנון.
16: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
17: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
16: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
10: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
11: ענק המימון.
12: דיוט חינם, כוכבית 3065.
18: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע בחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
19: לא משנה באיזה בנק אתם. בתקופה של אי-וודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
20: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
21: משחות השיניים של סנסודיין, מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
3: החל ההרשמה. לסופש עושים חיים עם הילדים. 14 עד 16 במאי. במלון לאונרדו פלאז'ה, ים המלח. על בסיס חצי פנסיון, ספא חינם והופעות של מני ממטרה, יובל המולבד, מיקי, מפרץ ההרפתקאות, טל מוסרי ובוב ספוב. מחירים מיוחדים למקדימים. להזמנות התקשרו 03-5443-443 03-5443-443 או ייכנסו לטיקטה tiketa.co.il tiketa.co.il

אמרנו אומנים שקישטו את הבמה של האירוויזיון? נו, אז איך אפשר בלי אבא? זוכרים את מודלנו?

אז אמרנו שאבא עם ווטרלו הופיעו באירוויזיון. יש עוד זמרת שהופיעה באירוויזיון, זה היה עם בן אדם, אבל עכשיו קבלו אותה עם כן אהבה. וזו הבקשה של רונית שכותבת: בשמחה וצחוק הזמן קצר, בדאגה וצער ארוך לעייפה. אז מה זה אומר? הלוואי ותמיד תהיו בשמחה וצחוק.

אתם קולטים כמה אומנים, כמה זמרים וזמרות שכולנו מכירים והפכו להיות ענקיים לפני או אחרי שהגיעו לבמה ענקית.

0: ואת השירים האחרים שלהם והמקסימים שלהם אנחנו משמיעים המון בתוכנית. עכשיו, חברים יקרים, אני רוצה לספר לכם שחברת סנסיקה, יצרנית מכשיר הסנסילייט פרו, ממשיכה להעניק לכם מבצעים מיוחדים, כי אתם יודעים, הקיץ צריך לי, הקיץ עוד שנייה פה, מאוד מתקרב, וצריכים להכין את הגוף שלנו. סנסילייט פרו, מדובר על מכשיר ביתי מקצועי להסרת שיער, שלאחרונה כולם מדברים עליו ברשתות ובפורומים המקצועיים להסרות שיער, ואני בטוחה שאתם נתקלים בזה. ובכלל, זה עושה רושם שזה מכשיר שמצליח להתבלט מעל שאר המכשירים הביתיים שנמצאים היום בשוק. אז מהיום אתם כבר לא צריכים ללכת למכון הגדול והיקר להסרת שיער או לקוסמטיקאיות, אתם יכולים פשוט לעשות את זה לבד בבית בעצמכם עם הנוחות שלכם, בזמן שלכם. אני רוצה להגיד שלום לגיא צרפתי, סמנכ"ל לקוחות של סנסיקה. היי גיא.
1: בוקר אור, ג'ני, לך ולכל המאזינים, כיף לעלות אצלך.
0: זה ממש כיף, ואני רוצה להגיד שהמכשיר הסנסילייט פרו מבוסס על טכנולוגיית IPL, מתקדמת להסרת שיער, וזה עוזר לנו לא רק ליהנות מאור חלק, אלא גם להרגיש יותר טוב עם עצמנו. זה כזה נוח, זה כזה כיף, וזה הכל בבית, סנסילייט פרו. אבל למי שעדיין לא מכיר ולא שמע ולא נחשף, אני בספק אם יש כאלה, בוא נדבר על המכשיר המופלא הזה.
1: נכון מאוד, ג'ני. אני עולה אצלך, אני מזכיר, היינו אצלך לא מזמן, בימים קודמים, ובאמת המשיכו להתקבל אצלנו במוקדי ההזמנות פניות ממאזיני התוכנית שלך דווקא, ששאלו ובררו, ולכן אנחנו עולים כאן כדי לתת קצת עוד אינפורמציה. מי שלא מכיר אותנו, חברת סנסיקה, אנחנו, מה שאנחנו עושים בסופו של דבר, מבוקר ועד ערב, זה לתת כאן מענה לצורך. צורך ממשי שיש לכולנו, מי יותר ומי פחות, וזה הסרת שיער. אני מדבר על הסרת שיער מקצועית ביותר, כמו שאנשים היו רגילים לקבל במכוני הלייזר השונים או אצל הקוסמטיקאיות, רק שהפעם זה קורה אצלנו בבית עם הסנסילייט פרו, המכשיר הזה שכולם מדברים עליו. אפשר לרשום בגוגל סנסיקה ולראות על מה אני מדבר, כמעט 3,000 לקוחות שלא מספיק שחוו את המכשיר, עברו הדרכה וקיבלו הכל, ראו תוצאות מדהימות והם הפכו לממליצים. אני מדבר על אותו מכשיר ביתי, קומפקטי, אלחוטי, יש לו גם מראה אלגנטי ויוקרתי. נגעת בנקודה, טכנולוגיית ה-IPL הידועה, שקטה ומדויקת, לא צריך למרוח ג'ל, פולסים של אור שמומרים לחום נשלחים לשערות, יחד עם זיהוי של גוון האור, והתאמת העוצמה, הקליניקה נכנסת אלינו לתוך הבית, טיפולי הסרות השיער מונגשים לכל בני המשפחה.
0: אתה יודע, יש היום לא מעט פתרונות להסרת שיער. מה המכשיר שלכם שונה ומיוחד לעומת האחרים שמציעים היום?
1: נכון מאוד, יש לא מעט פתרונות. הצרכן הישראלי מאוד מאוד חכם והבין שכדי לעשות הסרת שיער כבר לא צריך לצאת מהבית כדי לבזבז כסף וזמן. המכשיר הזה ספציפית קיבל את מעמדו כמכשיר הטוב ביותר, גם מסיבה טכנולוגית, מתקדם מאוד בהשוואה לשאר, נורה עוצמתית שאינה מוגבלת במספר הפולסים. אני מדבר כאן על משמעות עצומה שאפשר להעביר את המכשיר הזה מיד ליד מבלי לחשוש שמה הוא יסתיים. בנוסף לכך, שני ראשי טיפול מיוחדים, גם לטיפול באזורי הפנים, בית השכי, המפסעות, גם לאזורים רחבים יותר. המכשיר הזה בסופו של דבר עובד גם בצורה אוטומטית ואלחוטית, מה שמקצר ומנעים את זמני הטיפול. ובנוסף לכך, יש כאן את חברת סנסיקה שעומדת מאחורי המכשיר הזה, קודם כל עם הדרכות וליווי צמוד של קוסמטיקאיות ויועצות, אבל במקביל לכך, בגלל העובדה שרואים את התוצאות תוך חודש וחצי, תוצאות ראשוניות, אז אנחנו מאפשרים פשוט לכולם להזמין את המכשיר הזה לניסיון למשך חודשיים ימים. מגיע שליח עד הבית, עולה מקום העבודה בתאום מראש, מוסר את המכשיר, עוברים הדרכה מסודרת, ואם חלילה לא רואים תוצאות, פשוט מחזירים, מקבלים החזר כספי מלא, מקבלים את זה כתוב, אין אותיות קטנות. לשמחתי הרבה, ג'ני, המכשיר הזה לא באמת חוזר, ואמרת נכון בפתיח, אנחנו בתזמון מושלם להתחיל טיפולי הסרת שיער, גם אלו שכבר היו במכון בעבר ורוצים להשלים טיפול, וגם אלו שעשו סכיני גילוח שעבה, זה המכשיר שעונה לנו על הצורך הזה.
0: עכשיו, לסיום, מה מחכה למאזינים והמאזינות שלנו שירצו לרכוש את המכשיר עכשיו? איזה מבצע מיוחד מחכה להם?
1: בהחלט, תראי, לאור ההצלחה יוצאת דופן שהייתה אצלך בתוכנית, אנחנו נשחזר עכשיו בדיוק את אותו מבצע, ואני רוצה לנצל את ההזדמנות להזמין את מאזיני התוכנית שלך. אם יש לכם עניין בהסרת שיער מקצועית, אבל לא בא לכם לצאת החוצה, לבזבז כסף וזמן, אתם או בני ביתכם, תעצרו רק לרגע אחד את מה שאתם עושים. 3 דקות מזמנכם תפנו ותחייגו לכוכבית 6141. זה המספר, כוכבית 6141. אנחנו מדברים על 2 ימים לניסיון, עם החזר כספי מלא אם לא מרוצים. בנוסף לכך, מי שיחייג עכשיו כוכבית 6141 נצלח בתוכנית, יזמין את המכשיר הזה ב45% הנחה. 45% מהמחיר הרשמי באתר החברה, ו-20 הלקוחות הראשונים שמחייגים ממש עכשיו לכוכבית 6141, יזמינו את המכשיר ויהנו גם משתי מתנות מדהימות שנבחרו ממש בקפידה. כוכבית 6141, זה בדיוק הזמן להתחיל לטפל.
0: אז אני רוצה לפנות גם כמוך למאזינים, אתם מרגישים שהגיע הזמן לחזור לעצמכם לא רק מבפנים אלא גם מבחוץ. סנסי לייט פרו של סנסי, כזה הפתרון החכם, הבטוח והנוח להסרת שיער, גם לגברים, גם לנשים, בלי לצאת מהבית. שגרת טיפוח לא צריכה להיות מסובכת או יקרה. אתם רוצים להיפרד מהשערות העיקשות ולהרגיש חופש אמיתי? אז יאללה, תרימו טלפון לכוכבית 6141, תהנו מהטבה ייחודית לכם, אז הנה רדיוס מה-FM. גיא צרפתי, סמנכ"ל לקוחות פרטיים בחברת סנסיקה, תודה רבה על השיחה הזאת.
1: תודה.
0: ביי ביי.

0: חברים, חברות יקרים, השבוע איתנו גם קארין פיננסים, ועם הראש שלכם כבר עסוק בשאלה, איך אתם הולכים לסגור את החודש הזה? כמה כסף יישאר, או את אנחנו לא יישאר בחשבון הבנק שלכם? תדעו שיש כמוכם הרבה מאוד אנשים שעובדים מאוד קשה, מרוויחים יפה, ובכל זאת מרגישים שהכסף שלהם נעלם. אם זה הלוואה קטנה פה, אשראי שם, רכב, שיפוץ, מלחמה ששינתה את ההכנסות של העצמאים, יש מי שלקח חל"ת, או מי שבמילואים, והכל מצטבר והופך ללחץ קבוע. אז אנחנו הבאנו השבוע את קארין פיננסים אלינו כדי לעשות לכם סדר. כל מה שאתם צריכים לעשות הוא לחייג לכוכבית 6134, זה הטלפון, כוכבית 6134. צוות מקצועי יבדוק את ההתחייבויות שלכם, יגיד לכם אם אפשר לאחד אותן להחזר חודשי אחד, שהוא לא רק ברור ונוח יותר, אלא בעיקר נמוך יותר, לפעמים במאוד, ואפילו זה יכול להגיע לאלפי שקלים. מי לא היה רוצה שיהיו לו עוד כמה אלפי שקלים בחודש בחשבון? צלצלו עכשיו לקארין פיננסים, כוכבית 6134, תגלו אם אתם יכולים פחות גם אצלכם בחשבון, הם יבדקו עבורכם, הבדיקה חינמית, רק תרימו טלפון. לא יודעת איפה תפסתי אתכם, אבל תפנו לעצמכם כמה דקות, שיחה שתעשה את כל ההבדל, באמת, באיכות החיים שלכם. כוכבית 6134, כוכבית 6134, לא לדחות מה שאתם יכולים לעשות עכשיו, אז תקשו עכשיו, כוכבית 6134, בדיקה חינם, אין שום התחייבות, אז יאללה, תרימו טלפון, שווה לכם לבדוק.
1: זוכרים שחיכינו במרפסת לסוף העולם? זוכרים סקייפ, מקושרים? זוכרים את ה-MP3, האייפוד הראשון שלכם? או את הארי פוטר, שרק, השיר שלנו, טלנובלה בעם? את הנגן מוזיקה באתר הראשון של רדיוס 100FM? אז לכל אלה היה לנו פסקול נדיר, או איך היינו אומרים, חבלז. אני דניאל אלפנביין, מזמין אתכם לבאג 2000, סדרת תוכניות עם הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המאה. בג 2000, חמישי, 21:00, רק ברדיוס 100.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
2: תמנון מהיום הראשון שלי.
3: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
4: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 במאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
5: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר, כנראה שאתה צריך ביקיור לייזר פרו. ועכשיו מחיר מיוחד למאזיני התוכנית, פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר, כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414. ביקיור
6: לייזר, רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק
7: המימון. דיוס חינם, כוכבית 3065.
8: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
9: ככה זה כשישנה
10: אטו 2.
9: מסתבר זה תמיד פעמיים.
8: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
11: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
12: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם, חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון.
13: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים.
14: המחירה אסורה למי שטרם עלו ל-18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
15: When you tell me that you love me. אחד הזמרים שהכי מרגשים אצלנו בתוכנית חוליו, גם הוא, כן, אירוויזיון. I wanna feel this way longer than... כן, כן, גם אני לא זכרתי את זה.

דולי פארטון, חוליו אגלסיאס בסוגריים, משתתף גם הוא באירוויזיון. ואנחנו כמובן גם לא שוכחים את כוורת.

אנחנו ככה לקראת סיום, ואני מבטיחה לכם אחרון, אחרון, אחרון, כי לא יכולתי לוותר ולא להשמיע אותו. גם הוא הופיע בימת האירוויזיון. זה כבר

פה מחר? צלצלו אלינו ב-9, או אתם יודעים, תשלחו הודעה עם הקדשה, עם מסרים. יהיה לנו מחר גם עוד דוז או בוז. המשחק החביב הזה של האירוויזיון.

זהו זה, אנשים יקרים, אנחנו מסיימים כל שנותר לנו לאחל היום הרבה בהצלחה למשלחת הישראלית שלנו לנועם בטן ולמישל. אז מחזיקים אצבעות ומאחלים בהצלחה. אנחנו נשתמע מחר ב9 עם עוד אהבה פלוס. תודה רבה לכם שהייתם, אני מקווה שעשינו לכם כיף ונעים, ותבואו מחר גם. תודה לעידן ריבר בהפקה, הלל רומוביץ' שערך את המוסיקה הנפלאה הזו, יורי שיבנו עושה שם שיעור והטכנאים העיקריים, I only want to be with you, גם מחר, ועד אז, יאללה ביי.

0: הזמן עם ירון אשבל.
1: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
2: תמנון מהיום הראשון שלי.
3: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
4: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ.

0: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
1: הלוואה זה מני טיים.
0: ובמני טיים רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
3: החל ההרשמה לסופש עושים חיים עם הילדים, 14 עד 16 במאי, במלון לאונרדו פלאז'ה, ים המלח, על בסיס חצי פנסיון, ספא חינם והופעות של מני ממטרה, יובל המולבד, מיקי, מפרץ ההרפתקאות, טל מוסרי ובוב ספוג. מחירים מיוחדים למקדימים. להזמנות התקשרו 03-5443-443, 03-5443-443, או ייכנסו לטיקטה, tiketa.co.il, TIKETA COIL.
4: עכשיו ב-YELLO, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית YELLO ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
5: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק, גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
6: מחסני חשמל, מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום, ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
7: אתם מאזינים לחדשות 12. ברדיוס 100 FM.
8: גם ערוצי דיסני לילדים וגם מחיר קבוע לשלוש שנים, הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש, ובמחיר קבוע לשלוש שנים, בלי שינויים, בלי הפתעות. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
9: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברץ מחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברץ מחים.
10: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
11: צריכים מזגן? לכו...

0: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. מזכ"ל חיזבאללה נעים קאסם מצהיר לפני זמן קצר כי ארגון הטרור נערך לתגובה נגד ישראל. אנחנו מתמודדים עם תוקפנות ישראלית-אמריקנית שרוצה להשפיל את לבנון ולהפוך אותה לחלק מישראל הגדולה. לא ניכנע ולא נוותר ונמשיך להגן על לבנון ועל עמה, לא משנה כמה זמן ייקח וכמה הקורבנות יהיו גדולים. נגיב על התוקפנות וההפרות ולא נחזור למה שהיה לפני 2 במרץ, כך מזכ"ל חיזבאללה. בתוך כך הלחימה בצפון נמשכת, בצהל מפרסמים הבוקר מבצע נרחב בנהר הליטני. כתבנו ניצן שפירה.
1: סיירת גולני ויחידת אגוז חצו בימים האחרונים את נהר הליטני בדרום לבנון והשיגו שליטה במרחב שממנו פעל חיזבאללה נגד כוחות צה"ל ויישובי הצפון. הכוחות פעלו במשך 10 ימים עם כלים כבדים ונגמשים במטרה להגיע לאזורי השיגור שמהם נורו רקטות וכתב"מים לעבר ישראל. ברקע הפעילות חיל האוויר יירט ביממה האחרונה 2 מטרות אוויריות חשודות במרחב הפעולה של הכוחות בדרום לבנון. בנוסף, צה"ל תקף כ-45 תשתיות של חיזבאללה בדרום לבנון, ובהן מפקדות, עמדות תצפית, נקודות כינוס ומבנים בשימוש צבאי. המהלכים הללו הם חלק מההיערכות צה"ל של הרחבת הלחימה בגזרה הצפונית.
0: החל הדיון בבית המשפט העליון בעתירתו של אוריאל מקייס נגד מינויו של האלוף רומן גופמן לראשות המוסד. העתירה, שהוגשה גם על ידי התנועה לתואר המידות, עוסקת בחלקו של גופמן בפרשת הפעלת אל מקייס בעת שהיה נער קטין במבצע מודיעיני. כתבתנו יעל יפה מזכירה כי לטענת העותרים, הפעלתו של אל מקייס בידי גופמן, אז מפקד אוגדה 210, בוצעה ללא סמכות ובניגוד לחוק. לאחר שנחקר בחשד לעבירות ביטחוניות, אל מקייס הוחזק במעצר ובתנאים מגבילים כ9 חודשים, הואשם באישומים חמורים ואף עבר עינויים בחקירתו. בסופו של דבר זוכה ונוקה מכל אשמה. בית המשפט יצא להפסקה במהלך עדותו של ראש הממשלה נתניהו שנמשכת היום, לאחר שבמהלך החקירה הנגדית הועברה אליו מעטפה

0: הנוספת באולם הדיונים. נתניהו עיין בתוכן המעטפה ואמר כי הוא חייב לצאת, ולאחר מכן יצא האולם מהאולם והדיון הופסק זמנית. מוקדם יותר היום נמשכה עדותו של נתניהו במסגרת משפטו, כאשר תחילה התקיימה החקירה הנגדית בתיק 4000, לאחר שזו הסתיימה, החל שלב החקירה הנגדית בתיק 2000. והדרמה הפוליטית בבריטניה, שרת הפנים שבאנה מחמוד, שר ההגנה ג'ון הילי, שר האנרגיה אד מילבנד, שרת התרבות, התקשורת והספורט ליסה ננדי, שרת החוץ איווט קופר ושר הבריאות וסט ריטינג צפויים להגיד לראש הממשלה קיר סטארמר במהלך ישיבת הממשלה הבוקר כי עליו להציג לוח זמנים להתפטרותו מן התפקיד. אלו מצטרפים לכי 80 חברי פרלמנט שכבר קראו לסטארמר להתפטר מתפקידו. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
1: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בנק, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
2: יש לי משהו בול בשבילכם.
3: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
5: שלום לכם, שיחים ביום של התחממות מורגשת ומזג אוויר שרבי בפנים הארץ, עומס החום בינוני עד כבד. מחר תחול שבירת שרב וירידה ניכרת בטמפרטורות, לקראת שרב נוסף בחמישי, שוב עומס חום בינוני עד כבד ייתכן אובך. כבר בסוף השבוע צפויה הקלה וירידה בטמפרטורות.
2: יש לי משהו בול בשבילכם.
3: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
1: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בנק, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
0: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
6: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות.
7: די, שבע שנים?
8: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
6: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
9: חכם. רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: רדיוס 100FM. מוזיקה זה הכל.
1: השטג סקרנטי.
2: And now on your radio.
3: אמנטנון סירבות ברדיו.
4: ולאן פרדיו טבקום.
3: ועכשיו ברדיוס שלכם קבלו את תוכנית הצהריים של ישראל. מנהרת הזמן עם ירון אשבל.
1: גרסה. מה זה החום הזה? ג'מייקה. קלטת את הקישור? Thank you.
5: Long time ago, when I was a young boy, I saw that moving mutiny on the bounty. Stare at my idol, Madame Rambo. And I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up, out of a dream of blue sea, white sand, paradise birds, butterflies.

ככה, בך אתה... מה אתה לא מכיר את השיר הזה? השיר של ג'מייקה. Dreadlock Holiday זה משהו אחר. יורי שובל צריך להשידור, אתה מכיר? וואל, או, הנה, בבקשה. הכל למען הקישור, מנהרת הזמן, מהרד, ישראל FM, תוכנית הצהריים של ישראל. פי איזה חום, השטג ג'מייקה. איפה שלא תהיו, אנחנו כאן. עם בקשות השירים שלכם שכבר זומות למערכת, עוד לא אמרתי מילה. וכבר הטלפון גועש 902-99-80-03. דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון השבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. מיד עוד לא עלה, מיד יעלה הפוסט היומי לשירותכם.

Everything, מקבלים בקשות השירים שלכם. הפוסטר מי יעלה ממש עוד דקה, 2-3, ואז תוכלו לבקש איזה שיר שאתם רוצים מה-60s, 70s, 80s, 90s, תחילת 2000s, גם הולך, העיקר שיהיה טיז ישן וטוב. אחת הבקשות תוכרז כי את בקשת הזהב יש פרס. כרטיס כניסה זוגי למסיבה שלנו בחמישי, וואי זה עוד יומיים. איך השבוע טס, ומה אני אלבש כמעט חרוך.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל גם בפייס.
1: השעה בחסות ביונד הבינלאומי, כרטיס האשראי שמטיס אתכם לחופשה, והחודש פי 10 נקודות על רכישות בכרטיס למימוש לחופשה בכל יעד שתבחרו. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. הכל בכפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ולתקנוני ביונד. ההטבה לזמן מוגבל. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
3: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו לארוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 מאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
4: יש מלך חדש על הכביש, ג'ילי מנצח את ג'קו וביוויידי במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו ג'ילי בשבוע בחירות חגיגי עם מגוון הטבות, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
5: לתמנון יש בייבי חדש, כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
6: תמנון מהיום הראשון שלי.
7: הרדיו פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם, ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית, כוכבית 9176.
8: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש, ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום, קרי 30 כוסות קפה בחודש.
9: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה, ומה יפה, עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
10: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
11: הלו, תיזהר!
10: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
12: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
13: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
14: ככה זה כשישנה
15: אטו 2.
14: מסתבר זה תמיד פעמיים.
13: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
16: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
17: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
18: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
19: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
20: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה. ורק במחסני חשמל, כפוף לתקנון.
0: מנהרת הזמן, הashtag ירון אשבל.

השיר שאת מחפשת, Backstreet Boys, מה זאת אומרת מי אלה? לא, אני לי תייק דאט, תקראי לי גם לתקרית דיפלומטית, לא בבית ספרנו. והפרופו המבצע הצרפתי כן, חצי גמר אירוויזיון היום, ברור שנאחל בהצלחה, איזו שאלה, נעלה סיר.

את צודקת, דורית. מי שעושה כאן את קולות הרקע בשיר של פרגל שרקי, כך קוראים לזמר, מה לעשות? הוא לא אחר מאשר בוי ג'ורג'. כשהייתי קטן הייתי בטוח שזו מדונה, ואז גדלתי לדעת שזה הוא. רגע, אני אשמיע לכם, רגע, נחזור שנייה, רגע.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
2: למוליזנה.
3: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
4: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
5: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
6: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
7: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
8: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
9: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ.
10: דלתות חמדיה.
9: כפוף לתקנון.
11: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
12: תמנון מהיום הראשון שלי.
13: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון.
14: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר, כנראה שאתה צריך ביקיור לייזר פרו. ועכשיו מחיר מיוחד למאזיני התוכנית, פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר, כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414.
15: ביקיור לייזר.
16: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
17: ענק המימון.
18: דיוט חינם, כוכבית 3065.
19: נותרו חדרים אחרונים להפקת הילדים הגדולה. אל תפספסו את כל כוכבי הילדים על במה אחת. מני ממטרה, יובל המבולבל, מיקי, טל מוסרי ועוד ועוד. מחמישי הזה עד מוצאי שבת במלון ליאונרדו קלאב על בסיס חצי פנסיון. להזמנות התקשרו 03-5-443-443 או ייכנסו לטיקטה tiketa.co.il TIKETA.COIL.
20: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
21: איך הם אוהבים שירי אירוויזיון ובצרפתית, מתחשב במישל.

לילה. חשבתי שזה הרבה יותר מאוחר. אבל צודקת, ריקי, מדובר בשנת 72. ויקי לינדרוס, אפרט וואן, נציגת לוקסמבורג לאירופה.

0: כמה זמן עשיתי את זה? מנהרת הזמן ברדיוס ו-FM שם לב לשעון ורואה שהזמן טס ופרקתם את המערכת מבקשות שירים. הנה הספקתי אופק אנקונה. ירון אפשר לאמא שלי, יש להם הולדת היום, קוראים לה עירית אנקונה. היא רוצה את השיר סף קונטרול, לורה ברניגן, ברור שאפשר. עירית, יום הולדת שמח גם איתנו. יש כאן מיליון בקשות מכל הסוגים, מכל הטעמים, כן, גם מהסיקסטיז. לא אמרתי לא. רק לשירים מאפנים, עומרי אני אומר לא. אבל זה הגרסה המקורית של חודשה באייטיז? ברור שאפשר.
1: The time tunnel.
0: ממש, exactly.

0: הזמן עם ירון אשבל.
1: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
2: תמנון מהיום הראשון שלי.
3: למה לא מספרים למיכאל?
4: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
3: הלוואה זה מני טיים.
4: ובמני טיים רק ישראכרט.
5: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
0: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
6: ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום ועוד מגוון הטבות. גם החשמלי וגם הפלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
7: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
8: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
9: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך.

0: כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
1: משחות השיניים של סנסודיין מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
2: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
4: ענק המימון.
5: דיוט חינם, כוכבית 3065.
6: נותרו חדרים אחרונים להפקת הילדים הגדולה. אל תפספסו את כל כוכבי הילדים על במה אחת. מני ממטרה, יובל המבולבל, מיקי, טל מוסרי ועוד ועוד. מחמישי הזה עד מוצאי שבת במלון לאונרדו קלאב על בסיס חצי פנסיון. להזמנות התקשרו 03-5443-443 או ייכנסו לטיקטה tiketa.co.il tiketa.co.il.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
8: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
10: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברת צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברת צמחים.
11: גם ערוצי דיסני לילדים וגם מחיר קבוע לשלוש שנים? הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש, ובמחיר קבוע לשלוש שנים. בלי שינויים, בלי הפתעות. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.

0: חדשות 12, שעה 1, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. בבית המשפט העליון דנים בשעה זו בעתירתו של אורי אלמקייס נגד מינוי האלוף רומן גופמן לרשות המוסד. העתירה שהוגשה גם על ידי התנועה לטוהר המידות עוסקת בחלקו של גופמן בפרשת הפעלת אלמקייס בעת שהיה נער קטין במבצע מודיעיני. במהלך הדיון השופט אלכס שטיין דחה את מכתב ראש המוסד ברנע נגד גופמן בטענה כי הוא לא רלוונטי.
1: מדוע המכתב הזה הוא רלוונטי? בשעה שהוועדה קבעה, לרבות דעת המיעוט של הנשיא גרוניס, שגופמן לא ידע בכלל שמדובר בקטין. ולכן השאלה הנוספת היא, מאחר שמדובר בחומר שלא עמד לנגד עיני הוועדה, ומאחר שכותב המכתב הוא לא חבר בוועדה ואין לו שום תפקיד בקבלת החלטות שבו עסקינן, מדוע אני צריך לשמוע את זה?
0: הדיון בתיק 2000 בעניינו של ראש הממשלה בנימין נתניהו חודש כשעה לאחר שהופסק, כעת מתקיימת חקירתו הנגדית של נתניהו. מוקדם יותר בית המשפט יצא להפסקה במהלך עדותו של ראש הממשלה, לאחר שבמהלך החקירה הנגדית הועברה אליו מעטפה. עוד קודם לכן התקיימה החקירה הנגדית בתיק 4000. דובר צהל מעדכן כי לפני זמן קצר, כחלק מפעילות סיוע של חיל האוויר לכוחות הלוחמים בדרום לבנון, בוצע ניסיון שיגור כושל של טיל זעיר קרקע אוויר לעבר כלי טייס. אין נזק ואין נפגעים לכוחותינו. לאחר מכן חיל האוויר תקף חשוד שנמלט מיד לאחר מכן ממרחב השיגור על גבי אופנוע. בנוסף, חיל האוויר יירט מטרות אוויריות חשודות שזוהו במרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. על פי מדיניות לא הופעלו התראות. מוקדם יותר תקף מזכ"ל חיזבאללה נעים קאסם את ישראל בהצהרה ואמר, לא ניכנע ולא נוותר, לא משנה כמה זמן ניקח וכמה הקורבנות יהיו גדולים, נגיב על התוקפנות וההפרות ולא נחזור למה שהיה לפני 2 במרץ. והדרמה הפוליטית בבריטניה, ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר אמר לחברי הממשלה כי הוא לא מתכוון להתפטר, כך מדווחים בגרדיאן. אסף יחזקאל כתבנו עם הפרטים.
2: סטארמר אומר שהמדינה והציבור מצפים מאיתנו להמשיך לנהל את הממשלה, זה מה שאני עושה וזה מה שהממשלה צריכה לעשות. מפלגת הלייבור עדיין לא החליטה להפעיל את הליך האי אמון נגד ראש הממשלה. מוקדם יותר דווח כי שרי הפנים, ההגנה, התרבות, החוץ והבריאות הבריטים צפויים להגיד לראש הממשלה סטארמר במהלך ישיבת הממשלה הבוקר שעליו להציג לוח זמנים להתפטרותו מהתפקיד. הם מצטרפים לכ-80 חברי פרלמנט שכבר התפטרו.

0: במחאה על תפקודו.
1: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
2: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
3: יש לי משהו בול בשבילכם.
4: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק
5: בלובינסקי טרייד אנד ליז,
4: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
6: שלום לכם, שיחים ביום של התחממות מורגשת ומזג אוויר שרבי בפנים הארץ, עומס החום בינוני עד כבד. מחר תחול שבירת שרב וירידה ניכרת בטמפרטורות, לקראת שרב נוסף בחמישי, שוב עומס חום בינוני עד כבד, ייתכן אובך. כבר בסוף השבוע צפויה הקלה וירידה בטמפרטורות.
3: יש לי משהו בול בשבילכם.
4: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
5: לובינסקי טרייד אנד ליז,
4: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
2: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
1: את החדשות הביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
7: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
8: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
9: די, שבע שנים?
10: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
8: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
11: מה היא אמרה בתחזית? מוזיקה זה עוד במעובר. די, מה זו? הפך מסורת.
12: מוזיקה זה הכל. רדיוס 100FM. מוזיקה זה הכל.
13: מנהרת הזמן. השטג ירון אשפל.
11: עוטפים את השעה השנייה.

שי ברקוביץ', זו בקשת השיר שלך. האמת שחיכיתי שיבקשו את The Final Countdown, אפופו ערב חצי גמר אירוויזיון, אבל זה צריך להיות סמי Final Countdown, למרות שהלהקה, אתה צודק, להקת יורופה, זה מתקשר. אבל רגע, לא מעבירים את ישראל לאירוויזיון חדש שיפתח באסיה? בכל זאת אנחנו באסיה. איך יקראו לזה? אסיה ויז'ן? ואיפה זה יערך? בבנקוק? האם נדע אם זה מנחה או מנחה? והאם אחרי שישראלים רבים יפקדו את האסיה ויז'ן, תאילנד אוהב אותנו יותר? או שפחות? וואי, כמה שאלות יש לי. פסח נגמר.

0: for fever, fever. אל תקרא לזה 90's. ירון אחי, שנות 90 בארץ, הגרסה של N-Trance ל-Stayin' Alive. תראה, השיר בבסיסו הוא 70's, Stayin' Alive, שיר שתחון פה. הגרסה הזו היא באמת מה-90's, אבל תקרא לזה הכי 90's בארץ. אני מדבר עליך, דן. אם כבר, יוסי רובן, זה הכי 90's בארץ. מז'אנר הדאנס. איזה שיר ישן וטוב בא לכם לשמוע, אפשר בקש הכל. כאוזניכם השומעות משמיעים כאן הכל. מה-60s, 70s, 80s, 90s, תחילת 2000s, הרוב המוחץ מבקש 80s, 90s. היי, אתם הלקוחות, אתם תמיד צודקים. מבקשים בטלפון 902-90-980-03, דף הפייסבוק יקרא מנהרת הזמנים ירון שבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה.
1: מנהרת הזמן.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
2: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
3: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
4: הלו, תיזהר!
3: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
5: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
6: למה לא מספרים למיכאל?
7: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
8: הלוואה זה מני טיים.
7: ובמני טיים רק ישראכרט.
9: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
10: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
11: משחות השיניים של סנסודיין מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
12: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
13: תמנון מהיום הראשון שלי.
14: השואב פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
15: נותרו חדרים אחרונים להפקת הילדים הגדולה. אל תפספסו את כל כוכבי הילדים על במה אחת. מני ממטרה, יובל המבולבל, מיקי, טל מוסרי ועוד ועוד. מחמישי הזה עד מוצאי שבת במלון לאונרדו קלאב על בסיס חצי פנסיון. להזמנות התקשרו 03-5443-443 או ייכנסו לטיקטה tiketa.co.il TIKETA.CO.IL.
16: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
17: ככה זה כשישנה אטו 2. מסתבר זה תמיד פעמיים.
16: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
18: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
19: טיים טובים, איתי על הקו.
20: אני נתקלתי במקרה בתוכנית בשישי האחרון. אני הגעתי לנקודת צומת שאני צריכה ייעוץ.
21: דע לך שאתה עושה מצווה גדולה כשאתה נותן מידע וייעוצים לאנשים שמאוד זקוקים, בטח בתקופה הזאת.
22: חייב להגיד תודה רבה על התוכנית הזאת שמעדרת ועוזרת להמון אנשים.
20: תוכנית מאוד מאוד חשובה. אתה פוקח לנו את העיניים וגם את האוזניים.
23: בזכות מר תומשן, אני אפילו לא ידעתי שמגיע לי משהו.
24: יש לכם שאלות בנושא מימוש הזכויות שלכם מול הביטוח הלאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה, נזיקין, ואין לכם את מי לשאול? כבוד האות, ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין ליאור דומשין ועורך הדין עמוס כהן. כבוד האות, יום שישי בשעה 15:00 לפניות 03-79-22-450.
25: מנהרת הזמן, השטג ירון אשפל.
26: מנהרת הזמן, כבוד העוד, יש לי שאלה. אם
27: פינת המסגן,
26: פינת המסגן,
27: השיר ש
26: מוקדשת באהבה, אני יכול להצביע למדינה שלי? לא.

חגי, בוודאי ששמענו על הרקדנית הישראלית במשלחת הישראלית ליהי פרוידשמה, שנפגעה מהצלם בראשה, נאחל הרפואה שלמה ושתופיע ערב כמו שצריך, אבל אני לא בטוח שהשיר הזה הוא השיר הנכון. לבקש עבורה, מה פרויד היה אומר על זה? הדר דואניס, את חושבת שזה היה בכוונה? ממש לא נראה לי שזה היה בכוונה. לא צריך להגזיר. תקלות קורות, יצרו מתוך היעלום, צפוף שם. קורה. מין הרת הזמן לרדיוס מהפה, תוכנית הצהריים של ישראל. אני רואה שזה כל מה שמעניין אתכם היום. אין בעיה, כאן בשבילכם.

פינתנו, היא ממשיכה עדיין אני רואה, ממש לא נכון. וואי, זה שם טוב לפינה. ופינתנו ממש לא נכון. קודם כל, אתה עידו, השיר הזה מעולם לא ייצג את גרמניה באירוויזיון.

לילך לוי, גם את. זה ממש ממש לא נכון. ירון, יש לך מלא מאזינים באופן כללי, בעיקר בחול, דרך האפליקציה של רדיו סמי FM, תעודד אותם להצביע, משם לישראל, ההצבעות נפתחו, הן ממש ממש ממש לא נפתחו. מה? אילן יהב כבר עברו 8 שנים? היום בדיוק לפני 8 שנים, נטע ברזילי זכתה עם השיר הזה באירוויזיון.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
3: תמנון מהיום הראשון שלי.
4: רק לבריח.
5: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
4: רק לבריח.
5: לפרטים חפשו רב בריח.
6: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 מאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
7: עם טורנדו אינוורטר יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
8: לא, אני אמרתי, זה פאבל, מתקין 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
9: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
10: סינית, יפנית ומשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
11: ענק המימון.
10: כוכבית 3065.
12: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
13: נותרו חדרים אחרונים להפקת הילדים הגדולה. אל תפספסו את כל כוכבי הילדים על במה אחת. מני ממטרה, יובל המבולבל, מיקי, טל מוסרי ועוד ועוד. מחמישי הזה עד מוצאי שבת במלון לאונרדו קלאב על בסיס חצי פנסיון. להזמנות התקשרו 035-443-443 או ייכנסו לטיקטה tiketa.co.il tiketa.co.il.
14: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
10: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
11: ענק המימון.
12: דיוט חינם, כוכבית 3065.
15: 100 FM רדיוס. מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
16: רגע, רגע, עוד לא לומד בעומס.
17: לא, רגע, קודם הוא, אחר כך אתה. שנייה. יש פה סדר, מה?

זמן ברדיו ישראל FM, תוכנית הצהריים של ישראל ושפטי מהקולות הגבוהים כרגיל. עופר דותן, זו הבקשה שלך, modern talking, you can win if you want. טוב, לא תמיד you can win if you want, באופן כללי כן. כמחשבה חיובית כן. באירוויזיון פחות. ובברור, כבר אמרנו את זה מקודם, קוראים לכל מאזיננו בחול. הצביעו לישראל ותפעילו את החברים שלכם.

0: יצא לך דרמטי. דור. ירון, ביום כזה, בערב כמו החצי אירוויזיון, כן, אני דואג לו, לנועם מתן, שלא יקבל בוזים יותר מדי, שיעבור בשלום, שיעלה לגמר כמובן. רק שיהיה לו טוב ברמה האישית, זה מה שאני דואג. לא מעניין אותי אם נזכה, לא נזכה, זה לא מעניין אותי. פיפול אר פיפול, למה אנשים שונאים אחד את השני? זו בקשת דרמטית, נכון? אני גם רוצה לפנות זה לאירופה ברשותך, יחד איתך. אני זוכר את הימים שהכל עובר חביבי ייצגו אותנו באירוויזיון. הכל היה תמים, אהבו. אני רוצה להגיד לאירופה, מה שהיה, מה שהיה, מה שהיה בינינו.
1: The time tunnel.
0: רגע, תתערב, שנייה רגע. איך אני אגיד את זה כאילו... לא, לא, לא ניפרד.

0: הזמן עם ירון אשבל.
1: השעה בחסות ביונד הבינלאומי, כרטיס האשראי שמטיס אתכם לחופשה, והחודש פי 10 נקודות על רכישות בכרטיס למימוש לחופשה בכל יעד שתבחרו. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. הכל בכפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ולתקנוני ביונד. ההטבה לזמן מוגבל, אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
3: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ.
4: דלתות חמדיה.
3: כפוף לתקנון.
5: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
6: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה. ורק במחסני חשמל, כפוף לתקנון.

0: נון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
1: תמנון מהיום הראשון שלי.
2: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
4: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס, זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון.
5: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר, כנראה שאתה צריך ביקיור לייזר פרו. ועכשיו מחיר מיוחד למאזיני התוכנית פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר, כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414. ביקיור
3: לייזר. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק
6: המימון. דיוט חינם, כוכבית 3065.
7: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
8: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
7: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
8: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
9: צהריים טובים,
10: צהריים,
11: מה צהריים?
12: מנהרת הזמן,

לזה התכוונת, היה לאב. את יודעת שיש לו היום יום הולדת, אילן יאב עדכן אותנו, היום סטיבי ווינווד, סטיבי ווינווד, ו-78 מצא טוב גם איתנו, אני משוגע עליו. הוא אחד המוזיקאים. ואת הגרסה של וויטני יוסטון, את מכירה, שמצאו שנים אחר כך?

02-99-80-03. דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון שבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. אחת מהבקשות הוכרז כבקשת הזהב, יש פרס, כרטיס כניסה זוגי למסיבה שלנו בחמישי, בואי נעזור אותו, כבר שלישי. כל הפרטים על המסיבה בדף הפייסבוק האחר שנקרא מסיבות מנהרת הזמן של ירון שבל. ואפרופו מסיבות, יאיר נסי מדווח, ירון היום יום הולדת לי ולאחותי התאומה מירב. אופה, אפשר את השיר של הלהקה שגדלנו עליה? על זה גדלתם? הייתי בן 90 כשהשיר יצא. מזל טוב.

מנהרת הזמן ברדיו סוואי FM Music is everything good. הילה ארזואן, אם כבר דאון אנדר, השיר על אוסטרליה בבית הזה, ואם כבר מוציאים את ישראל כביכול מהאירוויזיון לאסיה ויז'ן, תחרות אסיאתית, אז שיוציאו גם את אוסטרליה, סורי. מנהרת הזמן ברדיו סוואי FM Music is everything. רואה כמה מבקשים כאן שירי אירוויזיון. דבי לבוב, ששמענו את וואטלו כבר אתמול. אבי מחמלי, את השירים שביקשת, סוקרטס והשאר, השמענו כבר אתמול. 902-9980, זה הדף, זה הטלפון ב-03. דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון אשבל. תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. אפשר לבקש כל שיר שבא לכם. תמר, זו הבקשה שלך, מה שבא לך, איך שבא לך, העיקר שיחזיר אותך אחורה בזמן, העיקר שתשמעי את הרדיו ותגידי יואו.

0: את הזמן עם ירון אשבל. ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
2: למוליזנה. לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
3: תמנון מהיום הראשון שלי.
4: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר, כנראה שאתה צריך ביקיור לייזר פרו. ועכשיו מחיר מיוחד למאזיני התוכנית, פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר, כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414.
5: ביקיור לייזר.
6: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
7: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
8: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
9: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ.
10: דלתות חמדיה.
9: כפוף לתקנון.
11: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 מאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
12: ג'ילי קרניבל חוזר, בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום ועוד מגוון הטבות, גם חשמלי וגם פלאגין היברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
13: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
7: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
10: ענק המימון.
8: דיוט חינם, כוכבית 3065.
14: נותרו חדרים אחרונים להפקת הילדים הגדולה. אל תפספסו את כל כוכבי הילדים על במה אחת. מני ממטרה, יובל המבולבל, מיקי, טל מוסרי ועוד ועוד. מחמישי הזה עד מוצאי שבת במלון לאונרדו קלאב על בסיס חצי פנסיון. להזמנות התקשרו 035-443-443 או ייכנסו לטיקטה tiketa.co.il TIKETA COIL.
15: זליג שומע?
16: מקשיב.
17: מקשיבים לכם. זליג רבינוביץ' ואורחים נוספים מסכמים את אירועי השבוע ונותנים לכם לעלות לשידור ולשתף את דעתכם.
18: והשבוע זליג רבינוביץ' ואיריס חיים, אמו של יותם חיים זיכרונו לברכה, אחות מוסמכת ומטפלת פליאטיבית.
17: מקשיבים לכם, תוכנית שמאזינה למאזינים. כל חמישי בשבע בערב, רק ברדיוס 100 FM.
19: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
20: סוזנה ממהרת, זה לא שאני מאיץ.

0: מופר.
1: Goodbye and I say no.
0: Yes, go, go.

0: שרון, לשאלתך, השיר הזה מעולם לא ייצג אף מדינה באירוויזיון. ונכון שיש לזה גרסה איטלקית שבאה מאוחר יותר. זו הגרסה המקורית של ארט קומפני. סוזנה, I'm so in love with you. אתם על מנהרת הזמן ברדיו סנתן, תוכנית הצהריים של ישראל. אני רואה שהרבה מבקשים שירי אירוויזיון ערב הגמר הערב, או ערב חצי הגמר הערב. בהצלחה כמובן לנועם מתן והמשלחת הישראלית. נחזיק אצבעות, בואו נראה אם נעלה, לא נעלה. לא, כמו שאמרתי מקודם, תומר ממש ברמה האישית לא מעוניין בניצחון, רק בכבוד שכאילו תחזור האהבה אלינו כמו פעם, לפחות חלקית, לא עכשיו.
1: The time tunnel.
0: Exactly. ניצחון, לא ממש, לא תודה. מה נעשה עם זה אחר כך?

everything is the 80s בבית הזה, הכי 80s בארץ, והז'אנר הזה. רק לא הבנתי את ההיגיון שלך, דרור. ירון, אתמול שמעת את New Order and Blue Monday, אכן כן. אז היום אתה חייב לשמוע את השיר השני שלהם, True Faith. או על ההיט השני שלהם, True Faith. מה, זה כאילו חוק הזה, זה מעוגן, עבר בקריאה ראשונה, לא עבר בקריאה ראשונה. שום בעיה, אנחנו כאן. ואני רואה שזמננו מצטמצם וצריך להכריז על בקשת הזהב אוטוטו. זו לא בקשת זהב, היא אותה ממש לא share in believe. משי סרקש, אפרופו טוי, שבדיוק היום לפני 8 שנים זכה והאשימו שהוא גנב מ-7 Army Nation. 7 Army Nation? 7 Army Nation זה לא בקשת זהב.

0: הזמן עם ירון אשבל. לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
1: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
2: הלו, תיזהר!
1: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
3: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
4: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
5: תמנון מהיום הראשון שלי.
6: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
7: משחות השיניים של סנסודיין, מוכחות קלינית, כמקילות על כאב הרגישות בשיניים, בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
8: השואב פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם. ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org. תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. כוכבי 9176.
9: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל, כפוף לתקנון.
10: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 מאי 2026 למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
11: נותרו חדרים אחרונים להפקת הילדים הגדולה. אל תפספסו את כל כוכבי הילדים על במה אחת. מני ממטרה, יובל המבולבל, מיקי, טל מוסרי ועוד ועוד. מחמישי הזה עד מוצאי שבת. במלון לאונרדו קלאב על בסיס חצי פנסיון. להזמנות התקשרו 03-5443-443 או ייכנסו לטיקטה, tiketa.co.il TIKETA.COIL.
12: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
13: רוב הבקשות היום, ברור לי לחלוטין, בערב חצי הגמר לאירוויזיון, ברור שנאחל בהצלחה לנועם ביתן והמשלחת הישראלית ושהכל יעבור בשלום, זו הדאגה שלנו הם, לא התחרות עצמה. ברור שנבחר את בקשת הזהב בשיר אירוויזיון, כי 50% מהבקשות הם שיר אירוויזיון. הקיצר, בקשת הזהב להיום.

0: your hands. We can dance, we can dance. Everybody's making a chance. האמת שניר זה יפה לבקש את סייפטי דאנס, שיהיה ריקוד בטוח למשלחת הישראלית היום, והופעה בטוחה למשלחת הישראלית היום, שניים לגמר סבבה, שיהיה כיף, העיקר שיעבור להם בטוב ובשלום ובאהבה ובאושר גדול.
1: אז אחלה איחול דרך השיר.
0: מנהרת הזמן ברדיו סמאפן, מיוזיק איז אבריטינג, הילי ארויו. את מבקשת את השיר זודיאק, ואת יודעת, אני ראיתי את הדיון הזה. אם זודיאק היה נשלח לאירוויזיון.

0: משטרת הזמן עם ירון אשבל. ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית. קרייזי מאי בישראל, טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון, מגוון יעדים, עכשיו באתר.
1: לתמנון יש בייבי חדש, כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
2: תמנון מהיום הראשון שלי.
0: דלתות פנים, קרפריה. דלתות פנים איכותיות, קרפריה. דלתות פנים מעוצבות, רק רב בריח. רק רב
3: בריח. רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
4: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש. ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום, קרי 30 כוסות קפה בחודש.
5: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
6: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
7: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
8: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
9: עירה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
10: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
9: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
6: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשל.

0: למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
2: גם חבילת ספורט 5 פרימיום וגם מחיר קבוע לשלוש שנים, הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש, ובמחיר קבוע לשלוש שנים. כן, קבוע לשלוש שנים. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברת צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברת צמחים.
4: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם באולפן הדר אקריש עם החדשות. לראשונה מאז הפסקת האש, דובר צהל מעדכן שיורט מעל שמי אילת, כלי טייס בלתי מאויש ששוגר מכיוון מזרח. ניצן שפירה כתבנו הצבאי עם הפרטים.
5: דובר צהל הודיע שחיל האוויר יירט כלי טייס בלתי מאויש ששוגר מכיוון מזרח. ההודעה הגיעה כמה דקות אחרי דיווחים מתושבים באילת שדיווחו על יירוט בשמי העיר. בצהל עוד בודקים מאיכן שוגר הכלי שיורט, אך זוהי למעשה הפעם הראשונה מאז נכנסה הפסקת האש לתוקף, שכתבם חודר ממזרח ומיורט.
4: בבית המשפט העליון דנו בעתירות של אוריאל מקייס נגד מינוי האלוף רומן גופמן לראשות המוסד. העתירה שהוגשה גם על ידי התנועה לתואר המידות עוסקת בחלקו של גופמן בפרשת הפעלת אל מקייס בעת שהיה נער קטין במבצע מודיעיני. במהלך הדיון השופט אלכס שטיין דחה את מכתב ראש המוסד ברנע נגד גופמן בטענה כי הוא לא רלוונטי.
6: מדוע המכתב הזה הוא רלוונטי? בשעה שהוועדה קבעה, לרבות דעת המיעוט של הנשיא גרוניס, שגופמן לא ידע בכלל שמדובר בקטין. ולכן השאלה הנוספת היא, מאחר שמדובר בחומר שלא עמד לנגד עיני הוועדה, ומאחר שכותב המכתב הוא לא חבר בוועדה ואין לו שום תפקיד בקבלת החלטות שבו עסקינן, מדוע אני צריך לשמוע את זה?
4: ראש הממשלה בנימין נתניהו העביר מסר למפלגות החרדיות כי לא יעביר את חוק הגיוס לפני הבחירות. ביהדות התורה מחכים כעת לאור ירוק מהרבנים לפיזור הכנסת. אלי הירשמן כתבנו.
7: במפלגות החרדיות מאיימים להניח חוק לפיזור הכנסת באופן מיידי, אחרי שראש הממשלה הביא למש לחברי הכנסת החרדים שלא יביא את חוק הפטור מגיוס להצבעה לפני הבחירות, מכיוון שאין רוב להעברת החוק. ביהדות התורה זו, אחר במפלגה אמר, תם הטקס, אנחנו מחכים לאישור הרבנים לפזר את הכנסת. אחר בשס אמר, כי הם מתואמים עם יהדות התורה ועם נתניהו, והחלטה על פיזור הכנסת תתקבל במשותה.
4: עדות נתניהו, הדיון בעניין תיק 2000 מתקיים היום, מדווח מבית המשפט כתבנו לירון זייד.
8: סמוך לשעה 3 בצהריים מסתיים עוד יום של עדות ראש הממשלה נתניהו בבית המשפט המחוזי בתל אביב. היום עבר הדיון לעסוק מתיק 4000 לתיק 2000. זו הפרשה האחרונה למעשה שעדיין לא נדונה במסגרת החקירה הנגדית של הפרקליטות.
4: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
9: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. ימידה פירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
10: יש לי משהו בול בשבילכם.
11: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק בלובינסקי טרייד אנד ליס. כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
12: שלום לכם, שיחים ביום של התחממות מורגשת ומזג אוויר שרבי בפנים הארץ, עומס החום בינוני עד כבד. מחר תחול שבירת שרב וירידה ניכרת בטמפרטורות, לקראת שרב נוסף בחמישי, שוב עומס חום בינוני עד כבד ייתכן אובך. כבר בסוף השבוע צפויה הקלה וירידה בטמפרטורות.
10: יש לי משהו בול בשבילכם.
11: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק בלובינסקי טרייד אנד ליס. כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
9: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. ימידה פירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
4: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן, מחדשות 12.
13: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פיידר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה.

0: להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
1: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
2: די, שבע שנים?
3: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
1: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
0: חכם.
4: רדיוס 100FM, מוזיקה זה הכל.
5: This is a VIP only broadcasting.
6: ועכשיו, זוכת פרס תוכנית המוזיקה הטובה בישראל.

טוב, אתם מוכנים לזה? כן, יום שלישי הגיע, מחר רביעי, הגמר הגדול, אני מטיס אתכם לפאפוס עם ביונד מבית הבנק הבינלאומי. הכרטיס שצובר לכם פי 10 החודש, וכל מה שאתם צריכים לעשות זה להירשם אצלי עכשיו. מושיקו פנק אותי בביונד. מושיקו פנק אותי בביונד כדי לשחק איתי היום את משחק אסוציאציות עם פרסים יומיים, וביום רביעי הפרס הגדול, טיסה שלושה לילות לפאפוס. מושיקו פנק אותי בביונד, 03-90-22-555, פתחנו קווים, תתחילו לסמס, תמתינו לטלפון מפתיע, ונתחיל ויהיה לנו כיף, בסדר? יאללה בהצלחה, 03-90-22-555, מושיקו פנק אותי בביונד.

איזה אושר זה. תקשיבו רגע, אנחנו משחקים עם ביונד גם היום. ביום רביעי הגמר הגדול מטיסים אתכם לפאפוס לשלושה לילות. אם אתם רוצים להירשם, ראש בראש. דניאל המציא ראש במוש, זה גם יפה. מושיקו פנק אותי בביונד. הכרטיס של הבינלאומי, הבנק הבינלאומי. תכף דבר עם בחירה בתחום. היא תסביר לנו. בינתיים סמסו, מושיקו פנק אותי בביונד. 03-90-22-55-55. נרשמים ככה. ומשחקים איתי היום ראש בראש. משחק אסוציאציות פשוט. הצלחתם, עליתם לגמר, אתם בדרך לטיסה, יום רביעי הגמר.

0: לך זמה.
1: יאללה, סמסו 03-90-22-555, מושיקו פנק אותי בביונד עכשיו. הגיע הזמן לדבר עם גורם מוסמך. עם הבכירים ביותר, כמו שצריך, לתוכנית נאמנות הזו של הבנק הבינלאומי יש את כרטיס האשראי ביון, שצובר נקודות לחופשות גם בארץ, גם בחול, ועוד ים הטבות שקשורות לעולם החופשות, כמו אמרת מטבע חוץ וביטוח נסיעות, קיצור תורים בשדה התעופה, טרקלינים ועוד. בוא נכיר קצת יותר טוב את ביון, כי זה באמת עולם ומלואו, וכל השבוע אני חופר לכם על ביון. עכשיו תשמעו את זה מהמקצוענים. וואי, ראות עצמוני, מנהל תוכנית ההטבות ביון של קבוצת הבינלאומי. כבוד, מה עניינים, ראות?
2: היי.
1: מה שלומך? טוב, אנחנו רוצים לדעת מה, מה, מה, מה מיוחד בביון, ומה מיוחד החודש בביון.
2: טוב, אז ככה. קודם כל, למי שלא מכיר, ביון
1: הוא
2: כרטיס האשראי של הבנק הבינלאומי, כרטיס בנקאי ייחודי שצובר נקודות על הוצאות בכרטיס אשראי, כשעל הוצאות בחול או כל קנייה באתרים בינלאומיים צוברים כפל נקודות. והכל מאוד מאוד מאוד פשוט, כי כל נקודה שצוברים, כן. שבה שקל, וכדי לצבור הרבה יותר, בביונד הצבירה היא יחד לכל השותפים חשבון הבנק, כך שצוברים מהר יותר והרבה יותר. ולשאלתך, החודש בביונד מקבלים בנוסף לכל הטוב הזה פי 10 נקודות. כלומר, אם צברת 100 נקודות, תקבל עוד 1,000 נקודות,
1: וואו.
2: שכמו שאמרתי, הן שוות 1,000 שקל מתנה.
1: יו. עכשיו, רגע, רגע, רגע. כשאת אומרת 1,000 שקלים, נגיד, בתור נקודות, איפה אני מממש? מה הפרקטיקה, את יודעת? אנחנו בתכלס.
2: אז זה מאוד מאוד פשוט. קיבלת 1,000 נקודות, 1,000 שקלים. אנחנו מזמינים אותך לאתר ביונד, אתר תיירות לכל דבר. יש לך גם סוכנים של אתר ביונד, ואפשר להזמין שם את כל החופשות. כשמו ביונד, הוא באמת מעניק לקוחות של קבוצת הבינלאומי את המעבר, והכל ממש בצורה פשוטה, כמו שאתה מזמין טיסה, מלון, כל חופשה בצורה מאוד שקופה לכל הלקוחות שלנו.
1: נדיר.
2: כן.
1: נדיר.
2: כמו שאמרתי, באמת אפשר להזמין כל חופשה שרוצים, עם כל חברות התעופה, מלונות בארץ,
1: אין
2: בעולם.
1: אין מגבלות. מתי, איפה שאני רוצה מאוכנים, לטוס.
2: אוקיי. באמת כל חופשה.
1: מדהים, מדהים. אגב, זה גם לקרוזים ולסקי וכל מה שאתם רוצים. מלונות בארץ, מלונות בעולם. בקיצור, לסיום, ככה בוא נגרד בלוטות הנופש של המאזינים שלי, כי חוץ מזה שאני מחלק להם השבוע מתנת ביונד, כמובן, את השלושה לילות בפאפוס, היעדים המבוקשים, אצל לקוחות ביונד, נהי לי את הטופ 3.
2: טוב, אז
1: הווינרים
2: של הישראלים בתקופה הזאת, הם עדיין יוון וקפריסין, כנראה שאנחנו אוהבים עדיין להישאר קרובים, וכמובן גם חופשות בארץ מובילות בביונד. תמיד כיף להזמין עם הנקודות שצברתם חופשה ככה סתם בארץ ספונטנית. זה באמת תמיד כיף.
1: מדהים, מדהים, מדהים, מדהים. טוב, נו, אז לפחות אחד מהיעדים המבוקשים כבר אצלנו בשבוע הזה. ראות, תודה שאני אדבר איתנו. ולמאזינים שלי אני כבר אומר, חפשו ביונד הבינלאומי בגוגל, תרוויחו פי 10 על רכישות בחודש הזה, חודש מאי, לחופשה הבאה שלכם. ואם עדיין אין לכם ביונד, ראות את עוד איתי, נכון? אם עדיין אין להם ביונד של הבינלאומי, שווה להצטרף בטירוף, כי הבנתי שיש 500 שקלים ככה, על הספתח.
2: נכון מאוד.
1: יפה. אז הכרטיס שהופך נקודות לחופש, מחכה לכם עכשיו, אפשר גם להצטרף עכשיו בבינלאומי. תודה, תודה ראות, ביי להתראות.
2: תודה לכם, ביי
1: ביי. ביי ביי ביי ביי. כמובן שהכל בחלפות הקנון של הבנק הבינלאומי ותקנוני ביונד, ההטבה לזמן מוגבל, אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: פרסומות. השעה בחסות ביונד הבינלאומי, כרטיס האשראי שמטיס אתכם לחופשה, והחודש פי 10 נקודות על רכישות בכרטיס למימוש לחופשה בכל יעד שתבחרו. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. הכל בכפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ולתקנוני ביונד. ההטבה לזמן מוגבל. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
5: ככה זה כשישנה
6: אטו 2.
5: מסתבר זה תמיד פעמיים.
4: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
0: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
6: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס, זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון.
7: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
8: תמנון מהיום הראשון שלי.
9: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 במאי 2026 למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
10: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
11: נותרו חדרים אחרונים להפקת הילדים הגדולה. אל תפספסו את כל כוכבי הילדים על במה אחת. מני ממטרה, יובל המבולבל, מיקי, טל מוסרי ועוד ועוד. מחמישי הזה עד מוצאי שבת במלון לאונרדו קלאב על בסיס חצי פנסיון. להזמנות התקשרו 03-5443-443 או ייכנסו לטיקטה tiketa.co.il TIKETA.CO.IL.
12: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
13: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
12: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
13: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
14: מושיקו שטרן.

לא מספור כוכבים? אה? אם בא לכם מספור כוכבים בפאפוס, נשלח אתכם לשם מחר, בגמר הגדול שלנו, לחופש לכם. תחילו סמס עליי, מושיקו פנק אותי בביום.

0: אתה פה?
1: VIP News. החדשות.
2: טוב, החדשות הטובות לא יכולות להתחיל בלי לדבר על החצי גמר הערב.
3: כבוד, לגמרי, נכון? לגמרי ככה.
2: עשיתי חפתה, עשיתי חפתה.
3: האמת, וואחד הפתעה.
2: וואחד הפתעה, איש והגדה, יושב ראש הנבחרת הדירקטוריון והוועד העולמי לענייני אירוויזיון, יואב צפיר על הקו.
3: בהחלט.
2: והוא שם, בלייב. מה נהנים, יואב?
4: אהלן, חבר'ה, מה נשמע?
2: בסדר גמור. מה, למה אתה נשמע בועס? יש לך ערב חשוב היום.
4: איזה מבואס, מה מבואס?
2: לא, אז קדימה, בוא נרים,
4: דרוך, נרגש, הכל טוב.
2: יופי, מעולה, אני שמח. כי גם שומעים אותנו מלא יהודים בעולם, שתדע, אנחנו חייבים אותם הערב.
4: תגייס לי אותם.
2: יאללה, בוא נגייס אותם ביחד, אתה מוכן?
4: קדימה.
2: קדימה. קודם כל, איך הנאמבר? תן קצת פרטים.
4: הנאמבר מעולה, עשינו עכשיו חזרה נוספת, ככה, לפני שאנחנו עולים לבמה, לוודא שכל הדברים יעבדו כמו שצריך, שלא יהיו תקלות. ככה עשינו אווירה טובה בין כולם, גם בין הצוות של התחרות, גם בין נועם ולי, ואנחנו מוכנים, ואני מקווה שהכל יעבוד כמו שצריך, ויהיה נפלא, והנאמבר יפה ומרגש.
2: יופי.
4: בעיקר נועם, נועם הוא היהלום האמיתי של הדבר, נועם זה העניין.
2: אתה מספר לי, יואב, אתה יודע שהוא התגלה בתוכנית הזאת, יואב, אתה יודע את זה?
4: די, איך?
2: כן, 2021, לדעתי, נכון?
4: טוב, זה היה אחרי כבר יל ואביב, אחרי כל מיני דברים.
2: כן, ב-2021 הוציא את השיר הראשון שלו, והוא שלח הודעה אליי, לאינסטגרם, בבוקר, זה לא קורה לי הרבה פעמים, ובצהריים כתבתי לו פתח רדיו, ומאותו יום, חריש עמוק.
4: אהבות ליום אחד, זה השיר, לא?
2: נכון, נכון, נכון.
4: אני ממצמצא.
2: אתה בעניינים, אתה בעניינים. תשמע, קודם כל, אחד המוכשרים, נועם, ובאמת...
4: נכון.
2: זכות גדולה שלנו שבחרנו בו, ושנה מורכבת, יואב.
4: שנה מורכבת מאוד, אנחנו רק זה עושה אותנו יותר חדורי מטרה, יותר רוצים להצליח, יותר רוצים להיות טובים. לדעתי, נועם, באמת, הזמר הכי טוב בו בתחרות, עם שיר יפה, שיר מעולה. ובאמת, אתה יודע, אנחנו צריכים לדאוג שהקהל, כמו שאתם אמרתם בתחילת השיחה, שהיהודים והישראלים בכל העולם יצביעו הערב 10, שיר 10. זה חשוב, אפשר להצביע עד 10 פעמים. אני יודע שגם אירופאים, אתה יודע, שהם לא יודעים ישראלים מצביעים לנו, ואנחנו צריכים את כולם, אנחנו צריכים את ההצבעות. הם עשו השנה 50% שופטים שעושים לנו 0 נקודות בכוונה.
2: נכון.
4: אנחנו צריכים אתכם, ואנחנו ממש חשוב, 50% האלה זה הרבה, זה אחוזים גבוהים.
2: צריך לומר עכשיו באופן גלוי ואמיתי, השיר התחיל באימורים מאוד מאוד גבוה, האנטישמיות והזה מזיקה לנו, היא עושה הרבה רע בעולם,
4: גם עכשיו אנחנו גבוה, טופ 5 זה גבוה.
2: נכון, נכון.
4: ולאט לאט, קודם כל בוא נעלה לגמר היום.
2: יאללה, בוא נעלה לגמר.
4: ראשון נעלה לגמר ואז נדבר.
2: זה לא מובן מאליו, לא מובן מאליו.
4: זה לא מובן מאליו בכלל.
2: יפה, יפה. טוב, יואב, אני מחזיק אצבעות, תמסור לו חיבוק גדול ממני, וכמובן נצפה בלייב, ונחזיק אצבעות כולנו ביחד, והלוואי ונוכל לעזור גם לכל מי ששומע אותנו כרגע בעולם. יואב צפיר, תנו בראש, אוהבים.
4: יאללה, ערב טוב.
2: אתה רוצה להמשיך חדשות אחרי כל הדבר הזה? יאללה, קדימה, תמשיך. תכף נשמע את מישל גם כמו שצריך מההתחלה ועד הסוף. רגע, אני אתן לך את האוטו עוד פעם.
3: רשמי עד הסוף, אתה אומר.
2: רשמי עד הסוף, אתה יודע, VIP News, מגיע לך. משהו שלך, שלך, כמו שאומרת אופירה. דבר אליי.
3: טוב, אז היום בפתח החדשות הטובות שלנו, אני רוצה לפרגן לסיירת השיפוצים. מדובר בקבוצה של מתנדבות ומתנדבים צעירים שהקימו יוזמה, והם מקדישים את ימי החופש בסופי השבוע שלהם כדי להגיע לבתים מתפוררים של קשישים, נזקקים וניצולי שואה, והופכים אותם למקום בחזרה למקום שראוי לגור בו.
2: אוקיי, אוקיי.
3: ומאוד יפה מצידם. הם מגיעים עם פחי צבע, מברשות, ארגזי כלים, שקיות של אוכל, ובעיקר המון רצון לתת מעצמם.
2: נכון.
3: אז זה סיירת השיפוצים, וכל הכבוד להם. אחלה יוזמה.
2: אין לי שום סיבה שיבואו שפט את סיירת השיפוצים, אבל אם רוצים, אני מוכן שלם. אני מוכן שלם, אני אתן להם תאריך, יעד, זמן, הכל, וזה. קצת קטנה, קצת על הקשקושים של דודי על הקיר, קילופים, עניינים, כן, תודה.
3: קדימה.
2: כן.
3: טוב.
2: סיירת השיפוצים.
3: יפה.
2: איך אני עושה את הילדים שלי סיירת השיפוצים? אני גם רוצה.
3: פה את נכנס למערך המושיקו.
2: אתה רואה? זה סטארט-אפ.
3: בדיוק.
2: דבר אליי.
3: טוב, רב האומן הישראלי יהודה גרינפלד, בן ה-70, השחמטאי החירש המועטר ביותר בעולם משלנו. הוא טס לאליפות העולם בשחמט לחירשים בספרד עם יעד אחד.
2: כן.
3: כרטיס לאולימפיאדת החירשים 2027. כן, מדובר בן אדם שצבר תארים רבים לאורך הקריירה, ממשיך להתחרות ברמה הגבוהה ביותר, גם בגיל 70, וההשתתפות שלו באליפות היא צעד נוסף במסע שלו להגיע לאולימפיאדת החירשים.
2: טוב, אתה רוצה נועם ביתן לסיום?
3: אני אשמח ביותר לנועם.
2: מאזיננו בתפוצות. אני אגיד את זה בצורה גלויה. דיר בלק.

0: מושיקו שטרן, VIP.
1: הלוואי שיכולנו לשמוח מכל הלב, הלוואי שיכולנו לברוח מהכאב, בלי תופעות הלוואי, בלי טילים בשמיים, בלי שנאה בעיניים.

0: טוב, שמעת את השיחה שלי בתחילת התוכנית היום, חודש מאי יצא לדרך, ואם אתם לקוחות הבנק הבינלאומי ומחזיקים בכרטיס האשראי ביונד, מאי מקצר לכם את הדרך לחופשה הבאה שלכם עם פי 10 נקודות. פי 10 נקודות על רכישות בכרטיס. זה אומר, אם צברתם 100 זה 1,000, הבנתם? שקלים. כן, זה שקלים. כל נקודה שווה שקל. אמיתי, למימוש על טיסות, כל החברות, מלונות בארץ, מלונות בחול, חבילות נופש, חבילות ספורט, הופעות בחול, קרוזים. הבינלאומי מחזירים לכם כפול 10 בחודש הזה, אז אתם לא סתם מוציאים, אתם מוציאים ומקבלים חזרה בענק. חפשו ביונד הבינלאומי בגוגל. אם אתם כבר מחזיקים בכרטיס האשראי ביונד הבנק הבינלאומי, אז קדימה תצברו נקודות החודש הזה פי 10, ומצטרפים חדשים מקבלים גם נקודות בשווי 500 שקלים במתנה על ההתחלה, ונהנים מהכפלה של פי 10 נקודות על רכישות בחודש מאי. זה כבר קורה עכשיו וזה ממש משתלם, אז אם עוד לא הצטרפתם, תוסו לעשות את זה ביונד הבינלאומי בגוגל. עוד מעט אני מכין אתכם לטיסה לפאפוס, 3 לילות, מחר הגמר הגדול. איך עושים את זה? משחקים איתי. מושיקו פנק אותי בביונד, עכשיו ב-SMS'ים, רגילים, לא וואטסאפ, רגיל, SMS של פעם, 03-90-22-555, מושיקו פנק אותי בביונד, מושיקו פנק אותי בביונד, 03-90-22-555. כמובן, ממתינים את טלפון מפתיע ממני היום, אני מעלה פה 2, אתם תענו מושיקו פנק אותי בביונד, וצחקו איתי ראש בראש משחק אסוציאציות, הצלחנו, עלינו לגמר, מחר הגמר הגדול, עם הפרס הגדול. פרסים יומיים כל יום, AirTag, SmartTag, שווה הרבה שקלים, ומחר, מחר אני שולח אתכם לפאפוס, 3 לילות, טיסה, זוגית כמובן, בסדר? ההטבה לזמן מוגבל, אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית בפיגורים והליכי הוצאה לפועל, כמובן כפוף לתקנון של ביונד והבנק הבינלאומי, בסדר? אם אתם בעניין לשחק איתי היום, מושיקו פנק אותי בביונד, 03-90-22-5-5-5, לסמס, עכשיו, סמס.
1: לגדל תינוק ולקום בלילה ולהאכיל אותו, זאת אומנות. מדהים שגם יותר ויותר גברים לומדים לעשות את זה, כי בן אדם שהוא טיפל בתינוק, אני רוצה שהוא ינהיג אותי. אני רוצה אנשים שיודעים מה זה אנוש. זה לא זוהר, זה לא עם כבוד. וכשמישהו מסכים להתמסר לחוויה הזאת ולענבה שבאה איתה, אז אפשר משם להיות כל כך חומל ואוהב.
2: גלגול נשמות, פודקאסט מבית 929. סיפורי חיים מעוררי השראה במפגש מרתק עם סיפורן של דמויות בתנך. תמר יחיה ודור סהרמן מארחים לשיחה כנה ונוגעת על זהות, שייכות, אמונה ואהבה. גלגול נשמות, חדש בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
3: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
4: למוליזנה.
5: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
6: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
7: תמנון מהיום הראשון שלי.
8: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
9: למה לא מספרים למיכאל?
10: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
9: הלוואה זה מני טיים.
10: ובמני טיים רק ישראכרט.
11: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
12: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר, כנראה שאתה צריך BQ Laser Pro. ועכשיו מחיר מיוחד למאזיני התוכנית, פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר, כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414.
13: BQ Laser.
14: עוד לא, עוד
4: עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
13: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
14: ענק המימון.
15: דירות חינם, כוכבית 3065.
16: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
17: מושיקו שטרן, VIP.

Maroon 5. שמעתם את השיר החדש של שרה? הוא ממש יפה. וגם איזה כותבים. אבי אוחיון, מתן דרור, איתן דרמון, פאר טאסי.

0: טוב.
1: אני לא יכול להטיס אתכם למזרח הרחוק עדיין, אבל אני יכול להטיס אתכם לפאפוס, וזה יהיה מחר. עכשיו, כדי להירשם לזה ולשחק איתי ראש בראש גם היום, גם מחר, על הפרס הגדול טיסה לפאפוס, פאפוס לשלושה לילות. תרכים נבחרים וזה. אתם מסמסים, מושיקו פנק אותי בביונד, כי כרטיס האשראי ביונד מבית הבנק הבינלאומי הוא זה שמפנק אתכם הדבר הגדול הזה. כדי להיות חלק מהראש בראש שלי היום, אתם משחקים איתי עוד מעט, מושיקו פנק אותי בביונד. הקווים פתוחים, סמסו, ככה נרשמים. מתקשרים מההפתעה עוד מעט לשניים מכם, מעלים אתכם לראש בראש בשידור חי ויוצאים לדרך. יאללה, בהצלחה. בהצלחה גם לעם האיראני. למה אנחנו מחכים לחלק שלכם בפעולה. עוד מעט, סבלנות.

0: פרסומות.
1: תגיד, הפצרת, מה קורה איתה?
2: תראה, זה גם כן ליקוי מאורות אחד גדול, צריך להודות בזה. זה אומר שכאשר התברר ללא צל צילו של ספק שהיא חטאה ופשעה וגרמה בצורה, אתה יודע מה, מפיוזית, הליך שלם, השחטה של מערכת כל כך חשובה, מערכת הדין, הצדק, בתוך הצבא.
1: בתוך הצבא.
2: וחלפה כשנה, והיא עדיין אלופה, עדיין לא עומדת לדין, עדיין לא משלמת את המחיר, עדיין נושאת דרגות של אלופה. הנה אני אומר, בפנייה, כאן, אצלך בבמה הזאת, לרמטכ"ל, אתה לא צריך להמתין יותר. תדאג להתניע מהלך משפטי שיביא להנשתה, כפי שהחוק דורש.
3: הנבחרים, תוכנית ראיונות בגובה העיניים. האנשים שקובעים את סדר היום בשיחה אישית עם דוד בן בסט.
4: והשבוע, עורך הדין ציון אמיר, הדורש.

0: בתוכנית? השר לשיתוף פעולה אזורי, חבר הקבינט מדיני-ביטחוני, דודי אמסלם, וחברת הכנסת, טלי גוטליב.
1: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM.
2: בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
3: השעה בחסות ביונד הבינלאומי, כרטיס האשראי שמטיס אתכם לחופשה, והחודש פי 10 נקודות על רכישות בכרטיס למימוש לחופשה בכל יעד שתבחרו. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. הכל בכפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ולתקנוני ביונד. ההטבה לזמן מוגבל. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
5: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ.
6: דלתות חמדיה.
5: כפוף לתקנון.
7: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
8: תמנון מהיום הראשון שלי.
9: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
10: הלו, תיזהר!
9: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
11: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
12: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיה בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 מאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיה.
13: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך, מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
14: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
15: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
16: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
17: נותרו חדרים אחרונים להפקת הילדים הגדולה. אל תפספסו את כל כוכבי הילדים על במה אחת. מני ממטרה, יובל המבולבל, מיקי, טל מוסרי ועוד ועוד. מחמישי הזה עד מוצאי שבת. במלון לאונרדו קלאב על בסיס חצי פנסיון. להזמנות התקשרו 03-5443-443 או ייכנסו לטיקטה, tiketa.co.il TICKETA.CO.IL.
14: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.

המוזיקה הכי טובה ברדיו. This is a VIP only broadcasting. ועכשיו, זוכת פרס תוכנית המוזיקה הטובה בישראל.

יאללה, בפיור לוב נפתח את השעה השנייה שלנו היום. דיברנו עם יואב צפיר, בימה הנבחרת שלנו לאירוויזיון עם נועם בטן. שמעתם? יהודי העולם ששומעים אותנו, ואני יודע ששומעים אותנו מלא בעולם, הצבעות, אנחנו תלויים בכם. בעיקר, כי יש מלא אנטישמיות ומלא נגדנו ומלא רוצים להרוס אותנו וגם העלו את משקל השטופי השופטים וזה וזה ולנועם מגיע הוא מהטובים ביותר שידענו כנציגנו לאירוויזיון. בסדר? זה חשוב לכולנו. עכשיו, אם אתם רוצים לשחק איתי ראש בראש, טיסה לפאפוס, מחר מחליטים, זאת אומרת אתם יכולים להתחרות פה בגמר הגדול מחר, כדי להגיע לגמר צריכים קודם כל לנצח את היום. מה עושים? מסמסים, מושיקו, פנק אותי בביונד, כרטיס האשראי ביונד של הבינלאומי, הוא זה שמעניק לכם את הפרס הגדול הזה, וגם מעניק לכם את האפשרות לצבור נקודות שהופכות לשקלים, כל נקודה היא שקל, פי 10 נקודות בחודש מאי, מממשים איפה שאתם רוצים בעולם הטיסות והחופשות, יש כל כך הרבה מלונות בארץ, בחול, כל חברות הטיסה, חבילות נופש, ספורט, הופעות בחול, קרוזים, וכפול 10 בחודש מאי. אז לקוחות הבינלאומי סופר מוזמנים, ומי שעדיין לא, שווי של 500 שקלים נקודות במתנה על ההתחלה. וגם נהנים מההכפלה הזו בחודש מאי. חפשו ביונד הבינלאומי בגוגל, כל הפרטים שם. אם אתם רוצים להירשם ושחק איתי כאן ראש בראש עוד מעט, מאוד קל. מושיקו, פנק אותי בביונד. 03-90-22-555. 03-90-22-555. מושיקו, פנק אותי בביונד.

0: איי, יפה. ישראלי משלנו ועושה שמות עכשיו, בילבורד וספוטיפיי במספרים מפחידים, וזה וואו, וזה כיף גדול. וזה ישראלי משלנו, ואנחנו ממש מבסוטים על זה. אם לא ידעתם, בטח שכן, ברור. עכשיו. תכף נוציא לדרך את הראש בראש שלנו בפעם הנוספת להיום, כשאתם מתחרים על טיסה זוגית לפאפוס לשלושה לילות למימוש, עד סוף השנה בתארחים נבחרים מבית ביונד. הכרטיס המדהים של הבנק הבינלאומי, שאם עוד לא הצטרפתם אליו, אז טוסו לעשות את זה. 500 נקודות מתנה שהם 500 שקלים תווים ותקילים, כבר לממש לחופשות. וביונד הבינלאומי בגוגל מוצאים את הכל, ועושים קפיצה אמיתית לחופשה הבאה שלכם, כי הם נותנים לכם נקודות ששוות ערך לכסף אמיתי. כל נקודה היא שקל פר אקסלנס, לא משחקים איתכם משחקים, ויש פי 10 צבירה בתקופה הקרובה, זאת אומרת בחודש מאי, אנחנו ב-12 במאי, יש לכם כמעט עוד 20 ימים, לעוף על זה. אז יאללה, לכו תעשו, כי זה להכל, להכל, חופשות עם הופעות, חבילות ספורט, נופש, חברות התעופה, כל חברות שמגיעות לישראל ויוצאות מכאן, קרוזים, כפרי נופש, חופשות סקי, טיולים מאורגנים ועוד. בקיצור, שווה להיות לקוחות הבינלאומי, ואם אתם עדיין לא, זה הזמן לבוא ולהצטרף. בסדר? זה אחד. ואם אתם רוצים להשתתף איתי היום בראש בראש, ריבס מכין את חשבת רשימת טלפונים שהגיעה לפה, אנחנו נשלוף שניים בשידור חי, נתקשר אליכם בהפתעה, נעלה ראש בראש שני מאזינים מאזינות, ואתם צריכו איתי משחק אסוציאציות על החופשה הבאה שלכם. מאוד פשוט, מאוד קל. אם אתם רוצים להירשם לזה, מושיקו פנק אותי, 03-90-22-555, בעוד 10 דקות אנחנו משחקים. 03-90-22-555, 03-90-22-555, רק לרשום מושיקו פנק אותי בביונד. מושיקו פנק אותי בביונד. אוקיי? תצטרפו. בקלי קלות למשחק הזה, אם תסמסו ותקבלו טלפון מפתיע ותענו מושיקו פנק אותי בביון, ותהיו מהשניים שמשחקים איתנו בדרך בחופשה הבאה שלכם. אגב, לקוחות כל הבנקים יכולים להצטרף, כן כן, ולהשתתף במשחק הזה, כולם כולל כולם, זה לא משנה אם יש לכם או אין לכם ביון. אם אין לכם תעשו, כי זה חשוב, וכי יש לכם פי 10 נקודות וחודש מאי, ולקוחות הבינלאומי נהלים פה בטירוף, אז תהיו חלק מהם. בסדר? סגרנו? יופי! תכף באים.
1: השעה בחסות ביונד הבינלאומי, כרטיס האשראי שמטיס אתכם לחופשה, והחודש פי 10 נקודות על רכישות בכרטיס, למימוש לחופשה בכל יעד שתבחרו. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. הכל בכפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ולתקנוני ביונד. ההטבה לזמן מוגבל. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
3: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
4: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע בחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
5: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
6: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
7: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
8: משחות השיניים של סנסודיין, מוכחות קלינית, כמקילות על כאב הרגישות בשיניים, בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
9: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
10: הלו, תיזהר!
9: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
11: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
12: הטלוויזיה פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
10: העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם. ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org. תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. כוכבית 9176.
13: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: נותרו חדרים אחרונים להפקת הילדים הגדולה. אל תפספסו את כל כוכבי הילדים על במה אחת. מני ממטרה, יובל המבולבל, מיקי, טל מוסרי ועוד ועוד. מחמישי הזה עד מוצאי שבת במלון לאונרדו קלאב על בסיס חצי פנסיון. להזמנות התקשרו 03-5443-443 או ייכנסו לטיקטה tiketa.co.il TIKETA CO.IL.
3: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
4: תמנון מהיום הראשון שלי.
5: מושיקו שטרן, VIP.

0: אוקיי, מה אתה מחייך, ריבס? מה אתה מחייך? אנחנו מתקשרים עכשיו בהפתעה לשניים מכם, אנחנו משחקים איתכם ראש בראש. הטיסה לפאפוס מתקרבת. מחר הגמר הגדול, היום צחקו על ארטג וסמארטה, קדימה, בוא נצא
1: לדרך! מושיקו, פנק אותי!
2: מושיקו, ספויל מי!

0: מבין אבירם, המשחק הזה תמיד על פתיחת המסחר, זה בעיה.
1: צ'יקו, פנק אותי?
0: במה?
1: הלו?
0: במה?
1: נו?
0: בנו? בנו, נו, נו! ביונד, תגיד.
1: ביונד.
0: יופי, בסדר. קיבלתי. איך קוראים לך?
1: גד.
0: איך?
1: גד עובדיה.
0: גד?
1: נכון.
0: גד, מאיפה אתה אח שלי?
1: חריש.
0: חריש, אופה. ועשית לי חריש על הקף? שלחת הרבה הודעות או... סתם. גד מחריש, טוב. תשאר על הקף, חכה איתנו, תכף נראה מי עולה איתך ראש בראש. אתה מוכן?
1: כן.
0: יאללה, בוא נצלצל, קדימה. הבא, הבא, בתור. לא היי, לא שלום, לא הלאום, מושיקו פנק אותי בביונד, כמו גד, שאני צריך לעזור לו קצת. בסדר? ותכף שחק ראש בראש. הטיסה מתקרבת.
2: מושיקו, פנק אותי.
0: במה?
2: בביונד.
0: כל הכבוד! מה השם?
2: עמית.
0: עמית? מאיפה את, עמית?
2: אני מפתח תקווה.
0: עמית מפתח תקווה. טוב, עמית. יפה. אז עמית וגד איתנו על הקו הראשון. אתם שניכם מוכנים למשחק שלנו ראש בראש?
2: כן.
0: יופי. אנחנו בעצם שחקים על טיימר של דקה. משחק אסוציאציות. מה זה אומר? זה אומר שאני אתן לכם עכשיו נושא... ואתם מתחילים להרביץ את כל מה שעולה לכם בראש, בלי לחזור על עצמכם ובלי להתקע. אני אומר מתי מי מדבר, בסדר? מי שנתקע, אני עובר אל השני או השנייה. גד, עמית. תהיו מוכנים? תהיו מוכנה עמית? תהיה מוכן גד? יוצאים לדרך לדקה, תצברו כמה שיותר אסוציאציות, ואנחנו מנצחים את זה. אנחנו בדרך לטיסה לחול, מחר, טיסה לפאפוס בגמר הגדול. היום הזוכה זוכה, יקבלו זוג ארטאג או סמארטאג, תלוי איזה טלפון יש לכם. בסדר? יאללה, אנחנו מתחילים, שימו לב. בוא נשמע אותך רק הגד, נשמע שאתה בסדר. גד, דבר אליי.
1: שומע?
0: כן, מעולה. להיות קרוב לשפופרת כדי שנוכל לשמוע אתכם טוב. אני מתחיל. גד, אתה הראשון. הנושא שלנו הוא שופינג.
1: כן.
0: מה,
1: אתה יודע, קניות, בזבוזים, שיין, אישה, מתנות, חבילות.
0: עצור. עמית.
1: קניות,
0: פאנק. עצור, עמית.
2: כן, מה המילה?
0: שופינג, שופינג, כן, מהר.
2: קניון, אוטלט, חולצה, מכנס, H&M, אמריקן איגל, משקפיים, שטיחים, מסעים.
0: עצרי, גד. גד, רוצו איתי חבר'ה, גד, רוץ, תמשיך.
1: עם השופינג?
0: כנו.
1: בנק, חובות, קניון, מתנות. אני מתנות.
0: עצור, עצור, עמית. עמית.
2: משופינג ממשיכה?
0: כן. יו.
2: שעון, טלפון, אוזניות.
0: עצרי, עצרי, עצרי, אסור לי דקה. גד, גד, גד, גד. עצרתי. נגמר הטיימר, תקשיבו. קודם כל, לא יודע מה התוצאה. עמית, עמית, עמית. עמית, את מובילה. אבל אני חייב להגיד לכם, אתם לא מרוכזים. היו פה תותחים השבוע. שירו עליי, כאילו, בבם, בבם, בבם, בבם, ואתם כזה בשקט ולאט. חבל. טוב. גד, אני נפרד ממך, אח שלי היקר.
1: תודה רבה.
0: תודה גם לך. ועמית, אני מקווה מאוד שאת עולה לגמר. בינתיים התוצאה שלך היא חלשה. כלומר, בטוח יש לך, איזה טלפון יש לך?
2: אייפון.
0: אז את לוקחת ארטאג, זוג ארטאג, זה טוב ככה למזוודות, לא לאבד, ואת כל מיני דברים שאת רוצה לשים עליהם את הארטאג, את יודעת מה זה ארטאג, נכון?
2: כן.
0: יופי. ואם את רוצה לקבל את הטיסה לפאפוס, נקווה ונחזיק אצבעות שהתוצאה שלך תספק כדי להגיע אל הגמר. קשה לי להאמין, היו פה תותחים. בסדר?
2: טוב, תודה.
0: יאללה, תודה גם לך, ביי עמית, להתראות. מחר הגמר הגדול, אנחנו משחקים פה על טיסה זוגית לפאפוס. לשלושה לילות למימוש עד סוף השנה בתאריכים נבחרים, וזה מתנת ביונד, הכרטיס המדהים של הבינלאומי שפשוט הופך נקודות לחופשות, וכל שקל הוא נקודה או נקודה היא שקל, וצוברים פי 10 במהלך חודש מאי. אז אם עוד לא הצטרפתם, תוסו לחפש את זה עכשיו בגוגל, בסדר? ביונד מבית הבינלאומי, ותצטרפו דחוף.

0: הימי ימי, תקשיבו, מחר הטיסה, בסדר? תתכוננו, מחר הגמר הגדול, מי יעלה לגמר, נודיע מחר, תתכוננו ונחגוג פה בגדול, על שלושה לילות, בפאפוס, כפריסין, מתנת ביונד ששולחת אתכם, שולח אתכם הכרטיס הזה, לכל יעד שאתם רוצים, עם כל חברת טיסה שאתם רוצים, כל חברת תעופה, ממש ככה. וגם קרוזים, וגם חופשות באשר הם בארץ ובעולם, מלונות, חבילות נופש וספורט, הופעות בחול, קרוזים, הכל מחכה לכם שם. אם אתם רוצים להיות חלק מביוד הבינלאומי, חפשו אותם בגוגל ותצטרפו, תסברו נקודות, וגם תצטרפו עם 500 נקודות ששוות 500 שקלים מתנה על ההתחלה, והכפלה של פי 10 נקודות כל חודש. מה אתם זוכרים? בשיחה שלי בתחילת התוכנית, שמעתם כאן מראות שלנו, מביוד, כמה שווה להצטרף לכרטיס הזה. אז אם עוד לא עשיתם את זה, ואתם לקוחות הבינלאומי או עדיין לא, ואתם רוצים להצטרף, אז זה בהחלט הזמן לעשות את זה, כי חודש מאי זה חודש ההטבה המשוגעת הזאת, של פי 10 נקודות על כל הקניות שלכם. וזה מדהים, באמת. כרטיס שמפנק בצורה אבסולוטית. עושה את הכסף שלכם חי ועובד ושווה, כי כל נקודה היא שקל אמיתי למימוש. מדהים. תכף חוזרים.
1: פרסומות.
2: מה הכפרים הכי מבוקשים שאתה מכיר או היותר מעניינים?
3: בצפון איטליה יש את הבלה איטליה ובלוודר. מה שמיוחד בהם, קודם כל שיש בהם את הפארק מים והאטרקציות, והם נמצאים במקומות אסטרטגיים שהם מאוד קרובים לפארקים. יש לנו עוד כפר נופש אחד שנמצא בסלובניה, שנקרא טרמקטז.
2: מה, זה התפוצץ בסושיאל, אתה ראית?
3: הרבה אטרקציות, פארק מים מטורף.
4: חולמים על חופשה מושלמת? איסתא מתאים לי, הפודקאסט שיכניס אתכם למצב טיסה עם כל הטיפים לנופש בהתאמה אישית. בהגשת טלי נוי, סמנכ"ל אסטרטגיה ושיווק איסתא, והסטנדאפיסט אסף יוסף מולכו. איסתא מתאים לי, עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.

0: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
1: הלוואה זה מני טיים.
0: ובמני טיים רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
3: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
4: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
5: ככה זה כשישנה
6: אטו 2.
5: מסתבר זה תמיד פעמיים.
4: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
7: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
8: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
9: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ.
10: דלתות חמדיה.
9: כפוף לתקנון.
11: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
12: סירוב מהבנק, זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות.
13: ענק המימון.
12: כוכבית 3065.
14: תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
15: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון.
16: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
17: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
18: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
19: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים ובתוקף עד ה-23 במאי.
20: תמנון מהיום הראשון שלי.
12: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
13: ענק המימון.
14: דיוז חינם, כוכבית 3065.
3: מחסני חשמל, מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
21: מ-FM רדיו
22: מושיקו שטרן מכניס אתכם לאווירה.

השיר המגניב הזה של סבלימינל ומורן מזור. מחר הוא מגיע לפה לאולפן איתה. נחגוג את האלבום החדש שלו. נשיק אותו. נתפנק עם קובי. נשמע קצת עניינים מה קורה איתו. הוא בעצם מייצג את שני עמים. הוא גם איראני, גם ישראלי וגם ציוני. גם.

0: ליידי גאגה ודוד שיבי. עכשיו תקשיבו, אנחנו מסיימים. שעה שנייה שלנו היום הגיעה לסיומה. תודה רבה ליואב צפיר, בהצלחה לנועם ביתן הערב. תחזיקו אצבעות. אם אתם מקושרים חברים ויש לכם מקורבים בחול, באשר חול, כל מקום זה חול, אתם יודעים. גם טאבה זה חול. גם קפריסין זה חול. כל מקום שהוא לא בארץ רשאי להצביע עד 20 פעם היום לנועם ולעזור לו להגיע אל הגמר של האירוויזיון. מגיע לו וראוי, ובאימורים חמישייה ראשונה זה וואו. מקווה שזה לא יארס בגלל כל מיני אנטישמים. מאחלים בהצלחה גדולה. אחרינו תהיה לתאם המוזיקה הכי טובה בדרך הביתה. מחר סבלי מנהל יהיה פה, ועכשיו השיר הכי מושמע בישראל בחודשיים האלו. אפללו שר, מילים ולחן דוד בן בסט, תומר מתן הפיק. שיר של אהבה, שהוא בעצם שיר אהבה למירה שלנו, כן?
1: בלילה שקט כשליבך לליבי קרוב,
0: אבי תעקבו,
1: נזכר איך צעדנו בנתיב ולטוב,
0: טיק טוק, אינסטגרם, רדיוס מהאפם,
1: תחנות בזמן.

0: השעה בחסות ביונד הבינלאומי, כרטיס האשראי שמטיס אתכם לחופשה, והחודש פי 10 נקודות על רכישות בכרטיס למימוש לחופשה בכל יעד שתבחרו. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. הכל בכפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ולתקנוני ביונד. ההטבה לזמן מוגבל. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: אתם איתנו? תישארו. מיד טווילייט טיים, בעריכת דוד בן בסט.
2: Peace is the word, and the voice of peace is the station, 24 hours a day.
3: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
4: רב בריח.
3: לפרטים חפשו רב בריח.
5: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 במאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
6: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסי מחדש והמשתלם. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסי בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
7: יש מלך חדש על הכביש, ג'ילי מנצח את ג'קו ובי-ווי-די במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
8: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר? כנראה שאתה צריך ביקיור לייזר פרו. ועכשיו מחיר מיוחד למאזיני התוכנית, פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר? כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414.
9: ביקיור לייזר.
10: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
11: תמנון מהיום הראשון שלי.
12: הטלוויזיה פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
13: קרייזי מיי בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
14: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
15: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
16: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
15: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
16: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.

0: טוטל קלין שמחים לנקות אחריכם כבר 15 שנה מהחניון ועד הגג. טוטל קלין 1-770-66-70
1: Peace is the word and the voice of peace is the station 24 hours a day.

עם שקיעת החמה, תחנת כל השלום תפסיק את שידוריה למשך 30 שניות לזכר קורבנות האלימות באזורנו ובעולם כולו. You're listening to the voice of peace, broadcasting from somewhere in the Mediterranean. And right now, as the sun sets, the voice of peace will shut down its transmission for a period of 30 seconds in memory of all the victims of violence in this region and all over our planet. We hope that you will all join us.

0: השעה בחסות.
1: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
2: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.
3: Gioia, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
4: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
5: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
3: ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום ועוד מגוון הטבות. גם החשמלי וגם פלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
4: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
5: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ.
6: דלתות חמדיה,
5: כפוף לתקנון.
7: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר, כנראה שאתה צריך ביקיור לייזר פרו. ועכשיו מחיר מיוחד למאזיני התוכנית פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר, כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414.
8: ביקיור לייזר.
9: השואב פח? לפח המחזור. היי, אני קליק מתאגיד תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. העבירו את המוצר המקולקל למתקן המחזור הקרוב לביתכם או למדרכה על פי הוראות הרשות שלכם. ומסעית האיסוף כבר תגיע לפנות. tami@il.org. תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית. כוכבית 9176.
10: עם טורנדו אינוורטר יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
11: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
12: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
13: תמנון מהיום הראשון שלי.
14: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
15: Peace is the word, and the voice of peace is the station, 24 hours a day.
16: לפני שפותחים את סוף השבוע, חותמים אותו כמו שצריך. כל שישי, בין 8-10 בבוקר, יורם מוקדי מדבר על הדברים החשובים באמת, עם האנשים הנכונים ביותר. חותמים שבוע עם יורם מוקדי, כל שישי ב-8, רק ברדיוס, 100 FM.

0: השעה בחסות ביונד הבינלאומי, כרטיס האשראי שמטיס אתכם לחופשה, והחודש פי 10 נקודות על רכישות בכרטיס למימוש לחופשה בכל יעד שתבחרו. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. הכל בכפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ולתקנוני ביונד. ההטבה לזמן מוגבל. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: זוכרים שחיכינו במרפסת לסוף העולם? זוכרים סקייפ, מקושרים? זוכרים את ה-MP3, האייפוד הראשון שלכם? או את הארי פוטר, שרק, השיר שלנו, טלנובלה בעם? את הנגן מוזיקה באתר הראשון של רדיוס 100FM? אז לכל אלה היה לנו פסקול נדיר, או איך היינו אומרים, חבלז. אני דניאל אלפנבין, מזמין אתכם לבאג 2000, סדרת תוכניות עם הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המאה. באג 2000, חמישי, 21:00, רק ברדיוס 100FM.
2: Peace is the word, and the voice of peace is the station, 24 hours a day.
3: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר, כנראה שאתה צריך ביקיור לייזר פרו. ועכשיו מחיר מיוחד למאזיני התוכנית, פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר, כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414. ביקיור לייזר.
4: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה. ורק במחסני חשמל, כפוף לתקנון.
5: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
6: הלו, תיזהר!
5: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
7: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
8: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
9: ככה זה כשישנה
10: אטו 2.
9: מסתבר זה תמיד פעמיים.
8: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
11: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
12: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס, זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
13: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
14: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
15: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
16: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
17: המיקרוגל פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
18: נותרו חדרים אחרונים להפקת הילדים הגדולה. אל תפספסו את כל כוכבי הילדים על במה אחת. מני ממטרה, יובל המבולבל, מיקי, טל מוסרי ועוד ועוד. מחמישי הזה עד מוצאי שבת במלון ליאונרדו קלאב על בסיס חצי פנסיון. להזמנות התקשרו 03-5443-443 או ייכנסו לטיקטה tiketa.co.il TIKETA.co.il.
19: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
20: תמנון מהיום הראשון שלי.
2: Peace is the word, and the voice of peace is the station. 24 hours a day.
21: טיים טובים, איתי על הקו.
22: אני נתקלתי במקרה בתוכנית בשישי האחרון. אני הגעתי לנקודת צומת שאני צריכה ייעוץ.
23: דע לך שאתה עושה מצווה גדולה כשאתה נותן מידע וייעוצים לאנשים שמאוד זקוקים, בטח בתקופה הזאת.
24: חייב להגיד תודה רבה לתוכנית הזאת שמעדרת ועוזרת להמון אנשים.
22: תוכנית מאוד מאוד חשובה. אתה פוקף לנו את העיניים וגם את האוזניים.
25: בזכות מר תומשן, אני אפילו לא ידעתי שמגיע לי משהו.
0: יש לכם שאלות בנושא מימוש הזכויות שלכם מול הביטוח הלאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה, נזיקין, ואין לכם את מי לשאול? כבוד האות, ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין ליאור דומשין ועורך הדין עמוס כהן. כבוד האות, יום שישי בשעה 15:00 בצהריים, לפניות 03-79-22-450.

0: השעה בחסות
1: בפדריק לפילה בקר 200 גרם מידיום רר,
2: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
3: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר. אתם איתנו? תישארו מיד Voice of Peace ברדיוס 100 FM.
4: Peace is the word, and the voice of peace is the station 24 hours a day.
5: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. אני חוזר על זה כמו טוקי, חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
6: Crazy Mai בישראל. טיסות לחול $99 לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
7: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 במאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה, באתר שופרסל פור יו, תנאי ארקיע.
8: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו וביוויידי במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
9: למה לא מספרים למיכאל?
10: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
11: הלוואה זה מני טיים.
10: ובמני טיים רק ישראכרט.
12: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
13: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
14: משחות השיניים של סנסודיין מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
15: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
16: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
17: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
18: עכשיו ביאלו, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית יאלו ומפסיקים לשלם על הקפה.
19: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
20: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
21: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
20: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
22: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
23: תמנון מהיום הראשון שלי.
24: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
25: ענק המימון.
17: דיוט חינם, כוכבית 3065.
26: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
4: Peace is the word, and the voice of peace is the station 24 hours a day.
27: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
28: גם חבילת ספורט 5 פרימיום וגם מחיר קבוע לשלוש שנים? הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש ובמחיר קבוע לשלוש שנים. כן, קבוע לשלוש שנים. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
29: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
30: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברץ מחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברץ מחים.
31: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. לפני זמן קצר, הזקות הופעלו באצבע הגליל, בשל חשד לחדירת כלי טייס בלתי מאויש. כתבנו גיא ורון מעדכן שהפרטים בבדיקה.

0: דמוקרטית מגיעה על רקע הבנה בקרב הסיעות החרדיות כי חוק הפטור מגיוס לא יקודם לפני הבחירות וכי הקדנציה הנוכחית צפויה להסתיים ללא החוק החשוב ביותר מבחינתן. במכתב ששלח הרב לנדאו נכתב, אין לנו אמון בראש הממשלה, איננו מרגישים שותפים שלו יותר, איננו מחויבים לו ואנחנו נעשה מכאן ואילך רק מה שאנחנו חושבים שטוב ליהדות החרדית, ולדעתנו צריך בחירות בהקדם, כך לדבריו. מבקר המדינה מתניהו אנגלמן התריע בדוח שפרסם היום כי אובדן יכולתה של מדינת ישראל בייצור חומרי גלם לאמצעי לחימה בעשור האחרון גרם לסיכון חיי הלוחמים בשדה הקרב. המבקר מצא כי ישראל איבדה יכולות ייצור כחול לבן של אמל"ח בעקבות העדפה של רכש זול מחוץ לארץ, מה שדורש כעת השקעות כספיות ניכרות וזמן רב להקמתן מחדש. האיחוד האירופי מעריך שוב את ההמלצה לא לטוס לישראל, פרסם לראשונה כתבנו דין פישר.
1: מקל עולם התעופה בישראל, האיחוד האירופי מעריך שוב את ההמלצה לא לטוס לארץ, הפעם עד ה-27 במאי, ומדגיש כי יש לבחון כל טיסה לאזור. המשמעות, וויז, לופטנזה וחברות האירופיות הגדולות לא קרובות לשוב לפעול בארץ. הידיעה מגיעה רגע לפני חג השבועות ולפני שאלפי ישראלים עתידים להמריא לחופשות הקיץ. כמו כן, מנכ"ל חברת התעופה וויז אמר בדיווח לבורסה בלונדון שהם מתמודדים עם האתגרים במזרח התיכון, והם פועלים כדי להסיט את הקיבולת שנפגעה אל שווקים אחרים, והם רואים מגמות ביקוש חזקות לקיץ בכל רחבי הרשת שלהם.
0: הערב ב-8 במהדורה המרכזית של חדשות 12, הזינוק בגיוס צעירות דתיות לצה"ל, הלוחמות מסירות את המסכות מול המתנגדים הרבנים. מיכל פעילן כתבתנו עם הסיפור המלא.
2: בשנה האחרונה הגיע לסי מספר הדתיות שהחליטו להתגייס לצה"ל. למרות מאבק הרבנים על הוצאת הלוחמות מהצבא, עוד ועוד צעירות מהמגזר מחליטות לא לחתום על ויתור מדת וללכת לשירות לאומי, אלא להתגייס ואפילו מבקשות תפקידי לוחמה. הערב נביא את הסיפור שלהן, של המתגייסות החדשות שהחליטו לשלב בין אמונה והגנה על המולדת. וגם מה הן חושבות על מי שטוען שתורה וצבא לא הולכים יחד.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
3: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. ימידה פירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בה, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
4: יש לי משהו בול בשבילכם.
5: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי. כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
7: ערב טוב, לילה חם הרגיל צפו לנו אחרי יום שרבים, אחר תחול שבירת השרב, ירידה בטמפרטורות ומזג אוויר מעונן חלקית ונוח יותר. בחמישי שוב שרב עם עומס חום בינוני עד כבד, בסוף השבוע תחול הקלה מורגשת בעומס החום. בשבת סיכוי לגשם קל.
4: יש לי משהו בול בשבילכם.
5: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
3: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. ימידה פירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בה, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן, מחדשות 12.
8: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות.
9: די, שבע שנים?
10: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
8: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
11: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פיידר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: ערב טוב, שלישי ערב. Music Radio, the
1: voice of peace. כל השלום. מפליגים בזמן עם גיל קציר. עורך הלל אברמוביץ'.
0: גל ססטיאל, טכנאי השידור איתנו כאן להפלגת שלישי ערב 12 במאי 2026.

Bruce Springsteen in Dancing in the Dark. אנחנו מיד עם פינת היום במוסיקה. ב-12 במאי 1975, להקת ג'פרסון סטארשיפ ערכה קונצרט חינם בסנטרל פארק בניו יורק מול 60 אלף מעריצים. הלהקה והספונסר של הקונצרט, תחנת הרדיו המקומית WNEW-FM, נרצו לשלם $14,000 בעבור ניקיון ותיקון נזקים שנגרמו לפארק לאחר האירוע ובעטיו. 12 במאי 1971, מיק ג'אגר מלהקת הרולינג סטונס התחתן עם ביאנקה בעיריית סן טרופז. רשימת האורחים כללה את שאר חברי הסטונס ואת פול מקארטני, רינגו סטאר, אריק קלפטונס וסטיבן סטילס. הזוג התגרש כשש שנים מאוחר יותר ב-1977. הזכרנו את מיק ג'אגר מהסטונס, שהתחתן היום ב-1971 בסן טרופז עם ביאנקה, אז אשתו. אז הנה הסטונס עם Start Me Up, כאן בכל השלום.

של הסטונס, ועכשיו אל הבי-ג'יז ו-Night Fever. זה ייקח אותנו להפסקת הפרסומות, שמיד לאחריה עוד מוסיקה טובה, גם פינת יום ההולדת. אתם איתנו כאן, באווירה הנהדרת הנפלאה הזו של אמצע השבוע, ברדיוס 100 FM, The Voice of Peace.

0: העבר השני של הפרסומות בעוד כמה דקות. חכו לנו כאן חברי Tears for Fears והשיר Everybody Wants to Rule the World.
1: השעה בחסות.
2: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
3: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.
4: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע בחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
5: נראה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
6: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
5: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
7: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
8: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
9: משחות השיניים של סנסודיין מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
10: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065.
11: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
12: הרדיו פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
13: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
14: תמנון מהיום הראשון שלי.
15: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
16: למוליזנה.
17: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
18: ענק המימון.
19: דיוז חינם, כוכבית 3065.
20: נותרו חדרים אחרונים להפקת הילדים הגדולה. אל תפספסו את כל כוכבי הילדים על במה אחת. מני ממטרה, יובל המבולבל, מיקי, טל מוסרי ועוד ועוד. מחמישי הזה עד מוצאי שבת במלון ליאונרדו קלאב על בסיס חצי פנסיון. להזמנות התקשרו 03-5443-443 או ייכנסו לטיקטה tiketa.co.il TIKETA.CO.IL.
21: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 במאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
3: Peace is the word and the voice of peace is the station 24 hours a day.
22: The voice of peace.
23: כל השלום. מפליגים בזמן עם גיל קציר.
24: Music, the talks of love and peace.
25: It's the voice

Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World. אנחנו מתקדמים במעלה השעה עם עוד שירים יפים וטובים. הנה קליף ריצ'רד עכשיו, We Don't Talk Anymore. אחרי השיר הזה, ואחרי אותה חצי, תגיע פינת יום ההולדת.

0: קליף ריצ'רד, We Don't Talk Anymore. אנחנו אל עוד החצי ואל פינת יום ההולדת.
1: כאן כל השלום, גלים בינוניים, 1540 קילו הרץ.
2: From somewhere in the Mediterranean, we are the voice of peace on 1540 kilohertz.
0: שלושה שמות בפינה היום. ב-12 במאי 1958 נולד המתופף האמריקני אריק סינגר, שהיה חבר להקת הרוק קיס. ב-12 במאי 1928 נולד המלחין, היוצר, מפיק התקליטים, נגן הפסנתר והזמר האמריקני ברט בקראק. בקראק מת בנסיבות טבעיות בביתו שבלוס אנג'לס, קליפורניה, ב-8 בפברואר 2023, בגיל 94. אחרון חביב שנציין בפינה היום, פינת יום ההולדת, הוא המוסיקאי האנגלי סטיב ווינווד, שנולד היום 12 במאי 1948. ווינווד החל את דרכו המוסיקלית והתפרסם כחבר The Spencer Davis Group בשנות ה-60. המשיך משם לקריירת סולו מפוארת ומוצלחת. מתוך קריירת הסולו שלו, הנה Higher Love, סטיב ווינווד, מזל טוב. בכלל, נאחל מזל טוב ויום הולדת שמח לכל החוגגות והחוגגים יום הולדת היום איתנו כאן ברדיוס. שפע ברכות ואיחולים לבביים. כאמור, סטיב ווינווד עם Higher Love, כאן בכל השלום.

היי לאב של סטיב ווינווד, שחוגג היום יום הולדת 78. כשנשוב מהפרסומות, חברות וחברים, נפגוש כאן את Heaven 17 עם Come Live

0: voice of peace is the station, 24 hours a day.
1: זליג שומע?
2: מקשיב.
0: מקשיבים לכם. זליג רבינוביץ' ואורחים נוספים מסכנים את אירועי השבוע ונותנים לכם לעלות לשידור ולשתף את דעתכם.
3: והשבוע, זליג רבינוביץ' ואיריס חיים, אמו של יותם חיים זיכרונו לברכה, אחות מוסמכת ומטפלת פליאטיבית.
0: מקשיבים לכם, תוכנית שמאזינה למאזינים. כל חמישי בשבע בערב, רק ברדיוס 100 FM.
4: Peace is the word, and the voice of peace is the station, 24 hours a day.
5: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיה בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 במאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיה.
6: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
7: הלו, תיזהר!
6: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
8: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטמי 4 ונהנים ממי סייל במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר טמי 4, כפוף לתקנון.
9: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
10: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
11: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
10: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
12: למה לא מספרים למיכאל?
13: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
14: הלוואה זה מני טיים.
13: ובמני טיים רק ישראכרט.
15: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בעם ולתנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
16: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
17: תמנון מהיום הראשון שלי.
18: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
19: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
20: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ.
21: דלתות חמדיה.
20: כפוף לתקנון.
22: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק, גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
23: הרדיו פח? לפח המחזור. קלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
24: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח.
25: רב בריח.
4: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.
26: The voice of peace.
27: כל השלום. מפליגים בזמן עם גיל קציר.

דון עם נוק 3 טיימס. נקיש 3 פעמים על העץ כדי לאחל לנועם ביתן הצלחה הערב בחצי הגמר של האירוויזיון עם השיר שהוא המישל. אנחנו מאוד מקווים שהוא יצליח לעלות לגמר שיערך במוצאי שבת בווינה, בירת אוסטריה. בכלל שמתם לב שהיום, לאורך כל היום, אנחנו חוגגים כאן את האירוויזיון, ממשיכים לחגוג. אז כן, לקראת חצי הגמר הראשון, שכאמור יערך הערב בווינה, נועם ביתן יעלה וישיר את מישל, ואנחנו כולנו מחזיקים אצבעות יחד עם כל עם ישראל, שהוא יצליח לעלות לגמר במוצש. אתם יודעים, להקת אבא עשתה את זה ב-1974, הם זכו במקום הראשון בתחרות האירוויזיון שהתקיימה בברייטון, אנגליה. את ישראל, אתם זוכרים, ייצגה להקת כברת, אם נתתי לחיי. להקת כברת הגיעה למקום השביעי, אבא הגיעו למקום הראשון, כתפו את הזכייה אז בתחרות, וזה פתח להם את הדרך לתהילה ולהצלחה בינלאומית בהמשך. אז הנה ווטרלו של אבא, השיר שזכה ב-1974 בתחרות האירוויזיון בברייטון, אנגליה, ומשם הכל היה היסטוריה.

והקטרה בוורלו, ושוב המון המון הצלחה, מחזיקים אצבעות לנועם ביתן ולשיר שלו מישל הערב, בחצי הגמר הראשון של תחרות האירוויזיון בווינה אוסטריה. נקווה שנראה אותו גם במוצש בגמר עצמו. כן, כן, התחרות הזו בהפקת איגוד השידור האירופי ורשות השידור האוסטרית, לאחר שאוסטריה ניצחה בתחרות של שנה שעברה עם השיר, אתם זוכרים? Wasted Love בביצועו של ג'יי-ג'יי. טוב, חברות ואחרים, הגיע הזמן שניפרד לשעה הזו. תודה להילל אברמוביץ' שערך לנו יופי של מוסיקה ליום שלישי, לגל ססטיאל, טכנאי השידור. אני גיל קציר, שוב בשבוע הבא. מחר, מייק ברנד עם ה-70s show כאן בשש, ובחמישי טים שפרד ישוב לסגור לכם את השבוע. המשך שבוע נעים ונפלא. ביי ביי. עוד שיר או שניים, הנה You Might Think, כאן בכל השלום, The Cars.

0: השעה בחסות
1: בפדריק לפילה בקר 200 גרם מידיום רר,
2: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
3: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
4: Peace is the word and the voice of peace is the station 24 hours a day.
5: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
6: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
7: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
8: ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת תשלום ועוד מגוון הטבות. גם החשמלי וגם הפלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
9: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
10: רב בריח.
9: לפרטים חפשו רב בריח.
11: Crazy My בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
12: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
13: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
14: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
15: ככה זה כשישנה
16: אטו 2.
15: מסתבר זה תמיד פעמיים.
14: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
17: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
18: נותרו חדרים אחרונים להפקת הילדים הגדולה. אל תפספסו את כל כוכבי הילדים על במה אחת. מני ממטרה, יובל המבולבל, מיקי, טל מוסרי ועוד ועוד. מחמישי הזה עד מוצאי שבת. במלון ליאונרדו קלאב על בסיס חצי פנסיון. להזמנות התקשרו 03-5443-443 או ייכנסו לטיקטה, tiketa.co.il TIKETA.co.il.
19: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
20: תמנון מהיום הראשון שלי.
21: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
4: Peace is the word, and the voice of peace is the station 24 hours a day.
22: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
23: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברת צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברת צמחים.
24: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
25: גם חבילת ספורט 5 פרימיום וגם מחיר קבוע ל-3 שנים? הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש ובמחיר קבוע ל-3 שנים. כן, קבוע ל-3 שנים. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
26: חדשות 12, שעה 7, שלום רב לכם באולפן הדר אקריש עם החדשות. לפני זמן קצר, זקות הופעלו במרגליות ובמנרה, בשל חשד לחדירת כלי טייס בלתי מאויש. עוד קודם לכן חיזבאללה שיגר כמה רחפני נפץ, ומטרות אוויריות חשודות לעבר מרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון ולשטח הארץ. כתבנו הצבאי ניצן שפירה מעדכן שחיל האוויר יירט את אחד הרחפנים, ורחפן נוסף התפוצץ בשטח המדינה סמוך לגבול. אין נפגעים. מנהיג דגל התורה, רב לנדאו הבהיר מסר חריב לנציגיו בכנסת, שלפיו אין יותר אמון בנתניהו וכי יש לפעול לפיזור הכנסת בהקדם. ההודעה הדרמטית מגיעה על רקע הבנה בקרב הסיעות החרדיות, כי חוק הפטור מגיוס

0: בהקדם, כך אמר. יושב ראש ועדת החוץ והביטחון, חבר הכנסת בועז ביסמוט, קרא לחרדים שלא לפרק את הגוש. מבקר המדינה מתניהו אנגלמן התריע בדוח שפרסם היום כי אובדן יכולות של מדינת ישראל בייצור חומרי גלם לאמצעי לחימה בעשור האחרון גרם לסיכון חיי הלוחמים בשדה הקרב. המבקר מצא כי ישראל איבדה יכולות ייצור כחול לבן של אמל"ח בעקבות העדפות של רכש זול מחוץ לארץ, מה שדורש כעת השקעות כספיות ניכרות וזמן רב להקמתן מחדש. האיחוד האירופי מעריך שוב את ההמלצה של לא לטוס לישראל. פרסם לראשונה כתבנו דין פישר.
1: מכל עולם התעופה בישראל, האיחוד האירופי מעריך שוב את ההמלצה לא לטוס לארץ, הפעם עד ה-27 במאי, ומדגיש כי יש לבחון כל טיסה לאזור. המשמעות, וויז, לופטנזה וחברות האירופיות הגדולות לא קרובות לשוב לפעול בארץ. הידיעה מגיעה רגע לפני חג השבועות ולפני שאלפי ישראלים עתידים להמריא לחופשות הקיץ. כמו כן, מנכ"ל חברת התעופה וויז אמר בדיווח לבורסה בלונדון שהם מתמודדים עם האתגרים במזרח התיכון, והם פועלים כדי להסיט את הקיבולת שנפגעה אל שווקים אחרים, והם רואים מגמות ביקוש חזקות לקיץ בכל רחבי הרשת שלהם.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
2: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
3: יש לי משהו בול בשבילכם.
4: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי. כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
6: ערב טוב, לילה חם מהרגיל צפוי לנו אחרי יום שרבים, אחר תחול שבירת השרב, ירידה בטמפרטורות ומזג אוויר מעונן חלקית ונוח יותר. בחמישי שוב שרב עם עומס חום בינוני עד כבד, בסוף השבוע תחול הקלה מורגשת בעומס החום. בשבת סיכוי לגשם קל.
3: יש לי משהו בול בשבילכם.
4: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי. כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
2: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
7: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
8: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות.
9: די, שבע שנים?
10: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
8: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
11: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.

0: מוזיקה זה הכל.
1: חצי שטויות ויש לי חצי עבודה ואני חצי מאושרת וחצי כפויה טובה ואתה חצי מאוהב בחצי מאוהב בך כותב לי חצי השירים ומתאים.

0: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
1: תמנון מהיום הראשון שלי.
2: למה לא מספרים למיכאל?
3: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
2: הלוואה זה מני טיים.
3: ובמני טיים רק ישראכרט.
4: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
5: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
6: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
7: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
8: ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום ועוד מגוון הטבות. גם החשמלי וגם הפלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
9: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
10: הבנק סרב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
11: תיעוד חינם. 3065.
12: Crazy Mai בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
13: רק במחסני חשמל. כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
9: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
10: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
11: תיעוד חינם. כוכבית 3065.
14: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
15: המיקרוגל פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
16: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח.
17: רב בריח. מהFM רדיו.
18: Where's all my soul, sisters? Let me hear you.

0: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
1: תמנון מהיום הראשון שלי.
2: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: סירוב מהבנק, זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
4: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ. דלתות חמדיה. כפוף לתקנון.
5: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
6: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו לארוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 במאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בכפוף לתנאי ההטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
7: איזה

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
3: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
4: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
5: הלו, תיזהר!
4: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
6: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
7: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
8: ענק המימון.
9: ייעוץ חינם, כוכבית 3065.
10: נראה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
11: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
10: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
12: תגיד, הפצרת, מה קורה איתה?
13: תראה, זה גם כן ליקוי מאורות אחד גדול, צריך להודות בזה. זה אומר שכאשר התברר ללא צל צילו של ספק שהיא חטאה ופשעה וגרמה בצורה, אתה יודע מה, מפיוזית, הליך שלם, השחטה של מערכת כל כך חשובה, מערכת הדין, הצדק, בתוך הצבא, וחלפה כשנה, והיא עדיין אלופה. עדיין לא עומדת לדין, עדיין לא משלמת את המחיר, עדיין נושאת דרגות של אלופה. הנה אני אומר, בפנייה, כאן, אצלך בבמה הזאת לרמטכ"ל, אתה לא צריך להמתין יותר. תדאג להתניע מהלך משפטי שיביא להנשתה, כפי שהחוק דורש.
14: הנבחרים, תוכנית ראיונות בגובה העיניים. האנשים שקובעים את סדר היום בשיחה אישית עם דוד בן בסט.
15: והשבוע, עורך הדין ציון אמיר, הדורש

0: בתוכנית? השר לשיתוף פעולה אזורי, חבר הקבינט מדיני ביטחוני, דודי אמסלם, וחברת הכנסת, טלי גוטליב.
1: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM.
2: בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
3: רדיוס. מוזיקה.
4: מוזיקה חדשה.

0: למה אני צריכה סימן מסחר?
1: הרבה פעמים סימן מסחר, החשיבות שלו היא הרבה יותר גדולה, ובעיקר גם לעסקים קטנים, כי עסקים גדולים יודעים איך להגן על עצמם, אבל לפעמים עסק קטן מחליט שהוא רוצה לעשות שימוש באיזשהו סימן מסחר. ככלי הגנתי ראשון, הסימן מסחר אומר לך, קודם כל, יש לך זכות שימוש.
2: יש לכם רעיון ייחודי? לתפוס את הפטנט, פודקאסט על חדשנות פורצת דרך וההגנה עליה. הדוקטור אתי לוצאטו ועורכת הדין תמר לוצאטו עם המדריך המלא לשמירה על קניין רוחני, יזמות וחדשנות. חפשו לתפוס את הפטנט בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
3: לתמנון יש בייבי חדש. כל קולקציית הבייבי ב-30% הנחה. המבצע לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, ובתוקף עד ה-23 במאי.
4: תמנון, מהיום הראשון שלי.
5: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
6: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר, כנראה שאתה צריך BQ Laser Pro. ועכשיו מחיר מיוחד למאזיני התוכנית, פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר, כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414.
7: BQ Laser.
8: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה. ורק במחסני חשמל, כפוף לתקנון.
9: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
10: הלו, תיזהר!
9: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
11: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
12: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 מאי 2026 למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
8: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
13: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
14: משחות השיניים של סנסודיין, מוכחות קלינית, כמקילות על כאב הרגישות בשיניים, בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
15: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
16: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
15: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
16: למשלוחים חפשו בגוגל מגנטיק, קרם מגנזיום.
17: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.

0: זוכרים שחיכינו במרפסת לסוף העולם? זוכרים סקייפ, מקושרים? זוכרים את ה-MP3, האייפוד הראשון שלכם? או את הארי פוטר, שרק, השיר שלנו, טלנובלה בעם? את הנגן מוזיקה באתר הראשון של רדיוס 100FM? אז לכל אלה היה לנו פסקול נדיר, או איך היינו אומרים, חבלז. אני דניאל אלפנביין, מזמין אתכם לבאג 2000, סדרת תוכניות עם הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המאה. באג 2000, חמישי, 21:00, רק ברדיוס 100FM.
1: הטלוויזיה פח? לפח המחזור. גלו באתר תמי כמה קל למחזר מכשירים חשמליים מקולקלים. תמי, תאגיד למחזור פסולת אלקטרונית.
2: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיה בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 במאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיה.
3: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך, מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
5: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
6: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
7: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים, ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר, אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
8: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
7: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
8: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
4: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
5: ענק המימון. דיוט חינם, כוכבית 3065.
6: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.

0: אליי, לא לדבר אליי. אל תבוא אליי, אל תתקשר אליי. איזה כיף איתי.
1: וואו. חוויה ממש. ממליצה לך. לא לפנות אליי, לא לדבר אליי. אל תבוא אליי, אל תתקשר אליי. איזה כיף איתי. וואו. חוויה ממש. ממליצה לך. לא לפנות.

0: זליג, שומע?
1: מקשיב.
2: מקשיבים לכם. זליג רבינוביץ' ואורחים נוספים מסכמים את אירועי השבוע ונותנים לכם לעלות לשידור ולשתף את דעתכם.
3: והשבוע, זליג רבינוביץ' ואיריס חיים, אמו של יותם חיים זיכרונו לברכה, אחות מוסמכת ומטפלת פליאטיבית.
2: מקשיבים לכם, תוכנית שמאזינה למאזינים. כל חמישי בשבע בערב, רק ברדיוס 100 FM. 100 FM.
4: 100 FM רדיוס. למה לא מספרים למיכאל?
5: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
6: הלוואה זה מני טיים.
5: ובמני טיים רק ישראכרט.
7: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
8: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום?
9: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
10: המינוי בתשלום וחפוף תקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
11: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
12: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
13: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 במאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
14: רק במחסני חשמל כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
15: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
16: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
17: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
18: רכב מיד ראשונה, קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
19: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
16: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
17: ענק המימון. דיוט חינם, כוכבית 3065.

של כסף, אולד מני, בושיקה על המרי, דעה לא פופולרית. לא בא לי, סי שם, לא בא לי, שנל, לא בא לי, שמפיין, לא בא לי, לא בא לי, לא בא לי. מכירה אותו שבוע כבר, הצ'ק שלו פתוח. שומע רגע מאמי, לא בא לי.

0: צהריים טובים, איתי על הקו.
1: אני נתקלתי במקרה בתוכנית בשישי האחרון. אני הגעתי לנקודת צומת שאני צריכה ייעוץ.
2: דע לך שאתה עושה מצווה גדולה כשאתה נותן מידע וייעוצים לאנשים שמאוד זקוקים, בטח בתקופה הזאת.
3: חייב להגיד תודה רבה על התוכנית הזאת שמעדרת ועוזרת להמון אנשים.
4: תוכנית מאוד מאוד חשובה. אתה פוקח לנו את העיניים וגם את האוזניים.
5: בזכות מר תומשן, אני אפילו לא ידעתי שמגיע לי משהו.
6: יש לכם שאלות בנושא מימוש הזכויות שלכם מול הביטוח הלאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה, נזיקין, ואין לכם את מי לשאול? כבוד האות, ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין ליאור תומשין ועורך הדין עמוס כהן. כבוד האות, יום שישי בשעה 15:00 בצהריים, לפניות 03-79-22-450.

0: תגיד, הפצרת, מה קורה איתה?
1: תראה, זה גם כן ליקוי מאורות אחד גדול, צריך להודות בזה. זה אומר שכאשר התברר ללא צל צילו של ספק שהיא חטאה ופשעה וגרמה בצורה, אתה יודע מה, מפיוזית, הליך שלם, השחטה של מערכת כל כך חשובה, מערכת הדין, הצדק, בתוך הצבא.
0: בתוך הצבא.
1: וחלפה כשנה, והיא עדיין אלופה, עדיין לא עומדת לדין, עדיין לא משלמת את המחיר, עדיין נושאת דרגות של אלופה. והנה אני אומר, בפנייה, כאן, אצלך בבמה הזאת, לרמטכ"ל, אתה לא צריך להמתין יותר. תדאג להתניע מהלך משפטי שיביא להנשתה, כפי שהחוק דורש.
2: הנבחרים, תוכנית ראיונות בגובה העיניים. האנשים שקובעים את סדר היום בשיחה אישית עם דוד בן בסט.
3: והשבוע, עורך הדין ציון אמיר, הדורש עכשיו מהרמטכ"ל להעמיד לדין את הפצרת לשעבר יפעת תומר ירושלמי,

0: המדיני-ביטחוני דודי אמסלם וחברת הכנסת טלי גוטליב.
1: הנבחרים בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
2: בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.

זוכרים שחיכינו במרפסת לסוף העולם? זוכרים סקייפ, מקושרים? זוכרים את ה-MP3, האייפוד הראשון שלכם? או את הארי פוטר, שרק, השיר שלנו, טלנובלה בעם? את הנגן מוזיקה באתר הראשון של רדיוס 100FM? אז לכל אלה היה לנו פסקול נדיר, או איך היינו אומרים, חבלז. אני דניאל אלפנביין, מזמין אתכם לבאג 2000, סדרת תוכניות עם הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המאה. באג 2000, חמישי, 21:00, רק ברדיוס 100.

0: זה ערב קרבי מצב רוח חריג, שומרים על הבירה יוצאים להפליג. הגעתי לדייט שרוברטו קבע לי, הזמנתי קבע,
1: קבע אדום שלי זה פיש,
0: שליטה אבסולוטית את משהו אחר, אני זה כמו רדבול, לא משקר, תוססת שמפניה, לילה ארוך, בא לי לצייר אותך, ונגוך.

מי שזורע שנאה יקצור חרטה. כולנו על שבילים שונים, אבל הולכים באותו הכיוון. עלינו ללמוד לחיות יחד, כמו אחים, שווים מן העובדה שכולנו שונים, או להיעלם יחד,

חכמים וגם צודקים, היו תמימים וגם הרבה חולמים, בין יריבים לאוהבים, בסוף קוראים לנו אחים.

הפגיעות הכי זורחות, היו כאן הזריחות הכי שוקעות, בין הכנרת למדבר תמיד הייתי מחובר, רק שהנוף לא ישתנה לי עד מחר.